0: だろうね、ホタルにとってはあんまり関係ないのかな。
1: まあ、でも確かにホタル、
0: まあ、見てる人は風情があるのか、はい、こうね、ホタルが飛んで、
1: まさに和な感じで、
0: 和な感じでね、はい、かなと思いますけれどもね、はい、うん、そんな中ですけど、防災気象に関する情報をお伝えしたいと思います。
1: はい、それでは読売新聞ニュースからお伝えします。気象庁は大雨や河川氾濫などの警報注意報を再編した新たな防災気象情報の発表を今月28日に始めます。災害ごとにバラバラだった名称を統一し、危険度や取るべき避難行動を分かりやすくする狙いがあります。防災気象情報は現在、大雨や土砂災害、高潮などについて危険度を5段階の警戒レベルに分けて発表されています。市町村はこの情報に基づいて住民に避難指示などを発令します。しかし名称には統一性がなく、分かりにくさが指摘されてきていました。例えば最も危険度が高く直ちに安全確保が求められるレベル5では、大雨は大雨特別警報、高潮は高潮氾濫発生情報が出されます。レベル4の高潮には高潮特別警報と高潮警報の2種類がある一方、大雨に関する情報はありません。気象庁は防災の専門家らによる検討会の意見を踏まえ、レベルを名称にも入れた上で、レベル5は特別警報、レベル4は危険警報などと統一することにしました。レベル5の大雨は、レベル5大雨特別警報、高潮はレベル5高潮特別警報となります。気象庁の野村隆一長官は、今月20日の定例記者会見で、高齢者などはレベル3、それ以外の多くの方はレベル4が出たら避難してほしいと話しました。読売新聞ニュースでした。
0: 確かにね、分かりにくさがね、指摘されているということでしたけれどもね。
1: はい。はい、いろいろちょっと統一されていなかった情報が、まあ、レベルもついて統一されるよっていうことが、始まっていくということでした。
0: まあ、これからね、夏に向かって雨、ね、梅雨の時期の雨ですとかね、は
1: い、そうですよね、そんな
0: ことがありますからね。
1: レベル3だと高齢者の方などが、避難してもらって、はい、レベル4はもう、多くの方が、避難してほしいというふうになっております。はい、そしてその上レベル5は緊急安全確保ということで、もうレベルの数字が大きくなればなるほど危険なんだなということが、
0: ね、
1: 分かるようなことになってますね。
0: 早くこう周知されるといいですね。
1: そうですね、
0: 本当に分かりにくいってその通りで、ああってこう結構スルーしちゃう時も自分自身あって、
1: はい、
0: あ、大雨警報ならみたいな、
1: そうですよね、
0: 気をつけてれば大丈夫なのかなと思ったり、こういろんなね名称がありましたからね、
1: はい、
0: 今回統一されるということで、数字もすごくね分かりやすいと思いますのでね、はい、皆さんも十分これから気をつけてチェックしていただければと思います。
1: はい、
0: 窓の外を見ますと、空は曇っておりますけれどもね、すでに25度を超えている、はい、ここの野々市市からお伝えしておりますけれども、今日のお天気情報をお伝えしていきます。
1: はい、それでは天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は曇り、昼過ぎまで時々晴れでしょう。降水確率、この時間正午まで 0%、 正午から深夜0時まで 10% です。石川県能登地方、今日の天気は曇り、昼過ぎまで時々晴れでしょう。降水確率、この時間午後6時まで 0%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日と同じ 28度。

0: 輪島の日中の予想最高気温は昨日と同じ26度です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は曇り、昼過ぎから雨でしょう。降水確率、午前0時から正午まで 20%、 正午から午後6時まで 60%、 午後6時から深夜0時まで 70% です。石川県能登地方、明日の天気は曇り、昼過ぎから雨でしょう。降水確率、午前0時から午前6時まで 10%、 午前6時から正午まで 20%、 正午から午後6時まで 60%、午後6時から深夜0時まで 70% です。金沢の朝の予想最低気温は21度、日中の予想最高気温は27度です。輪島の朝の予想最低気温は17度、日中の予想最高気温は24度です。天気予報をお伝えしました。
1: 交通情報です。
0: 時刻は午前9時19分です。まずは日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えします。午前9時15分現在、金沢バイパス国道8号線富山方面、金沢市松島北付近、400メートルの渋滞が発生しています。反対方向です。金沢バイパス国道8号線福井方面、野々市市お経塚付近、300メートルの渋滞。金沢市福久東付近、300メートルの渋滞が発生しています。国道157号線です。金沢市泉付近、片町方向から横川方面に500メートルの渋滞が発生しています。金沢駅周辺です。金沢駅前中央付近、六枚方向から300メートルの渋滞が発生しています。反対方向です。金沢市六枚付近、金沢駅方向から三社方面に400メートルの渋滞が発生しています。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えしました。続いて高速道路です。ネクスコ中日本、午前9時15分現在の情報です。北陸自動車道、現在ランプ閉鎖が行われている箇所があります。金沢東第2インターチェンジ入り口、工事のため上り舞原方面でランプ閉鎖が行われています。その他北陸自動車道で渋滞や事故の情報はありません。続いて列車の運行です。 JR 西日本、9時21分現在の情報です。北陸新幹線、現在列車の運転取りやめや遅れはありません。続いて特急サンダーバード白鷺です。現在列車の運転取りやめや遅れはありません。

0: おしまいに IR 石川鉄道です。現在平常通り運転しています。以上、交通情報をお伝えしました。
1: それでは1曲お届けします。ザ・ウィークエンドでシークレッツ。

0: クラシックと二人連れ。このコーナーでは私石川久美が幼い頃から親しんできたクラシック音楽をお届けしています。クラシック音楽はちょっと苦手、何を聞いたらいいかわからない人にこそ今お届けしたい、そんなクラシックの名曲をお届けしています、はい、さて今日はフランスの作曲家エリック・サティの魅力をお届けしたいと思います。陽子さん、サティって聞いたことあります？
1: これは人の名前ということですよね。
0: そうですね。ないかな。
1: 教えてください。
0: はい、もしかしたら今日お届けする3つのジムノーペティはどこかでね、聞いたことがあるかもしれないんですけれども、
1: はい、
0: エリック・サティはフランスの作曲家でありピアニストで、まあ、印象派と呼ばれる時代から近代音楽への橋渡しをした存在で、まあ、クラシック音楽だけではなくて、現代音楽ですとか、またジャズなんかにもね、影響を与えた人って言われています。うん、
1: 幅広く影響を与えてるんですね。
0: そうですね。で、それまでのこのサティの、が出てくるまでの時代というのは、すごくなんていうんですかね、立派な音楽だとか、そういうもの、いろいろ装飾があったり、そういうものがすごく価値があるというふうに言われていたんで、壮大なものが多かったんですけれども、はい、その真逆を言った人で、まあ今日お届けするピアノ曲のジムノペティとかもそうなんですけど、非常に簡素なんでシンプルなんです。その和音和声の構造もですし、メロディもすごくシンプルに構成されていて、で、その逆、単純さが逆にね、静けさとか、
1: はい、
0: そう、その中でいろんなものをこう生み出して、まあ、聞くもののこう内省っていうかね、心にこう問いかけるような、そういう。
1: 心に染みるような感じですかね。
0: なんかね、そんな感覚を持ち出した、音楽って言われていますので、装飾のない美っていうふうにヨーロッパで呼ばれたりします。
1: 装飾のない美、
0: うん、
1: 装飾がないってことです
0: か？装飾がない。飾り気がないっていう。それまでがものすごいから音楽がね、もう壮大で大きなうねりみたいな、
1: はい、
0: そういう音楽が好まれていた時代にあって、まあだから最先端っちゃ最先端。今ほら結構物を持たない暮らしだとか、
1: あ、
0: 断捨離とか、
1: ね、
0: うん、ミニマリズム。リストっていうね、物あんま持たない人とかもいるもんね。
1: そうですね。
0: 多分ね、そういう方の、心理に近いんじゃないかなと思うんですけど。
1: 簡素な感じで。
0: そう。で、感情の、どういうのかな、クラシックってこの、ディナミックって呼ばれるこういううねりみたいなのがちっちゃかったり大きかったりっていうのがね、はいはい、いつもこの、ミキサーでいつも調整してくださってる、陽子さんはいつも、はい、なんか小さいですけど大丈夫ですかみたいな。
1: 言ってますね、はい。
0: クラシックってこう幅があるんですよ。やっぱりすごく。なんですけれどもね、そういうのをね、こう、また全然それとは違った感じのね、感情をね、こう過剰に盛り上げたりしない。淡々としている。
1: じゃあ、あんまり大小は差がないってことですかね。
0: 今日は安心して聞けます。
1: あ、よかったです。
0: 一緒に楽しんで聞きましょう。
1: はい。
0: ただこのサティっていう人はものすごい変わり者だったということでも有名で。
1: へー。
0: 風変わりな人だったらしいですよ。で、楽譜って、
1: はい、
0: 歩くような速さでとか、
1: うん、
0: 優しくとか、
1: はい、
0: 歌に合わせてとか、いろいろこうね、楽譜っていろいろこう指示があるんですよ。
1: はい、
0: 中にはすっごい指示が多い人も、ここはもう表情豊かに、その2小節後には静かに、みたいな、どうやってやるんやいみたいな、細かい方もいるの。
1: 私あんまり詳しくないんですけど、
0: う
1: ん、なんか単語で書かれてるんですよね。
0: そうそうそうそうそうなんですよ。
1: それがめっちゃ細かい注文ってことですか？
0: うん。あ、今サティがの話の前にですよ。
1: あ、
0: そういう人もいるんですよ。
1: はい。
0: 例えば19世紀の私なんかよく歌わせていただいてるプッチェニという作曲家は本当にもう小説ごとぐらいに、ここはこういう表情、ここはこうだよっていう。
1: へー、小説ごと。
0: 逆に何にも書いてなくて任せだっていう人もいますしね。
1: ああ、人によるんですね。
0: 人によるんですよ。で、はい、そのなんでサティが風変わりかってことなんですけれども、サティはそこに眉を潜めながらとか遠くを見るようにみたいな、
1: なんか独特な
0: 言い回しでしょ。
1: はい、
0: そういうのこう遊び心がね、いっぱいなことが楽譜に書かれているですよ。
1: 今日のそのタイトル、うん、

0: みたいなのってそういうことなんですか？
1: ねえ。で、今日の、そうそう、今日はね、その中の余計なものをこう、そぎ落とした。
0: はい。
1: その先に何が見えてくるかという、まあ、そのサティの音楽的な、まあ、芸術的な哲学を今日は皆さんと感じてみようと思うんですけど、今日お届けするのは特に有名な作品で、三つのジムノペティという作品なんですね。
0: はい。
1: 1番、2番、3番ってあるんですけれども、今日は続けて聞いていただこうと思います。まず最初の第1番っていうのはすごくね、穏やかなテンポで時間が止まったような感覚。
0: うーん、
1: いいですか、リスナーの皆さん、時間が止まったような感覚で聞いてみてください。はい。変化しないことが美。
0: うーん、装飾のない美
1: ということをテーマとしております。
0: はい。
1: そして次です。次はですね、そのサティのその、どういうのかな、少し暗くて神秘的って言ったらいいかな。
0: うん、
1: 調整って、この何々調っていう調整も少し曖昧で、
0: うん、
1: 始まりも終わりもないような、
0: はあ、
1: うん、ただこれはね、その後のデュビッシーとかラベルという作曲家にも強い影響をね、与えて、ものすごい独特な、うん、もう我が道を行く作曲家だったんだなって思うんですけれどもね。
0: そうですね。
1: はい。そして第3番、こちらはやや動きを感じるんですけれども、すごくね、優美で、こう感情がこうわずかにこう解放される感じ。わずかにですよ、
0: わずかにそこまで変化はないんですね。
1: そんなに変化ないんですよ。これはまあ、古典的な、まあ、神話的な世界と近代都市の静寂が共存している、まあちょっと 言ってることが難しいんですけれども、そういうのがテーマになっているそうです。
0: はい。
1: 今日の話を総合すると、サティのピアノ曲っていうのは聴いてる皆さんの心を音楽が映し出す鏡。
0: うーん、
1: ですから一日一日でこう心理状態って違いますよね。
0: そうですね。
1: 心の変化ってありますけれども、
0: じゃあちょっと聞いた時の状態によって変わってくるような、
1: うん、そうそう、そういう感じです。ですから、また今日聞いた感じと、
0: はい、
1: 明日聞く感じでは
0: 変わってくるかもしれないですね。
1: 人の心と一緒で変わってくるかもしれないと。まあ、そんなユニークなね、今日はエリック・サティのピアノ曲をご紹介したいと思います。3つのジムノペティ、第1番から第3番、ピアノアルド・チッコリーニでお届けします。どうぞお聴きください。

送りした曲はエリック・サティ作曲三つのジムノペティ、ピアノアルド・チッコリーニでお届けしました。以上、クラシックと二人連れでした。

0: 時刻は9時44分になるところです。 FMN1 の第一スタジオサミットから石川久美のハイトーンの日々をお送りしております。
1: はい、
0: さて、5月最終週ということで6月に入ると楽しみにされている方も多いのではないかと思います、サッカーのワールドカップが開幕するんですよ。
1: はい、いよいよですね。
0: いよいよなんですけれどもね、私が昔住んでたイタリアはですね、2006年に世界一優勝しまして、もうその時の盛り上がりをもう知っているので、さぞかし今盛り上がってるだろうと思って調べたところ、
1: はい、
0: 予選敗退してて、今回ワールドカップ出てないってことが分かって、もう今知ったんですけれども、
1: はい、
0: そういうことだったんだ、静かなはずだと思ったんですけれども、
1: 出る予定だったら盛り上がっていそうですもんね。
0: 盛り上がってるだろうなと思うんですけれどもね、ちょっとイタリア代表の話をねしたいなと思うんですけれども、イタリアサッカーのね、イタリア代表、ナチオナーレディカルチョイタリアーナっていうふうに呼ばれるんですけれども、通称アズーリっていうふうに言われています。アズーロというのは青色のことです。ブルーの色ね、
1: はい、
0: でそのブルーの色もちょっと優しい色じゃなくて、もう本当にイタリアの空の色みたいな、ものすっごい綺麗な鮮やかなブルーをアズーロって言うんですけど、アズーロの複数形でアズーリなんで、それをイタリアのこの選手のことをアズーリって言ってこう指すんですけれどもね、これまでFIFA ワールドカップ本大会出場が18回、優勝も4回してるということで、FIFA ランキングはね1位になったこともあるはずですけれどもね。
1: じゃあ今回なんか予選敗退して、なんか
0: すごい多分もうみんな元気ないんじゃないかなと思いますけど
1: もうワールドカップなんか知らないって感じですかね。
0: 知らないかもしれないですね。もう次に向かってるかもしれないですけれども、結構このチームカラーっていうのがね、いつも見てて面白いし、おしゃれだなと思ってね、この国際大会って見ると楽しいんですけれどもね、はい、例えばドイツは白、オランダはオレンジ、オランダってオレンジなんですよ。ミフィーちゃんの国ですけどね。
1: ミフィーちゃんのオレンジですかね、違いますかね。
0: ミフィーではないと思います。ミフィーちゃんのオレンジか分かんないですけど、はい、オレンジなんですよ。で日本はね、サムライブルーって言ってブルーじゃないですか。
1: そうですよね、
0: というやっぱそれぞれのね、国を背負って皆さんね出てきますから、本当に楽しみだなと思うんですけれどもね、今回のワールドカップいよいよ始まるわけですけれども、ちょっと特徴としては、今回は皆さんどこでね開催されるかご存知でしょうかね。北米3カ国での、共催というふうになっております。開催地はアメリカ、カナダ、メキシコの3カ国なんですよ。広いね。
1: 広いですね。
0: すごいですね。広いですね。
1: このうち1カ国だけでも広いのに、3カ国もあったらものすごく広いですね。
0: 本当に。そして6月から始まるグループステージと、それから決勝トーナメントということでね。いや、これから盛り上がるだろうなって思うんですけれどもね。なんといっても楽しみなのは日本代表の活躍だと思うんですけれども、こんなニュースがございましたのでお伝えしたいと思います。能登半島地震と奥能登の豪雨で

0: 災した輪島市、この輪島市からサッカーの日本代表選手と日本サッカー協会の、まあ、支援、これまでの、ね、支援に感謝を込めて伝統工芸の輪島塗りのお箸が選手の皆さんにプレゼントされたということなんですけれどもね。
1: はい、いやー
0: 素晴らしい。あの、これ、あの、私今手元に写真というかね、あの写真もありますので見てるとね、トンボなんですよ。トンボは前にしか進まないそうです。
1: 勝ち虫というふうに言われるんですね。
0: 縁起がいい、必勝への思いがこもっているということで、
1: いや
0: 素敵ですね。
1: もう輪島塗りのお箸ってだけでなんかすごく、
0: うん、そう素敵でね、
1: いいなって思うんですけど、うん、この描かれているトンボ、カチムシっていうことで、それもいいですよね。
0: いや本当にあのね、頑張っていた、まあ、感謝を込めてね、あのこれまでの支援に感謝を込めて送られたということなんですけれどもね、あの本当に世界中と、まあ、世界と、まあ、日本をつなぐ架け橋の役割も担っていただいて、ぜひこのお箸で合宿中にもご飯を食べてほしいという、あのお言葉があったそうですけれどもね。
1: なんかそのお箸を見てまた、うん、もちろんその気持ち高めているとこだと思うんですけど、ご飯食べながらもなんか、
0: ね、あそうですね、
1: はい、頑張ろうって思ってもらえるんじゃないかなって、うんね、感じがしますね。
0: はい、という話題をお届けしました。いよいよ、もう来週から6月になります。本当6月11日に開幕ということで、ドキドキしますけれどもね、私たちも楽しみに応援したいと思います。
1: はい、
0: それでは1曲お届けしましょう。テイラー・スウィフトでラブストーリー。

0: 時刻は間もなく9時54分になるところです。 FMN1 の第一スタジオサミットから石川久美のハイトーンな日々をお送りしております。さて、いよいよ5月31日に羽咋市で行われる本州初となる、
1: はい、
0: 国特別天然記念物の時の包丁に、関してなんですけれども、昨日ですかね、環境省が発表したところによると、まあ、対象となる、まあ、個体が18羽になるという発表があったそうです。
1: はい、それでは、はい、読売新聞ニュースからもお伝えします。はい、石川県羽咋市で今月31日本州で初めてトキが野生復帰のために放鳥されます。残り1ヶ月を切り、トキは新潟県佐渡島の訓練施設で過ごし、餌取りなど自力で生きる術を学んでいます。石川県は本州最後の生息地で、地元では帰還に向けて餌場の整備などが進められています。現在日本にいるトキはすべて中国から寄贈されたトキの子孫です。環境省は野生のトキを復活させようと、人工繁殖で増やした個体を18年間にわたって佐渡島で放鳥し続け、去年の年末時点での野生化のトキは推定で473羽まで増えました。ただ島内ではトキの生息が過密になり、生まれた卵のうち巣立った割合となる繁殖率が低下しています。そこで環境省は放鳥先を本州に拡大することで安定的な繁殖を目指します。石川県では生息環境の整備や観察マナーの啓発が進められています。石川県は2022年度から羽咋を含む能登半島北部の旧市町にモデル地区を設け、餌となるドジョウ、カエルなどを増やそうと、水田に魚が自由に移動できる魚道を整備しています。生き物を減らしてしまう化学肥料や農薬の削減に取り組む農家が生産した米に付加価値を与える認証米制度も創設しました。トキを見つけた際のマナーとして、車の中から静かに見守る、餌付けをしないといった注意事項を紹介する動画を石川県公式 YouTube で発信するなど、啓発活動も進められています。読売新聞ニュースでした。
0: はい、いよいよね、再び時がこう舞う、ね、そんな、まあ、空を見ることができるのかなと思うとね、楽しみですけれども、放鳥まであと4日ということでね、
1: はい、
0: 準備もね、着々に進んでいるということですよね。
1: 今月31日日曜日、はい、今のところ天気は晴れ時々曇り、降水確率 20% というふうになっているので、
0: はい、
1: なんとか天気も
0: 本当ですね、
1: 持ってくれるかなという感じですかね。
0: 時の話題をお届けしました。それでは1曲お届けします。幾田りらでアンサー。

0: 時刻は10時2分を過ぎています。 FMN1 の第一スタジオサミットから石川久美のハイトーンな日々をお送りしております。
1: はい、それでは、読売新聞ニュースからお届けします。
0: はい、
1: 政府が2030年度から導入を目指すデジタル教科書について、読売新聞は全国の小学校の校長にアンケートを行いました。回答した149人のうち9割を超える校長が、小学校1年生と2年生の低学年では紙の教科書の使用を

0: 希望しました。小学校3年生と4年生の中学年では8割に上るなど、学校の現場では紙中心の学びを望む傾向が明らかになりました。デジタル教科書を正式な教科書とする法案は先月衆議院を通過しました。参議院での審議が近く始まり、来月中に成立する見通しです。成立すれば今の紙のみの教科書に紙とデジタルを組み合わせたハイブリッドと完全デジタルが加わります。調査では子どもが学ぶのに望ましい教科書を紙のみ、紙が中心のハイブリッド、デジタルが中心のハイブリッド、完全デジタルの中から選んでもらいました。紙のみと紙が中心の割合は小学校低学年は 94%、 中学年は 80%、 小学校5年生と6年生の高学年は 54% でした。理由を聞いたところ、小学生には紙の教科書の方が思考が深まるとの声が相次ぐ一方で、デジタルの課題としては視力や健康面が不安などを挙げる意見も見られました。デジタル教科書の正式教科書化への懸念についてはあるとどちらかといえばあるが合わせて 72% でした。読売新聞ニュースでした。
1: はい、興味深いね、あのニュースでしたけれども、まあ、小学校の校長先生を対象としたアンケートということなので、はい、まずはあの、ね、小学生ということだと思うんですけれども、だからまた中学校以降また変わってくるのかなと思うんですけれども、まあ、小学校6年間の間は8割って大きいですよね。大きいあの割合でやっぱり紙が中心というか紙をね推奨する場合が多いということなんですけど、やはりまあよく言われることですけれどもね、視力とかね、健康面でのまあ懸念、まあ、目の疲労とかね、姿勢も言われますよね。小学校の時ってすごい言われません、ね、姿勢よくして聞きなさい、人の話を聞きなさいとか
0: 言われましたね。
1: デジタルだとね、こう下向いちゃったり、なかなかこうね、難しい距離感もね、難しかったりするのかなと思うんですけど、私はね、やっぱ教科書って、自分も学校で教えているのでわかるんですけど、一冊もらうと、全体見渡せるじゃないですか。はい、全体見渡せるって変だな。だけど、これだけ1年間で勉強するんだっていう全体。
0: はい、はい、わかります。
1: うん、だけど、デジタルだと、その全体をこう触れないっていうか、わからないから、例えば、あ、今この真ん中ら辺をやってんだとか、戻ったりもすごい簡単だしね。
0: そうですね。なんかこの辺でやったなみたいなのが、
1: う
0: ん。
1: そうそうそうそう。
0: 紙の方が分かりやすいところはありますよね。
1: やはりこのね、五感じゃないですけど、この触り心地もあったり、いろんなところから、まあ多分小学校の多感な時期は、その方がいいのかなって思ったりもしますけれどもね。まあデジタルの良さっていうのもやっぱたくさんあって、すごく効率的だし、なんていうんですかね、動画とかね。
0: 見られます
1: ね、うん。そうそうそう、アニメーションなどのこの、いわゆるマルチメディア。そういうものの資料がほら、すごい豊富だし。そんな一個一個先生がい、ね、こう、くっつけて印刷してって、そんなんじゃなくて、さっとこう、ページできるし、はい。
0: そうですね。
1: ね、広がるし。そこはやっぱ良さだから、私も別に校長先生じゃないですけど、ハイブリッド支持かな。
0: ああ、久美さんはハイブリッド派ですか。
1: 両方だといいなって思います。涼子さんは？
0: そうですね、私も、まあ、学年にはよると思うんですけど、ね、まあハイブリッドがいいかなと。そのどっちかに偏るよりかは、どっちのいいところも使えたらいいんじゃないかなという気はしますけどね。
1: 最近私たち音楽の、ね、世界でももう本当にこのデジタルで楽譜読む人 多いんですけれども、
0: はい、
1: 一個今ね指摘されてる能楽者からのお話で、アンプ、私なんか歌手は全部歌詞を覚えなきゃいけないんですけど、楽譜とね、アンプには紙がいいそうです。
0: お、
1: うん、
0: じゃあやっぱ紙のいいところもありますね。
1: あるなと思ってね。はい。この議論またね、続けていきたいと思いますけれどもね。そういう話題をお届けしました。最後の一曲になると思います。ザ・パンプスで Somebody to You。

0: 石川久美のハイトーンな日々を FMN1 の第一スタジオサミットからお送りしてきました。素敵なね、音楽とお話で1時間15分お付き合いいただきましたけれども、ここからは本当になんていうのかな、喉が渇くっていうか、喉渇いた時にはもう遅いって言われる、その水分補給、本当に大事だなってここ数日思っていて、私も普段講座とか講義をすることが多いので、まあ、お年を召した方もいますけど、子供もいるんですけど、とにかくね、もうの、よくの、15分おきぐらいに、休憩じゃないけど、お水飲んでくださいって言ってこう。
1: あ、聞いてる方にも。
0: そう、飲んでいただくこと、自分も飲みたいからですけれどもね、これからちょっとね、本当に特にこうね、汗もかいてきますしね。
1: そうですよね。
0: 水分補給ね、十分気をつけていただきたいと思います。まあ、それから、まあ、湿度ね、この間起きた時、家が 80% で驚いたんですけど、うわっちゃーと思ったんですけど、40% から 60% を目安というふうに言われております。これからちょっとね、カビとかね、そういうのも気をつけていかなきゃいけないですしね。
1: なんか、ムシムシしてきますよね、これから。
0: そう。ね、本当にちょっと不快なね、感じもありますけれどもね、ぜひ、皆さん湿度にも気をつけていただいて、素敵なね、時期でもありますのでね、アジサイが咲いてね、季節も感じながら過ごしていただければと思います。石川久美のハイトーンな日々。今日も1時間15分お付き合いいただきましてありがとうございました。お送りしたのは石川久美と、
1: FMN1 荒木涼子でした。
0: この後も、ラジオ、パソコン、スマートフォンでも FMN1 の放送をお楽しみください。それではまた来週聞いてください。

0: 暮らしと綺麗な自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
1: この DJ 工事っていい選曲してんのよね。
2: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
1: 毎週水曜夕方5時30分からは
2: サウンドトレジャー、リクエストも待ってるぜ。
3: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、のの市ファン、ののちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
4: 古くても希少なものはお宝と言われますが、今流行りの音楽もこの先そうなるのでしょうか。未来のお宝ソング、月曜から金曜午前8時から放送、 FMN1 北条深夜がお送りします。

0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: 5月27日水曜日です。N1 コミュニティ水曜日担当しますのはポテトシスターズの
1: 小杉由美子と
0: 畑川美恵です。11時15分まで生放送でお送りいたします。最後までお楽しみください。まあまあやっぱ暑くなってきました。
1: 本当にそうですね。5月なのに、まあ、もう本当にあの冷房を効いてますし、お店入ってもね。
0: そう、うちも昨日一昨日ぐらいからかな、なんか、うん、つけましたよ。暑いからやっぱり、うんうんうん、まあなんとなくずっと朝のうちは窓開けて、うんうん、風通して扇風機をかけて、うん、ずっといるんですけど、うん、なんかもう夕方になってくると暑いねって、うん、なんかでなんかね、うんうん、疲れた感じがするんです。
1: うん、
0: 気温が高い、まあそのよくね体が慣れてないとかっていう
1: ことが、そうだよね、慣れるまでは大変ですよ。
0: だからあ慣れてないからなんか別になんかしたわけでもなく、うん、一生懸命掃除頑張ったわとかっていう、うんうんうんうん、何もそういうこともないのに、
1: ね、しなくて疲れるってどういうことなのって思うもんね。
0: そうそう、ただ座ってるだけなのに何疲れるのっていうようななんか状態になって、これはやっぱ暑さかなとか思って、うん、
1: 結構エネルギー取られますからね。
0: 私ってほら汗かきやから、うんうんうん、汗がいっぱい出るでしょ
1: う、うん、
0: それ汗かいてどうなるってわけでもないのに疲れるんですよ。だから、うん、まあ、エアコンでもつけましょうみたいな感じで、
1: 早めのエアコンで、
0: もう早めのエアコンで体をちょっとそちら辺に、うん、自然な感じに持ってこう。
1: そうですね、で早くした方がいいと思います。
0: そうなん、うん、だからもう仕方ないし、うん、もう仕方ないなっていう
1: のと、そうだよね、こんな時代になってしまったもんね。
0: まあ今いやなんだいつもそうなんでしょうけども、サツキ今綺麗なのが、
1: はいはいはい、そう、そうですね、
0: ね、なんかツツジとサツキのその、
1: うん、
0: なんだろう違いっていうのもはっきりわからないんですよ。
1: うん、一緒になってるかもしれない、頭の中では。
0: でも
1: サツキってなサツジを思い浮かべるかもしれ
0: ない。ツツジってでも、うん、なんだろう4月、
1: うんうん、
0: 桜が終わってツツジがあって、
1: うんうん、ほんでそうだね、
0: なんで今頃なんかツツジ咲いてるんやろうと思ったいやいやこれはサツキやんって思って思うんですよ。
1: 似てるのよね。
0: 似てるし、うん、そこら辺にずっと、うんうんうん、今でも本当に綺麗やなと思いながら、うんうん、これご近所をこう見て回るとバラの木が綺麗に、
1: うん、ねえ、バラ綺麗ですよね。
0: 綺麗なんですよね。なんかバラ園行かんでも

0: こら辺で、うんうん、もう十分やわ、ちょっと匂いでも嗅いでみましょうとか、
1: うん、どうでした？
0: やっぱりあの匂いのするのが、
1: うん、
0: で、あの
1: バラの香り、
0: バラの香りや、いい香りやと思って、
1: うん、しないのもあるからね。
0: うん、そうそうそうそう、
1: ね、やっぱり嗅いでみないと、
0: はい、いろいろなあの種類あって、
1: うん、
0: まあ、そこのお家もその白いのもあればちょっとピンク色の、
1: うんうんうん、
0: やっぱりあの種類の違うやつ
1: たくさん植えてるんだ。
0: ありますね。
1: だから好きな人好きですもんね。
0: あれもバラはすごいね、大変って言いますからね。
1: そうそう、お水もたくさん あげなきゃいけないし、うん、まあ、肥料もね、
0: はい、
1: うん、結構手がかかりますよ。でも綺麗に咲かせてくれるから、
0: 豪華
1: 豪華豪華
0: って感じがしますね、
1: はい。
0: で、金沢市の武田さんから、はい、いつも私らほら謎々出してるんですけども、
1: はい、うん、
0: あの武田さんがね、
1: う
0: ん、謎々送ってきていただいて、
1: まあ、
0: これはどっか の児童館かなんかの、プリントみたいな感じなんですけど、
1: うんうん、
0: 夏になった時ちゃんと見ないで来ちゃうものは何とかっていう子供向けの
1: うんうん、うん、
0: まあ、答えは、
1: はい、
0: わかります？
1: 水着ですよね。
0: 水着、水着なんですよね、
1: うんうん、見ないっていうね、
0: 見ない、
1: うん、かけ、それに掛け合わせ
0: そうなんです。そんなちょっとあの楽しい謎々を送ってきて、うん、
1: 季節感のあふれるね謎々ですね。で、
0: 実際の今日の謎々見てみたいと思います、
1: はい。

0: では今日のなぞなぞです。トリックが好きそうな鳥って何でしょう。
1: トリックが好きそうな鳥って何か、
0: はい、まあ、鳥のお名前をね、はい、回答してくだされば OK です。
1: はい、
0: はい、お考えください。電話番号 248-1212、 ファックスナンバー 248-8181、 メールアドレス fmn1@fmn1.jp の係でお待ちしております。では今日の1曲目です。アイルトンで愛すべき壊れ物。

0: 気ままにフリートークのコーナーです。
1: はい、あのあたかさん先ほどバラの香りを嗅いだみたいなね、はい、あのお話聞いて、私もバラ園に行って本当、はい、クンクンの香りを嗅きたいなって思ってて、
0: はい、
1: まあ去年とか行ってますけれども、香りのないのはないし、
0: ないし、そうそうそう、うん、
1: あの香りのあるところだとずっと嗅いでたいみたいな、
0: うん、なんかそこにこうずっと座ってたい、
1: うん、座ってたい、うんうん、せっかくこの香りを嗅ぎに行くっていう本、私あのメインで、
0: そうですよね、うん、なんかやっぱりなんか香りにはなんだろう、うん、あの神経が、
1: あ、そうそうそう、なんか言われるじゃん、
0: なんか聞くみたいな ね、何が聞くかわからないけど、なんかそんな風に言われて、自分の中でも、
1: そうそうそう、
0: 匂いっていうか香りっていうのは、うん、自分の好きな香り
1: を嗅いでみたいよね、
0: だったらいいなと思いますね。
1: なんか目とか、うん、あの視覚とか聴覚っていうのはな、常に入ってくるじゃない、はい、うん、自分が考えて求めなくてももう常に見てるし、うんうん、常に聞こえてくるんだけど、香り、鼻を使うっていうことが日頃、うん、まあ、料理でもしてればあの入ってきますけど、はい、このクンクン嗅いだこともない ないしね
0: 、そうですね、うんう
1: ん、やっぱりね、
0: 隣の魚屋みたいなぐらいですよね、
1: 焼いてないのに見ようぞ
0: みたいな、
1: ね、そうそう、やっぱ香りといえばお花っていう感じなんだけれども、はい、まあ、アロマとかフレグランスよりは、あの普通のね、うん、私あの香木の匂いを嗅いでみたいなって日頃思ってたんですよ、
0: うん
1: う
0: ん、
1: でうちの親、母親って鼻が効かない人 で、はい、
0: うんうん、
1: で子供の頃からもうガスが漏れててもわからないって言ってて、
0: でもガスもほら下の方
1: ね、寝たらわかるか、
0: 寝たらわかる、普通にあの、うん、座ってるとか立ってたら、うん、匂いわからない、
1: 重いからね、
0: 重いから、
1: そうなんだ、うん、でも他の匂いも全然わからないんだって言ってたので、まあ後から考えたら、そう、あのほらインフルエンザとかかかって、うんうん、そのままこの神経がね、うん、ダメになった人もいるじゃない、
0: ね、
1: だからその系かなと思ってたんですけど、あの人は全然鼻が効かなかったんですよ、
0: はい、
1: うんうん、で、あのまあ香りに関してはあのまあ効くって言いますよね、
0: そうですね、
1: 嗅ぐっていうよりも効果、うんうん、効くとかね、はい、いうような言い方をしていて、で、まあ、香木って言われたらもう、本当に高価なものじゃない
0: だと思いますよ、
1: うん、で、日本に初めてその流木という形で 香木がたどり着いたのは600年頃なんだって、西暦
0: あ600年頃、うん、
1: その頃に
0: 推古天皇の頃
1: ですね、あ、そうなんですよ、そうなんです、水戸天皇の頃なんですよ、
0: はい、
1: でそう、あの淡路島にたどり着いて、う
0: ん、あ、瀬戸内海来たんですね、
1: そうなんですよ、たどり着いたんだって、はい、でそこで焚き火をしている町民が、まあ、いつもいたんでしょうね、でその、まあ、流木、 どれもほら似たような感じの流木を、はい、まあ、火にくべたところ、うんうん、とってもいい香りがしたと、でこれはなんだっていうことで、すぐ天皇に献上したらしいです、うん、
0: だ
1: から ね、そこが素晴らしいですし、うんうん、まあ、聖徳太子の時代なので、うん、あの東大寺に今も
0: そうですね、淡路島から奈良に行くっていうのは結構近道、うんうん、近いですから ね、うんうん
1: ね、
0: うん、
1: で東大寺には今その、まあ、香木、
0: 献上されたやつ、
1: そうなんです、もう、今奉納されたままに残っているということなんですけど、はい、やっぱり東南アジアからこうたどり着くじゃない、はい、うんうん、でそのあの淡路島に着いたのは145センチやったんですって、154か
0: 154センチ、まあ、
1: だから身長ぐらい、
0: 身長ぐらい、はい、
1: うんうん、あったような、まあ、大木

0: がたどり着いて普通通りに幕めたんですよね、
1: はい、
0: うん、で、まあ、その、樹木自体が台風だとか、うん、まあ、傷つくじゃない、
1: はい、
0: 虫食いだとかで、でそれで、樹木の中から出てくるバクテリア、
1: うん、
0: バクテリアっていうかこう樹木の樹液か、
1: はい、
0: 樹液がその、まあ、外側を直そう直そうというふうな感じでやっぱり自然治癒力でやっていくんだけども、はい、そこにバクテリアがついたりとかって言ってもう100年とか何百年とか経った時にそういう火にくべると匂いを発するようなものになるっていうのは不思議ですよね。
1: はあ、ただの木じゃないんですね。
0: そうそうそうそう、目では判断できないんだけど、うん、そうやってくべてみると、あ、これは香木と言われる、後々そういうふうになっていったと言われていて、
1: はい、
0: でその香木を聞き分けるじゃないけれども、うん、会っていうのが5月にね行われたんですよ、はい、金沢市内で、でちょっとこれは陰に行かなきゃいけないぞ、みたいな感じで行ったら、まあ、その時代の人たちってそれからその娯楽ってそんなにないもんだから、うん、その香を聞く会だとか、
1: はい、
0: その、まあ、まあ行った時にはおチョコ、そばチョコみたいな感じのものに、はい、灰をこう敷き詰めて山形にしてある、はい、その上にちょっと小さいこうなんだろうな金属板を上にちょっと乗せて、はい、そこにもう目に見えないくらいの香木、うん、まあ熱してあるそれを乗せて、まあ聞き分けるんですよ香りを。
1: それも木なんですね。だその、
0: はい、そうなのよ、木なのよ、
1: なんかもぐさみたいなそんなんではないんですね。
0: うん、木になって、でそれを置いて、でその木を、まあ、その時は4種類やって、まあ、何々の香木、うん、何々の香木でミックスして、はい、まあ、違うものをまた香木っていう4種類やって、でそれが回ってきて、
1: はい、
0: でもう初めてだから、はい、もう嗅いでられないのよね。あ、いい匂いと思っても次に回さなきゃいけないから、で嗅ぎ方もいろいろあるね、うん、なんかこう容量が分かってないから、
1: うんうんうん、
0: でやった後また息をそこに吹きかけるわけにはいかないから、隣にふーっと吐いてみたいな感じ で緊張してるじゃん、
1: うん、
0: 置く時も肺を、ね、こぼさないようにそっと置いて回ってくるのをまた受け取ってみたいな感じ で最終的には何だったかっていうのを書くんですよ。最初回ってくるのは、うん、こんな匂いですよみたいな感じで1回は回るんだけど、
1: はい、
0: 2回目からはその、まあ、クイズになってるわけ。
1: へ、
0: うん、で厳、まあ、島とか宮島とか匂いの名前がついてて、で最初は何だってですよ、それを筆で書くのよ。もう全部ほらやったことないじゃん、
1: はい、
0: 日頃やらないことをその時にいっぺんにやるか、うん、もう何が何だか分からないままに時間が終わっていくんですけれども、
1: はい、
0: うん、でも本当にかぐわしい香りだったなと思って。
1: でもほら元のその宮島っていう、
0: うん、
1: 香木の香りっていうのは元を知らないわけですよ、う
0: ん、あ、知らない知らない。それは、ね、普通につけてある名前なんですけど、厳島とかって、うん、その時に4種類回ってくるので、はい、いろんな名前を4種類つけて回ってくるんですよ、うん、でこれを1回嗅いだだけで、ね、次回ってきたのはこれ、あ、宮島だったっけ、厳島、もうわからないよね、うん、だいつもやってる人はちょっと微妙なこの香りの変化を分かってるかもわかんないけど、
1: う
0: ん、初めては難しい、うん、
1: は
0: でも全て良い香りでした。
1: はあ、この、うん、なんだろう、よくお線香で白檀とか、うん、
0: あるあるある、
1: なんとかとかってありますよね。
0: そうそうそう、白檀ももともとは香木だもんね。
1: そうですよね、
0: うんうん、そうそうそう、それに、まあ、うん、似たようなきついけれどもね、はい、線香の場合は、
1: うんうん
0: うん、香木の場合はほのかな感じで、
1: はあ、
0: 手を仰がなくても包む、うん、包み込むような感じで、
1: 煙は出てるんですか。
0: あ、煙は出ない、うん、あまり見えなかった。煙出るほどの量ではないから、ほのかに香るっていう、で包み込むように嗅ぐっていう感じですかね、うん、
1: でもお部屋全体はその匂いに満たされてるっていうわけでもない、
0: わけでもないです。
1: そこで嗅いだ時にかぐわしくこう香りが漂ってくるみたいな、
0: 紛らわしいというのはないです。でも匂い袋で、
1: はい、
0: ちょっとかけてあったところに近辺に行けば香りますけども、他は無臭です。
1: あ、そうなんですね、うん、
0: だから昔のクイズだね、こう聞くっていうのは何でしょうみたいな、
1: どれですかみたいなね、
0: うんうん、ワイン当てクイズみたいな感じで、はい、うん、こうを聞くクイズということで、
1: は
0: あ、まあ、昔は源氏名でやってた時代もあったらしいですけれども、うんうん、まあ、時々そういう、
1: うんうん、
0: 感じで嗅ぐのもいいという、
1: だってそれは非日常ですもんね。 だって、うん、そうなのよ、うちではできないことやしね、できない、できない、うん、ちょっとそういうのに浸るっていうのはいいですね。ね。

0: 目指して、
1: はい、正座して
0: もし機会があったら、
1: はい、はい、ありがとうございます。
0: はい、はい、では一曲お送りします。樋口愛で今この胸にたぎるのは。

0: 5月の20日から24日まで、はい、あの金沢の21世紀美術館でこう開かれていましたジョンジュ、
1: はい、
0: ジョンジュってなんかチョンジュとも言うらしいんですけどの、うん、あの判事と工芸展っていうのを見てきたんですよね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 日本で言うと禅宗って書くんだよね。
0: 禅宗って書いて、うんうん、判事っていうのを韓国の漢に神って書く、
1: はいはい、
0: そういう工芸展をやってるっていうので見てきて、うん、まあその前に前の日19日の日にワークショップがあるっていうのを、うん、見かけたのでそれに応募したんですよね、うん、でまあどんだけ当たるのか、うん、10名みたいな感じで書いてあったのでまあ当たればいいわと思って、うんで一応応募したら当たったので
1: おめでとう。
0: ああ当たるんだ当たるんだと思って、うん、で急いでというか、うんはい、行きましょうと思って何を作るっていうかその判事っていうのも見たこともないし、うん、でほら日本は和紙、
1: はい、
0: で韓国は判事
1: 判事
0: でまあ同じような構造とか三つ股とか、うん、そういう風なのでできてるんですけども、うんうんうん、まあ実際こう触ってみた感じは薄い紙で綺麗なんですけど、
1: うん、
0: なんだろう作業していくのに小麦粉ののりっていうんですかね小麦粉を溶いてのりにしてるっていうトウモロコシの粉で海苔にするみたいなか日本だとほら障子紙、
1: うんうん、
0: 障子紙ご飯、
1: はい、
0: ご飯をなんか海苔状にして障子紙貼るとかっていう、はいはいはい、そういうのがあったと思うんですけどもその時は小麦粉を溶いた海苔で貼ってくっていうでなんだろうねこう強いんですちょっとやそっとでは破けない、
1: ね、
0: なんかちょっとちょっとずれてるなぁと思ってちょっとめくりたくなるでしょちゃんとしようと思って、
1: うんうん、
0: 全然破けない綺麗なその糊がついてるからベラベラっていう糊もくっついてるし、うん、手もグタグタになるし普通だったら紙ってそれで破けるんですよね、
1: うんうん、
0: ちょっと端っこ持っただけでも
1: そうだよね
0: でも全然破けない
1: 強いんだ
0: 強いまあ、日本のその和紙と判事との織り方っていうのその透き方の違いっていうのがあるんでしょうけども、
1: うんうん
0: うん、まあ日本の紙っていうの和紙っていうのは書物にこう使われるのが多い書物とか絵とか、
1: うんうん、
0: で判事っていうのは生活一般的なっていうごっつくもできるその合わせて、オンドル、
1: うんうん、
0: オンドルってね、床下暖房みたいな、
1: ね、
0: 床暖房みたいなもんで、
1: う
0: ん、その上に、こう、ごつくついた判事を置いて。
1: そこに判事もできるの？
0: そうそう、そういう風なもの。今はどうか、今はそんなこともしないんでしょうけども、うん、伝統工芸品になってるから、うんうん、日本でも伝統工芸品をじゃあうちの中で生活用品に使うかって言ったらそうでもないですもんね。
1: そうですよね。アートとかではね、うん、使われるでしょうけども。
0: そうそうそう。だから、うん、今の時代は変わってきて、やっぱり伝統工芸としての判事っていうものを見せるっていう風なものだったんですよね。
1: うんうんうん、
0: で、そのジョンジュっていう禅宗って書くってどこにあるんだろうってまず思うんですよね、
1: うん、
0: そのただなんだろうねこう韓国を失礼かもわかんないけど長方形に例えると、
1: うんうん、
0: 長方形な、縦長の長方形で言えば半分より下の左手、
1: うん、なるほど
0: の左手のところ辺がジョンジュがあるんですよね、
1: うん
0: うん、でジョンジュは何が有名かっていうとそのジョンジュビビンバが有名でマッコリでも有名
1: そっから出たの
0: そっから出てるみたいですよ
1: そう
0: だから都がそこにあったっていうのがやっぱ一番なんですよね
1: うん
0: まあまあ都があるからそこがこっから発展してでそこはやっぱ昔のそのまあ金沢市と姉妹提携を結んでるっていうぐらいやけど、うん、金沢市もそういうほら東茶屋街であるとか、
1: うん、
0: そういう部分が残ってますよね
1: 残ってるね
0: ジョンジュもそういう場所が残ってて、まあ、観光地化というか
1: なるほど
0: だからそういうので、交流 こんなのあるんだなって、2002年から

0: この金沢市とは交流をしてる。で、今回25回目のこういう工芸展だったんですって。なんかあの、まあ、行ったり来たりあるんでしょうけども。
1: ああ、そうなんだね。うん、交流があって。
0: はい、
1: 二股橋っていうのがね、あるから、うんうん、はい、まあ、そこら辺での交流もあったのかなって。
0: あると思いますよ。うん、どっちかっていうと、あの、日本で言えば越前橋の方が、うんうんうん、あの、和紙の透き方で言えばそんな感じみたいですよ。
1: そっか、透き方もあるし、入れる材料がまた小麦粉だったりね、
0: うん
1: うん、米だったり、
0: ね、トウモロコシであったりとか、
1: うん、
0: まあ、
1: よって違うんだ。
0: 庶民はあの、うん、ご飯やったんですかね、海苔は。よく
1: 海
0: 苔障子紙の時、うん、やそういうのやってたんですけど、うん、私はね、だから庶民はご飯やったんかわからないけども、
1: う
0: ん、
1: ですね、そうですね、
0: うん、で何を作ったかっていうと、うん、使い方がちょっと分かってないんですけど、うん、あの八角形のお茶を置く台っていうか、
1: お盆ではなく、
0: お盆ではなく、足がついてる、足っていうの、台になってる。
1: あ、素敵そう。
0: で、八角形で結構ね、30センチ35センチほどの大きさ、うん、あの言ったら、白いそのもう作られた段ボールみたいなのがあって、うんうん、でまあお好きなところ座ってくださいっていうので、うんうんうん、で座ったところに各みんな違う模様っていうか色、
1: うんうん、
0: 色が全然違う。だから私の座ったところは緑色のところだったんですよね、
1: うんうん、
0: でお迎えさんはピンクと紫とか、うんうん、縁とかいろいろこう紙を
1: 変えられるんだ。色も、
0: あの色っていうか変えられるとかもう持ってきてくださるんです。もうセットされてるっていうか、うん、初めはこっからしましょうねっていう、
1: 前職一つにはこれっていう、
0: そうそうそうそう。で、その小麦粉での糊をバーッと、あのその段ボールみたいなのに塗って、そこに貼り付けていく、う
1: ん、
0: で貼り付けたらまた上に小麦粉の糊を、うん、
1: 塗って、
0: で、まあ、それで丈夫にするっていうことはあるんでしょうけども、で模様とかもそれで、あの足の部分にも貼っていきの、
1: うんうんうん、
0: 模様をつけるっていうこともあるし、うん、蝶々とか、うん、まあそれは切り絵じゃないんですけど、うんうん、なんか型抜きしたような綺麗な、うんうん、あのレース状のものであったり、
1: うん、それも貼るの？
0: それも、あの、まあ、それはこう綺麗にお好きなの好きなように貼ってくださいっていうので、
1: うん、
0: 自分で、あ、これがいいかな、それに合うかなみたいなんで選んで、
1: なんか楽しそう、
0: 楽しかったですよ。
1: なんか小学校のこと言ってもいいみたいな、
0: まあ、大人だけだったんですけどでもほら、できて全部そうノリで、うん、上に乗ってるから、
1: うん、
0: 持つと手はベタベタな、
1: まあ、乾くまでね、
0: そうで、もう乾く前にもう帰らなくちゃいけないので。
1: あ、そうなの、
0: うん、
1: どうやって持ってきたの？
0: 本当になんか入れたらそこにくっつくのかな、うんうん、ね、って思ったので、ただ手に持って来たんですけども、
1: ねえ、乾くまで待ってたら時間かかるもんね。
0: そうなんです。でもあのその模様っていうのもやっぱり独特の韓国の模様っていうので、
1: うん、
0: 色鮮やかであるし、
1: うん、
0: 十分その使える、
1: うん、
0: ちょっとした台に使えるし、花台お花を載せたりとか、
1: うん、
0: ちょっといいものを載せるかっていう。
1: いいね。何をお菓子を載せたり、
0: お菓子を載せたり、
1: あまり重いものはダメだね。
0: 重いものでもほら
1: 対応できる、
0: あの判事っていう紙でできてるから、
1: うんうん、そうだね、
0: ちょっと水がねついたら
1: ダメだ、
0: ダメなので、うん、そこら辺はちょっと注意しながら、うん、こういう風なものが伝統工芸としてあるっていうことを知ることができたっていうのは、
1: うんうんうん、頭の中で素敵そうな、
0: うん、
1: ね、今その六角形だっけ、
0: 八角形
1: の台が今浮かんでますけどね、
0: うん、
1: はい、
0: うんうん、
1: 写メ撮ってないの？
0: 写メは撮りましたよ
1: 見せてね
0: 先生が作った、それこそ、うん、韓国から、うん、判事の工芸をされてる先生たちが来てくださって、うん、指導してくださったので、
1: はいはい
0: はい、いい交流はできたなと思いますね、
1: うん、本当ですね、
0: はい、また何かあったらそういうのには参加したいなって思いますね。
1: 本当ですね、
0: はい、
1: よかったです。
0: 以上、気ままにフリートークのコーナーでした。
1: では一曲お送りします。ロバートで

0: この番組は10時15分から放送しております N1 コミュニティです。ラジオでもパソコンでもスマートフォンでもお聞きいただけます。水曜日はポテトシスターズが担当しております。皆様からのメッセージ、なぞなぞの答えもお待ちしております。今日のなぞなぞは、
1: 今日のなぞなぞが、トリックが好きな鳥って何ということでね、
0: はい、
1: トリックの中にね、はい、もう鳥っていう
0: ついてますね、はい、
1: もう入ってますし、
0: はい、
1: まあ、クも入ってますし、
0: はい、
1: まあ、ダジャレということで、その鳥の名前を見てるとですね、
0: はい、
1: あ、トリック好きなんだろうなみたいな、
0: あ、
1: のイメージが湧きますよ。
0: はい、
1: というわけでお答えお待ちしております。電話番号 248-1212、 ファックスナンバー 248-8181、メールアドレス fmn1@fmn1.jp の係でお待ちしております。

0: 気になる
1: 気になる
0: 気になる気になるコーナーです。
1: はい、来週はもうね6月ということで。
0: そうですよね。
1: はい、まあ、6月といえば、はい、ホタルの季節というふうに、はい、思いますけども、今なんか生態系もだんだん変わってきてるので、はい、うん、どうなるのかなっていう。
0: 早いかもわからないですよね。
1: なんか花もどんどん早くなってきてるので、はい、うん、虫たち

0: もうどうなのか分かんないんですけれども、はい、一応いつも通り、はい、だいたい6月の初めに設定されております、はい、6月7日日曜日で8日の月曜日、はい、で12時と金曜日から日曜日14日まで、
1: はい、
0: 白鳥楼の方で
1: 蛍
0: 鑑賞会ということで、
1: はい、
0: 夜の8時から9時半まで、
1: はい、8時から9時半ですね。
0: 9時半までいつ行ってもその頃ね、飛んでいるかもわかんないし
1: 飛んでるかもわかんないし、うん、
0: その後飛ぶかもわかんないですけれども、8時半から9時半まで、鑑賞会です。
1: ちょっと夕方だと涼しいですしね。
0: そうですね、ちょっとお散歩がてらにお出かけするのもいいと思います。
1: そうですね、う
0: ん、あと、まあ、白鳥楼ホテル三楽の方で、はい、朗読会だとか、解説会だとかっていうのも、
1: はい、
0: 7日の日曜日と13日の土曜日に行われますので、それはウェブの方で予約なり取っていただければいいかと思います。
1: はいはい、はい、分かりました、ありがとうございます。
0: はい、
1: 私散歩してたら、お寺の掲示板があって、ありのまま撮って写真気に入らずとかって書いてあるんですよ。
0: ありのまま撮って
1: 写真気に入らず、
0: 写真を気に入らないという、はい、
1: うん、そうありのままなんですけど、写真見るの嫌やわっていう、
0: そんなありますよ、
1: もうそれはあるあるですよって。
0: あります、
1: ね、あるあるで、そうですよって、どこが悪いのみたいな、もうみんなそう思ってるんじゃないですか。まあ写真撮られてそうやって美しい人は美しくね、それなりの人はそれなりにとかっていうふうな、
0: ね、あのまま映るもんね。
1: そうなんですよね、でも自分がそれをその気に入らないというか、あんまりもう自分の写真なんか見たくないわっていうのは、よくある話で、なんでかなってっていう、この日常的に鏡を見るでしょう、鏡見た時の見た自分と写真に撮られる自分とは違うんですよ。私一緒やと思ってたらちょっと違うんですね。写真に撮られるのと鏡を見るっていう自分っていうのが、はーって
0: 鏡だと自分を見ながら、なんだろう、表情作ってるつもりはないんだけれども、またちょっと写真だと自分を見てないから、撮られる一方なので、こんなんだったっけみたいな、
1: そう同じなのにそう思うわけですよね。でちょっとそこで書いてあったのを見ると、なんか他人から見た自分っていうのは本当なわけですよね。
0: そうですね。
1: ね、そうなんです。で、鏡の中の自分も自分なんですけども、ちょっと、写真とか撮られるときにどうしたらいいかっていうと、いつもほら、身体測定とか、身長測りますっていうときに、はい、顎引いてとかって言われるでしょ。で、こう引くとなんか二重顎になったりとか、写真撮るっていうとちょっとこうやって引いてみたりとかするっていうのがあるので、普通にしとこうと思ったらちょっと顎を、前に出す、ちょっとだけ引くんじゃなくてちょっと前に出すの方がこう、フェイスラインが綺麗や、ちょっと綺麗、それなりに綺麗っていう、そういう風なら
0: しいんで、みんな引っ込めてますけど、
1: そうそう、私もだから引っ込めるもんやと思ってたら、ちょっと前に出す、
0: 上げた方がいいんだ、
1: 顎ちょっとったら、その二重顎っぽくなるのが
0: 伸びるもんね、
1: 伸びるからちょっと綺麗に写る、写真に撮る場合ね、もうそれこそ他人がこう顔を見た時のその写真との違いっていうのはやっぱりそういうことがあるみたいなので、はぁ、意識しようかって。
0: 写真残るもんね、ずっと同じ感じでさ、
1: そうなんです、
0: ね、変化もないし、
1: ないわって思うのを私は、
0: あ、そう、そう、分かりました。
1: だからちょっとそうやってやってみようかなって思ってます。
0: 思い出さないとね。
1: そうなんです、
0: その時に、
1: はい、非常気になるコーナーでした。
0: では一曲お送りします。大森元貴で催し。

0: 知恵袋のコーナーです。
1: はい、もう5月からねエアコンを皆さんも使ってらっしゃる方も多くなってきたと思います、はい、できるだけ電気料金を下げるように、うん、自体ものですよね。で、ちょっとまあ皆さん知ってるかもわかんないけれども、風量設定。
0: 風量設定、う
1: ん、
0: はい、
1: は弱にしとくよりも自動の方がいいんだって。
0: はあ。
1: 私自動って移り変わるから料金高くなるのかなと思ったら自動の方が安いそうです。
0: なんか自動の方が風がバーって来るでしょ。
1: うんうんうんうん。
0: だから力強く、うん、で。すごく燃料がいるんかなって、
1: う
0: ん、
1: 思いますよね。
0: 思ってましたけど、
1: うん、
0: 違うんですね、
1: うん、そうなんです。自動の方がいいらしいです。で風向きも、はい、下に向いた方がとこうダイレクトに来ると思うじゃないですか、
0: はい、
1: でも上向きでサーキュレーターで回すっていうのが一番いいみたいです、
0: 上向きサーキュレーターを置かないいけないってことですか、
1: うん、置いた方が回るので、
0: うん、
1: であと風量設定帰ってきた時になんか弱いなもうと思った時に、はい、一度下げたくなるじゃん、
0: 温度をね、
1: 下げるよりは今日にした方が良いということです。今日ね、
0: 今日っていうのがあるんですか、
1: 今日っていうないかな
0: 今日はなかったような、
1: あ、弱みたいなのがあった場合はそれにした方が温度を下げるよりもいいんだって、
0: あ、そうなんですか、
1: うん、ちょっと忘れないようにね、
0: はい、
1: 注意しながら、ね、はい、夏をね、
0: そう、
1: もう来ますので、
0: 乗り切りたいと思いますね。
1: はい、
0: はい、分かりました。ありがとうございます。私まあ、これからちょっと外に遊びに行くこともあると思うんですで、うん、まあ、靴履いてて靴を脱ぐ時もあって、
1: うん、
0: 靴脱いでからじゃあどんな風に泥っていうの砂を落とすとか、
1: うん、
0: なんかそのまんまほら裸足で遊んで、
1: うん、そういう時、お子さんね、そのまま来るよ
0: ですよね、まあ、うちにおればそこでほら外で足洗ってとかって言えるんで、うん、

0: ですけど、外にお出かけした時にどんな風にしようかと思ったら、うん、あの持ち手のあるビニール袋にお水をためるんです、
1: う
0: ん、でそこに足を入れさせる
1: そうなんだ。
0: そうそう、で綺麗に
1: 洗った、ちょっと座ってって言わないとね。
0: そうそう、座って足を入れさせて、であの洗って拭いて靴を履かせる、
1: うんうん、漏れないようにね、しないと。
0: そうです、そうですね、うんうん、まあだから漏れてるやつはダメですよ、ビニール袋はちゃんと
1: 分からなかったわみたいな、
0: そうそう、ああ全部出てしもったわみたいな、うん、そういうのはダメなんですけども、きちんとしたビニール袋を持って、うん、まあ大人に関してもそうです。よく海とか行って、
1: うん、
0: 砂いっぱいついたわ、どうするって、
1: よ、ね、で車の中が砂だらけになるっていうのも嫌だし、
0: そうそうそう、ね、靴パンパンと払ってもなかなか綺麗にならなかったり、
1: そうそうそう、最終的に払ってますけどもね。
0: そうですよね、あの、うん、ほら川乾かして払ったらいいかなみたいな、う
1: ん、難しいね、あの砂は。
0: そうなんですよね、なのでそういう時にちょっとした、うん、そういうものを持っていってると、うん、
1: なるほど、
0: 足も綺麗になりやすく、手も綺麗になりやすくっていうので、
1: ね、
0: まあ、準備をしていくっていうことが大事なんですけどね、
1: 足洗い用の水を確保しないと
0: 持って、そんなのはほら、うん、ペットボトルかなんかで水持っていけばいいので、うん、ってってね、うん、はいはい、そうやってちょっとそういう工夫をしてみたらどうかなと思います。
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、
0: 以上、知恵袋のコーナーでした。
1: では、一曲お送りします。藤井風で特にない。

0: 時刻の方はもう少しで11時9分になります。ではなぞなぞの答えを教えてください。
1: はい、今日のなぞなぞがトリックが好きな鳥って誰だなんでしょうかということで、はい、はい、問題はそうでしたが、チラシ君職人さんから、はい、あのお答えいただいております。
0: ありがとうございます。
1: なぞなぞの答え、はい、ニワトリ括弧1羽でもニワトリと言うから、1羽でも鶏と言って2羽でもまあ鶏と言うと、
0: 1羽でも鶏っていうのですね、はい、はい、で違うんですの？
1: でちょっとあのトリックだとは言い切れませんよね、この答えだとね、はい、若旦那さんからいただいております、はい、謎謎トリックが好きな鳥、いよいよワールドカップが始まりますので、はい、すぐ頭に浮かんだのはハートトリックなのでハトをすぐに浮かんだのですが、よく考えてみたら鳥という漢字をね書いて、
0: 鳥を書いて、
1: ま、前にですね漢字の九を書くと、鳩という字になるんですよね。
0: あ、
1: 鳥、はい、でそれで鳥も雲入っているというのでトリックなので、答えは鳩でした。はい、ああ若旦那さん正解です。
0: あ、そうなんですね、
1: はいはい、ありがとうございます。
0: ちょっと書き換えないとダメなんですね。
1: そうなのよ、この漢字を一目見ただけでそしたらトリックってわかるじゃん、通りも雲入ってるから。
0: は
1: あ、見たらね、はあ、謎謎そんなもんですよ、見たらふーみたいな。
0: そうですね、
1: 知らないよみたいな。
0: そうですね、なんかもうほら漢字も大体がこう分かってないでしょ、
1: うんうんうん、そうなのよね、
0: 確かにね、急ですね、うん、
1: なぞなぞって漢字変換もあれば英語変換もあれば、はい、ちょっと変換というね、うん、ことがよく出てくるので、
0: はい、
1: はい、というわけでまた挑戦お願いいたします。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、若旦那さんからメッセージ、
0: はい、
1: うちにもバラが咲きます、香りがないので変だなと思っていましたが、
0: はい、
1: そういうバラがあると知って安心しました。あ、香りがないバラなんだね。
0: ありますよね、香りの。
1: あるよ、結構あるよね。そうそうそう、バラ園なんか行ったら。
0: そうです、ほら私一応みんな嗅いでみようと思って、
1: うんうんうん、嗅ぐよね、
0: みんな嗅ぐんです。でもみんな嗅ぐけどもあの、うんうん、匂いのあるのは少ないかもわからないね、うん、
1: 少ないよね、うん、で あるとこにはずっといるもん。
0: そうですね、
1: あ、そうだそうだ、この嗅ぐわしい香りだと思って。
0: そうそう、やっぱりね、うん、あの匂いのある、うん、あのバラのところ行ったらみんな群がってますもん。
1: やっぱり
0: そう、
1: これはあるぞみたいな。
0: そう、見るだけやったらはぁみたいな、うん、見てるけれども、う
1: ん、見て楽しむものだけではないんですよね。
0: そう、うん、でもあの本当にこう豪華に、うん、すっごいなんかあの重たくなりそうなぐらい、うん、こう開くのってあるでしょう、うん、
1: あ、実際重くなってるよ。
0: 実際そうですよね、
1: だってほんとつぼみの時可愛らしいもん。でだんだん開くにつれて、うん、わ、こんなに大きくなるかってなって、はい、頭がもうやっぱり倒れてくるから、うん、まあ、吊り下げてもうドライにしようかみたいになりますけども、大きくなるよね、花弁がすごいたくさん詰まってる。
0: そうそう、私だからなんか測ってみたいなっていうぐらいなんです、うんうん、そのつぼみと開いた時はどれぐらいの重さが違うんだろうって。
1: ねー、水と栄養だけであれだけの立派な花が咲くなんてすごい、
0: はい、すごいですね。楽しみましょうね。
1: はい、
0: あの金沢市の武田さんは、金沢市の南部では昨晩から赤い家か蚊が飛んでます、ご注意くださいっていうことでした。
1: 注意しましょう、
0: はい
1: ね、怖い怖い、
0: はい、10時15分からお送りしてきました、はい、N1 コミュニティ、そろそろ別れの時間です。今日水曜日担当しましたのはポテトシスターズの
1: 小杉美子と
0: 畑上恵でした。明日の N1 コミュニティ木曜日はやっちゃんみっちゃんで IOK でお送りいたします。お楽しみに。
1: さよなら。
0: さよなら。
2: 住まいの空間をご提供する大成商会です。暮らし方も多様化してきましたが、あなたのご要望は何ですか？何なりとお申し付けください。大成商会は金沢横川交差点、電話 076-242-3965、 お気軽にご相談ください。

0: ののいちってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒カノンがののいちをめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。
1: KIT 金沢工業大学のプロジェクト、部活動に励む学生の声をお届けします。
2: KIT Radio Station Fun and Fan、
1: 毎週水曜午前8時30分から、案内役は FMN1 の中村圭介です。では始めましょう。
2: Let's go!

0: ホームタウンのの市、5月27日水曜日、時刻は午前11時15分です。こんにちは、 FMN1 の中村圭介です。のの市役所内のサテライトスタジオからのの市市の広報番組ホームタウンのの市をお送りします。今日の番組前半は毎月第2、第4水曜日に紹介しています。野々市市の市民活動団体から、今日はカメリアパルの会代表の岩井茂樹さんにお越しいただいています。岩井さん、どうぞよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 後ほどお話を伺います。
1: はい。
0: そして後半は今日の阿波高明市長の日程、また市内の明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウンののいち、この番組はののいち市の提供でお送りします。

ここ市役所内のサテライトスタジオから外を見ますと薄曇りではありますが、気温は高いですね。現在市役所周辺 26.7 度、25度を超える連日の夏日となっています。そんな中、今日からですね、菅原小学校の6年生が2泊3日の日程で金沢市の木小山ふれあい研修センター、銀河の里木小山での宿泊学習に行っています。先ほど菅原小学校の内田校長にお話を聞きますと、児童たちは今朝元気に出発しましたと。で、夜にはですね、研修センター内で肝試しも予定されていて、児童たちは楽しみにしている様子でしたとお話聞きました。今日はですね、今もそうですが、日中は気温が高いですが、夜は違う意味で涼しくなるかもしれませんね。菅原小学校の6年生は今日から2泊3日の宿泊学習です。天気予報をお伝えします。現在石川県内に注意報警報は出ていません。石川県加賀地方、今日この後の天気は曇り、昼過ぎから晴れでしょう。降水確率、この後正午から午後6時まで 10%、午後6時から深夜0時まで 10% です。変わって石川県能登地方、今日この後の天気は晴れ、夕方から曇りでしょう。降水確率、この後正午から午後6時まで 0%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。今日日中の予想最高気温、金沢昨日と同じ28度、輪島は昨日より2度高い28度の予想です。県内金沢ではここまでの最高気温、午前11時過ぎに 26.8 度を観測しています。25度を超え

夏日となっています。水分補給などこまめにしてですね、熱中症対策もしてください。天気予報でした。続いて交通情報です。午前11時15分現在、現在野々市市を通る国道県道に目立った混雑はありません。この後もスピード出しすぎず安全運転に努めてください。交通情報でした。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署原谷翔がお伝えします。テーマは応急手当についてです。皆さんの大切な家族や友人が目の前で倒れた時、あなたはどうしますか？救急車を呼んだ後に自ら行動し応急手当を行う人は少ないと思います。119番通報から救急車が到着するまでの全国平均時間はおよそ10分です。この10分間が生死を分ける重要な時間なのです。さらにこの時間内に胸骨圧迫や人工呼吸を行わないと、救急隊や病院での救命処置が成功したとしても脳に後遺症が残る可能性が非常に高くなってしまいます。そこで胸骨圧迫や人工呼吸の方法、さらには心臓に電気ショックを与える AED の取り扱い方法を詳しく学ぶことができるのが救命講習です。大切な人を守るための勇気ある行動を取るためにも救命講習を受けてみてはどうでしょうか。火事救急は119番。消防インフォメーション。野々市消防署原谷翔が応急手当についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市。今日は市役所内のサテライトスタジオに毎月第2第4水曜日に紹介しています野々市市の市民活動団体からカメリアパルの会代表の岩井茂樹さんにお越しいただいています。岩井さん、改めましてどうぞよろしくお願いします。
2: どうぞよろしくお願いします。
1: このカメリアパルの会もう歴史だいぶ深くなってきたというか、活動自体も長いですよね。
2: そうですね、多分2005年に発足してるかと思いますので、まあ、やがて21年目2年目になるかなと思います。
1: 今の市民活動団体に登録される以前からもちろん活動はなさってるわけですけれども、カメリアパルの会でこう中心となってきた活動っていうのは今までどんなことをされてきましたか？は
2: い、まあ、最初のあのディレクターさんが今橋さんっていう方なんですけども、その方がまあ交流、まあ市民の交流の場に場を作ろうじゃないかということで、まあ自然体験を主に掲げてやってきまして、最初はあの里山体験ということで夕日寺へ行ったりとか、はい、あとあの手取りダムでカヌー体験をするとか、そんなようなこともやったりしましたし、はい、あと、まあ、市内のその歴史巡りというか、まあ、そういったことも子どもたちにとってはいいことじゃないかなということで、まあ、あの、大乗寺へ行って座禅体験したりとか、そんなようなこともやったりしまして、ね、いろいろ、あのことをやりました。
1: はい、子どもたちに何かを伝えたいっていうことがやっぱりその中心にあったわけですか？
2: そうですね。野々市のことをもっとよく知ろうとか、で野々市をもっとよくなんか楽しい、ところに しようというような、
1: はい、
2: あのことで始めたのがあのカメリアパルの会です。
1: はい、はい、で今もう最近で言いますとカメリアパルの会の親子体験塾として、親子で楽しくお米作り体験が5月17日の日曜日から始まりました。どうでしょう、参加者の様子というのは岩井さんから見てどういうふうに感じてますか？
2: そうですね、あの最近やっぱり農と言いますか、農業というか、はい、食に対する、まあ、関心が特にあの若い

0: 母さん方に非常に強く思ってる方がいらしてて、うん、まあそれと同時に子どもたちも意外とこうなんていうかそういうのに関心があるというか、はい、参加者がそういう意識の高い人らが集まってくれまして、うん、まあおかげさんで12家族31名という参加がをいただいて、はい、まあ田植えをこの間初めてさせていただきました。うん、3分の1がリピーターだったので、でリピーターがそれだけいますと、もうすごくはかどるんですよね。だいたいこう容量がわかるんです。で、それ見ながら、そのね、隣の子らが、こう、ちゃんと初めての子らが、こうやるので、はい、今まで1時間以上かかってた田植えがもう30分ぐらいで終わってしまいました。うん、はい、
1: だいぶ手際も良くなってきたっていうことですか。はい、はい。例えば子供たちがその田んぼに入る田植えをするという中で、田んぼに入ることに抵抗があったりはしませんか？
0: もちろん最初は裸足で、入るので、まあ普通のね、農家さんの子供でも、まあ農家さんそのものが、裸足で田んぼに入るなんてことはまずありえないんですけど、はい、我々が取り組んでるのはもう完全無農薬の、米作りということなんで、はい、まあすべて手植えの手刈りの、まあ天日干しの、稲作りということで、うん、まあ、最初はもう完全に裸足になって手植えするわけなんで、はい、まあ、その辺で抵抗といいますか、うんうん、最初はみんなやっぱり初めての子供らはビビりますね。で、なかなか入ろうとしない。
1: うん、
0: だけど、もう、リピーターの人らもその気持ちよさが分かってるので、先にどんどん入るじゃないですか。で、それ
1: に、気持ちよさが分かってる。
0: それにつられて入っていくと、あ、意外と、感触がいいなって、結構冷たいじゃないですか、はい、まだ。なもんで、ぬるっとした感じが、うん、意外とこう癖になるみたいな、そんな感じになります。
1: この後はもう、この草取り編、また夏野菜収穫編、稲刈り編と続いていくわけですが、はい、実際にお米にするまで、こう、プロセスとして続けていかれるわけですか？
0: そうですね。まあ、ただ単に、こう、田植えだけとか、うん、稲刈りだけだと、その稲の育つその過程がよくわからないっていうことで、はい、で、6月に草取り、来月するんですけども、はい、まあ、草取り作業が一番、大変な作業で、かつ重要な作業なんですね。はい、で、それってもう今はもう、それこそ農薬で、うん、まあ、雑草が生えないようにということをやるんだけど、
1: はい、
0: まあ、この、今、我々がやってる、こう、うん、完全無農薬田んぼにはそれができないので草取りをすると、はい、ただその草取りってもその雑草を田んぼから摘んでどっかにやるんじゃなくて、
1: はい、
0: 一旦根っこから抜いてさらに今度、ま、もう一回地面の下っていうのは田んぼの下にこう埋め込むんですね。そういう作業なんですよ。
1: ほうほう。
0: だから結構大変ですよ。
1: その埋め込む意味っていうのはどういう意味
0: ですか？それがもう肥料になるんです。一旦こう根っこから外しちゃうと、植物は全てなくな、死んじゃうんですよね。うん、なのでそれをさらに、やっぱり貴重な、肥料源になるので、で、埋め込むと。そういう作業なんです。昔の、日本人はもう腰が曲がっている人がいっぱいね、おばあちゃんなんかいますけど、作業が一番やっぱり草取り作業でああいう風になっちゃうっていう。
1: 重労働なんですね。
0: 重労働なんですよ。
1: 今5月、6月、そして7月、9月と草取り編、夏野菜収穫編、稲刈り編とこの後続いていくわけですけれども、今会場としてはこの中林の今農園、風来園の福田さんの指導のもとに行っているというのも聞いているんですけれども、まあ20年以上の活動をしているカメリアパルの会として、どの位置のこの自然環境、まあ、田んぼの数だとか、はいはい、そういったこともやっぱりこう変わってきてると思うんですよね。
0: そうですね。もう田んぼはもう皆さんご承知の通り激減して、てます、
1: はい、
0: それがもうね、今県立大学の周辺においてもいろんな商業施設が来たり、
1: はい、
0: 宅地になって、うん、まあ、だから田んぼだったところがどんどんそういうふうに、まあ、都市化してるんですけども、ただその中でもやっぱりそれを守っていかないかんというようなそういう意識の農家さんの方もいらっしゃるし、うん、
1: はい、
0: まあ、私なんかも本当に何て言うかな、そういう田んぼの広がる田園風景というのはやっぱり残すべきだと思うし、うん、治水とかいろんな面においても必要なことなんで、はい、まあ、それはもうなんというか、これ以上、うん、本当は、

0: 宅地にしたくないなというのは、正直な思いです。
1: わかりました。さあ、ホームタウンのの1。今日はですね、市役所内のサテライトスタジオに、カメディアパルの会代表、岩井茂樹さんにお越しいただき、お話を伺っています。一曲音楽を挟みます。エアサプライ、アメリカンハーツ。

0: お送りした音楽はエアサプライアメリカンハーツでした。ホームタウンのの市、今日は市役所内のサテライトスタジオにのの市市の市民活動団体の一つカメリアパルの会代表の岩井茂樹さんがお越しです。前半はすでに始まっています今年のカメリアパル親子体験塾、親子で楽しく野々市さんお米作り体験についてもお話を伺いました。まあ、食のことも考えて子どもたちに伝えていくという岩井さんの前半のお話もありましたが、子どもたちの関わりで言いますと、岩井さんご自身は今の野々市市が進めているコミュニティスクール地域学校共同活動推進員もお務めなんですよね。
1: はい、今年から4月から富陽小学校へ週2回行かせていただいてます。
0: 実際その推進員としてはどういった活動を主にされてるんですか？
1: そうですね、学校が各学年ごとで社会体験的なことですよね、総合学習であったりとか、はい、その時に、地域出向くなり、学校の中で例えば富陽小学校ですと田植え体験から田植えと稲刈りと脱穀までやって、それを、林農産さんって言っていいですか？
0: 林工業。

0: 光雄さんが、林野さんが、
1: 林野さんが、はい、もう30年近くその活動を やってらっしゃる、我々の、まあ、先輩に当たるんですけど、活動としての先輩に当たるんですけど、まあ、そういったようなどこあの方々をこう、なんていうか、学校とつなぎ合わせるって言いますか、まあ、地域とあの学校とのパイプ役みたいな形で、まあ、推進員として、うん、まあ、入らせていただいているということです。
0: ああ、そうなんですね、はい、今の林野さん、林光陽さんが例えばこう児童たちにお米作りをこう体験してもらう、教えているわけですけれども、これも貴重な機会になってますよね。
1: そうですね、まあ、野々市の中でも多分なんかそういう農業体験やってるのは不要と、
0: 野々市も光陽さん言ってますね。
1: あ、そうですか、まあ、数少ないだろうと思うし、それをね、3つの作業をやられるというのはすごい、うん、私はすごい自分がやってて思うのは、すごいそれをね、はい、学年単位とは言いながらも素晴らしいなと思います、
0: はい、うん、実際にその他に例えばそういった農業、まあ、校外学習としての農業だけではなくて、岩井さんがこれからこういうのをつないでみたいなって何か考えてることってありますか？
1: そうですね、地域には、まあ、野々市と言っても歴史が深いので、金沢よりもね、もっと、あるので、それを、野々市の人があんまり意識してないというか、うん、まあ、ただ便利である、ただ、なんか住みやすいっていうこと以外に、はい、まあ、野々市にはこれだけの歴史があって、先人たちがいろいろ、今につないでくれてるんだということを、やっぱり知ってもらいたいなという思いはありますね。ですから、うん、まあ、例えば、扶養小学校であれば、末松廃寺が住む、
0: 近いですね、
1: 末松廃寺跡ですね、はい、がすぐ近くにあるとか、まあ、そうですね、そういったことを少し、うん、実感として知ってもらえたらいいなというふうに思ったりもしてます、う
0: ん、確かに野々市に末松廃寺跡があっても、うん、実際それが何なのっていうことを知ってるかどうかっていうのはまた別問題ありますもんね、うん、
1: 目に見えないんですよね、なのでイメージができにくいっていうのもあって、だから野々市と市のこの小さいこの市の中に国指定の史跡が2つもあるんですよ、うん、末松廃寺とお経塚遺跡が、はいはい、それをやっぱり子どもたちというか野々市人はやっぱり誇りに思わないかのかなというふうには思うんですけどね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうなってくると余計にこの農業につながる部分というのもあるかもしれませんね。はい、また岩井さんはですね、市内大宮岡にあります金沢工業大学ともこう絡みがあるということで、関係性があるということで、そこも教えていただけませんか？
1: はい、実は、まあ、能登半島地震がありまして、まあ、その後ですね、ある、まあ、工大の先生と、まあ、多少ボランティア関係 の, つながりがございまして、はい、建築系の先生なんですけども、ぜひなんか工大のみならず北陸3県の建築系の先生方とその研修生といいますか、でその能登の支援をしたいと、うん、でそれについては仮設住宅の、まあ、空間支援といいますか、はい、を建築系の学生としてやりに行きたいんだということで、うん、その世話役といいますか事務局がおらんので、岩田さん事務局の誰か世話してくれる人いませんかというふうに、まあ、工大の先生からお声がかかって、はい、ほんなら私やりますって言ってで、今2年半目ぐらいですか、はい、に関わっております。で10チームでそれぞれ鈴から輪島から穴水から能登町から、あともう2つどこだに行って、それぞれのその仮設住宅団地に訪れて、うん、で集会場でその例えばその、なんていうかな部屋の収納をするための棚を、はい、棚作りであったり集会場の下駄箱を作るとかベンチを作ると、はい、そういったことを実際やりながら、ただ それをやるだけじゃなくてその住民たちと一緒にやるために、いろんなカフェをしたりとか、うん、飲み食いやっぱりやらないと、はい、皆さんね来ていただけないので、
0: そうですよね、
1: 学生が顔を出すとやっぱり、うん

0: やっぱり住人の方もすごく、なんていうか、心を開いてくれるので、はい、それを、まあ、今、やがて、ね、今年も頑張ってやろうねということで、やらせていただいてます。
1: はい、なんか岩井さんのお話伺ってますと、やっぱり単にそのものを提供するだけじゃなくって、その、まあ、実際にその現地の人と話をして心を通わせるってことがやっぱり大事なんでしょうかね。まあ、
0: 交流がやっぱり一番ですね。交流しながら信頼感が出て、そこで友達関係が、うん、になったり、ね、教えたり教えられたりっていう、それが、うん、何よりもそのボランティアやってる醍醐味でもあり、価値でもあるかなというふうに私は思います。うん、
1: はい、そういった岩井さん個人としてもいろんな面をお持ちですけれども、今の交流で言いますと、カメリアパル親子体験塾、今年ももう始まっています。今代表を務めるカメリアパルの会、今後はどういうふうにこう活動というのを続けていこうというふうにお考えですか？
0: そうですね、もう20年やってますと、スタッフが私も含めてちょっと高齢化をしておりまして、うん、まあ、ちょっとモチベーションをこう維持するのが正直大変なんですけども、うん、ただやってますと、もうその参加者からの反応といいますか、あ、やってよかったっていう、でまた次回来るからねって、そういう一言があると、あ、まあ、やっぱりね、あ、やることがすごく意義があるんだなというふうに思いますので、はい、うん、まあ、それを糧にして、まあ頑張っていきたいなというふうに思ってます。具体的にこう、ちょっと若い頃と違って、まあ、何をしよう、何をしようというのがなかなか出てこないので、まあ、とにかく今の、現状を維持しながら、はい、質を高めていって、で、子供たちに、まあ、いい体験をしてもらって、まあ、いい大人になってもらおうということで、少し、微力ながらでも、継続してやるのが意義あるのかなというふうに思っております。
1: ありがとうございます。ホームタウンののいち。今日は市役所内のサテライトスタジオに、ののいち市の市民活動団体、カメリアパルの会代表、岩井茂樹さんにお越しいただき、お話を伺いました。岩井さん、今日はどうもありがとうございました。
0: はい、どうもありがとうございました。
1: 一曲音楽をお送りします。第7章は、Nobody Else But Me。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市。続いて阿波隆明市長の今日の日程をお伝えします。5月27日水曜日、今日は午後5時からにぎわいの里野々市上野で野々市市観光物産協会総会に出席します。阿波隆明市長の今日の日程をお伝えしました。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課鈴木葵がお伝えします。テーマはタバコについてです。毎年5月31日は世界保健機関 WHO が定める世界禁煙デーです。日本では5月31日から6月6日までを禁煙週間として普及啓発を図っています。近年、火をつけて使う従来のタバコの代わりに加熱式タバコや電子タバコといった新型タバコを使う人が増加しています。これらの新型タバコは煙や匂いが少ないため、従来のタバコよりも健康リスクが少ないと思われがちですが、ニコチンやタールなどの有害物質を発生する商品もあることが分かっています。近年の研究では、喫煙後およそ45分間は喫煙者の呼気からタバコの成分が放出されていることが報告されており、周囲の人への影響が懸念されています。タバコはどの種類であっても、吸う人だけではなく周囲の人にも健康への影響を及ぼします。自分と大切な人の命と健康を守るため、禁煙について考えてみませんか。健康インフォメーション、野々市市健康推進課鈴木葵がタバコについてお伝えしました。
1: 時刻は午前11時47分です。野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えします。明日木曜日は一般ゴミの収集があります。明日の収集地区です。本町1丁目2丁目5丁目6丁目若松町、横宮町、三野、位川、田平寺、稲荷、堀内、忍野、忍越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。明日木曜日の一般ゴミの収集地区をもう一度お伝えします。本町1丁目2丁目5丁目6丁目若松町、横宮町、三野、位川、田平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。一般ゴミの収集は町内会ごとに決められた場所に朝7時までに出してください。

ください。なお、野々市役所の東側にはエコステーションが設置されています。このエコステーションでは空き缶、空き瓶、ペットボトル、古紙、紙パック、古着、布類、鍋、夜間、電池、段ボールを回収しています。エコステーションは24時間開放されていますので、こちらもどうぞご利用ください。ゴミ収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課です。電話 076-227-6052、 227-6052、 野々市市役所市民生活課までお問い合わせください。野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えしました。

0: 毎月第1水曜日はノーネットノーゲームノーテレビデ
1: ー。野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
0: 毎月第1水曜日はネットもゲームもテレビもつけないで家族で楽しく過ごします。元気いっぱい菅原小学校でした。

野々市市内の小学校中学校の今日この後の給食メニューをお伝えします。まずは小学校です。イワシのアングレーズ、ポテトサラダ、ご飯、麩の味噌汁、そして牛乳です。続いて中学校です。照り焼きハンバーグ、ひじきサラダ、ご飯、豆腐と小松菜の味噌汁、そして牛乳がつきます。野々市内の小学校中学校の今日この後の給食メニューをお伝えしました。

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは熊出没に対する警戒についてです。これからの季節は冬眠から目覚めた熊が食べ物を求めて活発に行動します。近年は人里周辺地域で熊に遭遇する危険性が高まっているので、山菜採りや登山などで山に入る際には、熊出没に対する警戒が必要です。熊に出会わないための留意点を4つお伝えします。1、熊は朝や夕方、雨の降る日、霧の日に活発に行動するので、明け方や夕暮れ時は注意する。2、入山時は複数人で行動し、鈴やラジオなどで音を出し、人の存在を熊に知らせる。3、山菜採り、渓流釣りの際は周囲に気を配り、熊の足跡や糞を見つけたら引き返す。4、熊を引き寄せる原因になるペットフードや生ゴミを放置しない。以上の4点を徹底し、万が一出会ってしまった場合は、背中を見せず、慌てず、静かに熊から遠ざかってください。また、熊を目撃した場合は、すぐに警察または市役所に連絡してください。交番インフォメーション、白山

0: 警察署野々市交番土上幸喜が熊出没に対する警戒についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市。さて、前の日曜日から今年の野々市生き生き検診がスタートしています。対象者には受診券がすでに送付されています。野々市市の保健センターや文化会館フォルテで受ける集団検診は今月5月から10月まで、そして医療機関で受ける医療機関検診は来月6月から9月までです。受診券はすでに対象者へ送付されています。また歯周疾患は別途今月5月に送付されています。内容としては特定検診、後期高齢者検診、一般検診、がん検診、歯周疾患検診など年齢によって受診できる検診内容は異なります。検診を受ける際は受診券、またマイナ保険証などその他自己負担金をお持ちください。野々市市民税非課税世帯の方は申請すると自己負担金が免除されます。受診日の3日前までに健康推進課での手続きが必要になります。前の日曜から始まっている野々市生き生き検診、まず自分の体を知ることは大切なことですね。お問い合わせは健康推進課、電話 076-248-3511、 電話 076-248-3511、 野々市市の健康推進課までお問い合わせください。今年の野々市生き生き検診についてでした。

0: 来年令和9年4月1日採用の今年度令和8年度野々市市職員採用試験についてです。試験区分採用予定者数については行政が3人程度、土木建築2人程度、保育士2人程度です。申し込みは今月末5月31日日曜日までとなっています。野々市市のホームページやまた野々市市の広報誌5月号に掲載されている二次元コードからアクセスしてください。令和8年度野々市市職員採用試験、お問い合わせは秘書課です。電話 076-227-6022 227-6022、秘書課までお問い合わせください。令和8年度の野々市市職員採用試験についてでした。ホームタウン野々市、野々市市役所内のサテライトスタジオからお送りしました。担当は FMN1 の中村圭介でした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。
1: 金沢工大指定学生アパート、
2: 金沢市久保の第二小坂ハイツです。全室随時リフォーム中です。入居学生さんが楽しく快適な生活が送れるよういつも見守っています。明るい大家ですよ。
1: 第二小坂ハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
3: 皆様の街のホンダカーズ高尾台店、素晴らしい先進性と魅力がいっぱいのホンダ車を元気と誠意を込めてお届けしております。高い完成度で人気のホンダの発信基地、ホンダカーズ高尾台店では今日も新しいお車の提案をしております。
4: 火事によってあなたの大切なものがなくなっては大変。お宅の消火器は古くなっていませんか？事業所の避難設備、放置設備のご用命、メンテナンスに宇野商会をお役立てください。
5: 声優技術研究部。

0: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか？声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。
1: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

KIT 大家さんは見守りたい。私たちは学生さんから大家さん、おばちゃんと呼ばれています。金沢工業大学に通う約7000名の学生のうち7割の学生は県外出身です。大家の私たちは学生さんがより快適に暮らせるよう精一杯応援しています。そして親元を離れ日々頑張る学生を支えるものとして、少しでも私たち大家も成長できればと思っています。 KIT 大家さんは見守りたい。今日は木野道代がお送りします。どうぞお付き合いください。ご機嫌いかがですか。金沢工業大学住まいサポートデスク新興の学生アパートマグノリア木のマグノリア木の津サパン木のサパン木のアネックスの木の道代です。孫たちが鯉のぼりをあげてほしいと言ってきたので、急遽家族みんなでよいしょよいしょと掛け声をかけて、15メートルもあるポールをやっと立てることができました。初めから今年もあげることが分かっていれば、学生さんに声かけして手伝ってもらえたのに、主人も私も老体に鞭打って頑張りました。40年以上も前のものなので、だいぶ年季が入って色褪せてきているのですが、空高く悠々と泳いでいる姿に癒されます。さてゴールデンウィークの間の学生さんたちはといえば、ほとんどの人はお家に帰っていました。車を持っている人はいつでも好きな時に行き来していますが、1年生はといえば、何人かの親御さんがお迎えに来られてまた送って来られるのを見かけましたが、楽しみでもあるでしょうが大変だなと思いました。考えてみれば、3月末に入居されて1ヶ月、初めて一人暮らしを経験している学生さんにとっては、親のありがたさを身にしみて感じる毎日だったのではないでしょうか。地元に戻らないでお母さんが来られている方もいましたが、お母さんは私の顔を見て、あ、大家さん、いつもありがとうと言って飛んで来られましたが、1ヶ月の間息子さんがどうしているのか心配で心配でたまらなかった様子で、私の顔を見てほっとされた、その笑顔がとっても印象的でした。私も金沢工大生を預かる大家のおばちゃん業をやっていてよかったなと思える瞬間でした。これからも見守りをしっかりやっていこうと改めて思いました。

ではここで音楽を聴きましょう。今日は嵐の曲を3曲お届けします。まず1曲目はカイト。

実は見守りをしている中で心配な学生さんが一人います。私のところに入居して3年目になりますが、入学当初からたびたびお父さんからお電話があって、本人と全く連絡が取れないので見てきてもらえませんかとおっしゃるので、その都度お部屋に行くと毎回寝ています。ある時は鍵を開けて中に入ってもいいので見てきてほしいとのことなのでお部屋に入りましたが、本人はいなかったのでお父さんにその旨をお伝えしましたら、トイレにいませんでしたか、お風呂に倒れていませんでしたか、もう一度見てきてもらえませんかとおっしゃるので、恐る恐る見てきましたが、お部屋の電気はついているんですが本人はいませんでした。一度家に戻って時間を置いてから見に行ったところ、本人が外出先から帰っていました。暗い家に帰るのが怖いのでいつも電気をつけているらしく、電話がつながらないのはスマホの充電がなくなったのをそのままにしていたそうです。すぐに私の携帯からお父さんに電話させました。別の日にも同じことの繰り返しでしたが、急にお父さんからの電話がなくなったので、てっきり問題なく暮らしているものと思っていたところ、今度は学校の就学相談室の先生から新校さんを通して、本人と連絡が取れないので見てきてほしいという連絡が入るようになりました。きっと寝てるはずなので、お部屋に行くとやはりその通りで相も変わらずでした。カレーライスの日にも食べに来ていたのですが、来なくなったしどうしているのか心配になって様子を見に行ったところ、今まできちんとしていた髪の毛は肩まで伸びて白髪混じりでボッサボサ、ヒゲも伸び放題で全く別人になっていてびっくりしました。このままでいたら大変だと思ってお父さんにお電話し、一度様子を見に来てくださいとお伝えしました。何回かお願いしてやっと来てくださり、美容院に行き食事をして買い物をしてきたので、これから戻りますが今後ともよろしくお願いしますと言って、ご両親は戻って行かれましたが、なんだか寂しそうでした。でも私は現状を分かってもらえたので少しほっとしたところもありました。でもなぜかこれが私のおせっかいだったようです。親御さんは息子さんのことが心配でたまらないのでお礼を言っていかれましたが、親子の間で何か事情があるようです。数日後学校の方から連絡があって、大家さんはこれ以上構わなくていいですと言われびっくりしました。私も大家の立場としてここまでという一線は引いていますから、家庭内まで入り込みはしませんが、新校の大家としてやるべきことをやったつもりなのですが、あれ以来学校からもお父さんからももちろん本人からも何の連絡もありません。見てきてほしいと頼まれればいつでも見てきますが、どうしているのか心配しています。

KIT 大谷さんは見守りたい。今日はマグロリ焼きのマグロリ焼きの2サパンキのサパンキのアネックスの木の道夫がお送りしています。夜遅くだったのですが、水道が止まりましたとか、シャワーしていたら断水になりましたとか言って5人の学生さんからメールや電話がありました。すぐにアパートに行ったのですが、確かに水が出ません。こんなこと初めてなので、どうしたらいいのかわからず業者さんに連絡したところ、夜遅いのにすぐに来てくださいました。まず野々市の水道が断水していないか確認して、あちこち操作して、最後に復旧のボタンを押したところ、モーターが動き出し、浄水道のタンクに水が汲み上げられるのが確認できました。心配して集まってきた学生さんたちが見守る中、3階の学生さんが部屋の水が出るかどうか見てきますと言って、3階から OK の合図を送ってくれ、そこでみんなやったーと言って喜びました。その時1年生5人がいたのですが、みんな仲良し

しなんです。もう遅いからお部屋に戻ってもいいよと言ったのですが、星空が綺麗で心地よい風が吹いて気持ちがいいので、夜空を見ながら会話も弾んで、私たち主人も息子も夜遅くまで学生さんたちと話をしていました。今年は同学年の人が7人います。あと2人はというと、ちょうど極楽湯から帰ってきて、何事があったのか不思議そうにしながらもみんなの会話に入ってきました。とにかく水道も出たし、みんなが仲良しだということも確認できてよかったです。

お送りした曲は嵐の夜空への手紙でした。星空の下でいろんなお話をしている中、 A さんがうちの孫たちが学童野球をやっているのと、息子がそのチームの監督をやっていることをアパートの下見の時から分かっていたらしく、可愛い瓶に入った甲子園の砂を持ってきてくれました。なんと彼はすごいんです。昨年の夏、ベスト4まで行った県立岐阜商のメンバーだったのです。肉離れをして試合こそ出られなかったそうですが、県の大会で甲子園の切符をつかんだのにも貢献しています。負けたチームが泣きながら甲子園の砂を袋に詰めている光景を見ていますが、貴重なものをいただいて孫たちもこれをお守りにして頑張ってほしいと願いたいです。 A さん、ありがとうね。

IT 大谷さんは見守り隊、金沢工業大学住まいサポートデスク進行の大谷、マグロニアキのマグロニアキの2、サパンキのサパンキのアネックスの木野道夫がお送りしました。来週は田辺恵子さんが担当します。 KIT 大谷さんは見守り隊、次回もお楽しみに。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: この DJ 工事っていい選曲してんのよね。
2: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
1: 毎週水曜夕方5時30分からは
2: サウンドトレジャー、リクエストも待ってるぜ。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、月曜から金曜の午前7時30分から FMN1

野々市は石川県内で一番コンパクトな町ですけど、 SNS で話題の飲食店も多いし、田んぼが広がるのどかな風景も落ち着きますよね。ののめぐり、うためぐり。 FMN1 石黒カノンがノッティのバス停を目印に、野々市を回るのんのんめぐりをしながら季節の音楽を紹介していきます。のんのんめぐり、うためぐり。では出発。

のんのん巡り歌巡りを担当します、 FMN1 石黒カノンです。5月も最終週、今年は暑くなるのが早いなぁなんて思っていたら、本当に夏服の出番がやってきましたね。私は毎年暑くなるとリネン素材の洋服を着るようにしています。リネン素材は速乾性があり通気性がいいので夏にぴったりの素材です。特に私は汗をかくので夏服には吸水性や速乾性を求めてしまいます。もともとリネン素材の洋服が好きだったんですが、今回調べてみるとリネン繊維に含まれているペクチンという成分には汚れにくいという特徴もあるようです。暑い日が続きますが、リネン素材の洋服など通気性のいい服装で今年の暑さも乗り越えていきましょう。のんのん巡り歌巡り、それじゃあ今日の一歩目、行ってきます。

のんのん巡り、今日の一歩目はノッティのバス停フォルテを目印に巡っていきます。ここは赤色ノッティ1番、緑色ノッティ1番のバス停です。そして横には紫色のバス停ノンキーのバス5番と35番のバス停もあります。この3つのバス停がある場所は名前の通り野々市市文化会館フォルテの近くです。バス停からもフォルテを見ることができます。そしてバス停の目の前南側には野々市小学校があります。北側には国道157号が通っていて、お店でいうと焼肉杉の野々市店の裏側にこのバス停はあります。バス停の名前にもなっている野々市市文化会館フォルテはバス停の西側に立っています。住所でいうとここは本町5丁目です。本町5丁目は人口783人、375世帯が暮らしています。そんな本町5丁目にある野々市市文化会館フォルテでは毎月さまざまなイベントが行われています。のんのん巡りをしている今日は5月15日金曜日ですが、今日明日の2日間は第41回フォルテのピアノベーゼンドルファーインペリアルを弾いてみようという体験型のイベントが開催されています。今日は実際にこのイベントに参加されている方からお話聞いてみようと思います。ノッティのバス停フォルテから西の方向に進み、野々市市文化会館フォルテの中に入りました。今日はピアノ経験者を対象に行われている第41回フォルテのピアノベーゼンドルファーインペリアルを弾いてみように

0: 参加されている方からお話聞いてみようと思います。まずはお名前教えていただけますか。
1: はい、三浦と申します。
0: 三浦さんは野々市市にお住まいですか。
1: はい、あのお隣の金沢市に住んでます。
0: 金沢市に住まれているということで、イベント自体はどういったきっかけで知ったんですか。
1: 何回か私参加経験があるので、あのホームページで調べてます。
0: そうなんですね。最初はホームページで調べて見つけたということなんですね。参加されるのは何回かというふうなお話ありましたが、今日で何回目なんですか。
1: 多分、4、5回は弾いてると思います。はい、
0: そうなんですね。ちなみに三浦さんはいつからピアノ始めたんですか。ピアノ歴教えていただけますか。
1: はい、4歳から始めたんですけれども、中学生で1回やめまして、で、子育てが一段落ついた30代後半からまた始めて今に至ってます。
0: そうなんですね。じゃあ歴で言うと、
1: そう、トータルだと何年ぐらいでしょう。30年。
0: すごいですね。もうピアノ歴も長いということで、このベーゼンドルファーのピアノの良さを教えていただけますか。
1: はい、通常のピアノは88件、鍵盤が88あるんですけれども、ベーゼンドルファーの特にインペリアルという今回弾かせていただくピアノは97件ございます。で、通常の、低音よりもさらに1オクターブ弱の、多い鍵盤があるので、それによってとても豊かな、音響が得られる点が魅力です。
0: なるほど。低い音がまたいつもの鍵盤よりも多くあるということなんですね。そんなピアノ、ベーゼンドルファーのインペリアルで弾かれる今日の演奏曲を教えていただけますか。
1: はい、今日はあのロシアの作曲家の、作品2曲弾くんですけれども、まずあのラフマニノフ作曲のプレリュードオーパス23-4と、あともう一曲はあのリムスキー・コルサコフのシェイラザードより若い王子と王女という曲を弾きます。
0: 何かこの曲を選ばれた理由などはあるんですか。
1: まずラフマニノフの方は、藤田真央さんの演奏を聴いて、とても素敵な曲なので自分も弾いてみたくなりました。はい、あとあのシェイラザードの方はもともと大好きな曲なのでいつか弾いてみたいと思ったんですけれども、今回あのもともとオーケストラの曲なんですけれども、ピアノのあの独奏版の楽譜を入手しまして、それにちょっと自分で手直しを加えまして弾くことにしました。
0: なるほど、思いがあって今日選ばれたということなんですね。実際に演奏される曲を私も聴かせていただいてもいいですか。
1: ぜひぜひ聴いてください。
0: ありがとうございます。それでは一緒に私もフォルテの大ホールへ向かっていこうと思います。

のんのん巡り、ここからは FMN1 のスタジオからお届けします。今日は野々市市文化会館フォルテの大ホールで行われていた第41回フォルテのピアノベーゼンドルファーインペリアルを弾いてみように参加されていた

三浦さんからお話を伺い、実際に演奏も聞かせていただきました。三浦さんのお話の中にも、ベーゼンドルファーインペリアルは通常のピアノと比べて鍵盤の数が多いということをお聞きしましたが、とても深みのある温かい音色でしたね。また大ホールでの演奏ということで、音色が空間いっぱいに響き渡っていました。今回お話を伺った三浦さん、素敵な演奏も聞かせていただきありがとうございました。ベーゼンドルファーのピアノはウィーンの伝統を受け継ぐ世界最大ピアノブランドとして知られており、独自の構造と鍵盤数が通常よりも多いモデルがあることが特徴です。そして野々市市文化会館フォルテのピアノには、指揮者、作曲家、ピアニストとしても知られているレナード・バーンスタインのサインが入っています。このサインはベーゼンドルファー・インペリアルが作られているウィーンにレナード・バーンスタインが見学に来た際に、いい音のピアノにサインを書いていった時のものだそうです。いわゆるレナード・バーンスタインお墨付きのピアノが、ここ野々市市文化会館フォルテにあります。毎回とても多くの方、石川県外からも申し込みがあり、抽選となる場合もあるんですが、次回は来年1月23日24日に予定しているとのことですので、ぜひ弾いてみたいという方は、次回のフォルテのピアノ、ベーゼンドルファーインペリアルを弾いてみようにご参加ください。のんのん巡り、歌巡り、今日は野々市市文化会館フォルテにあるピアノ、ベーゼンドルファーインペリアルについて教えてもらいましたが、ピアノが弾けるってとってもかっこいいですよね。私も子供の頃にピアノを習っていましたが、ピアノの発表会などに出るたびに、もっと上手に弾けたらなと思っていました。練習あるのみですが、今でもストリートピアノなど上手に弾いている人を見かけると羨ましいなと見入ってしまいます。今日はそんなピアノが弾けたらいいなという気持ちを歌った曲をお送りします。ピアノに関連する音楽で言うと、この曲を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。それではお送りします。1981年、昭和56年の作品です。西田敏行、もしもピアノが弾けたなら。

お送りした曲は西田敏行、もしもピアノが弾けたならでした。のんのんめぐり歌めぐり、今日の一歩目はノッティのバス停フォルテを目印にのんのんめぐりをしました。私はいつもノッティのバス停を目印にのんのんめぐりをしていますが、先月4月のノッティの合計利用者数は 16,711 人でした。ルート別に見てみると、緑色ノッティ北部ルートと青色ノッティ西部ルートの利用者が多い印象です。平成15年2003年からノッティの運行は始まりましたが、これまでの合計利用者数は38,2566人です。いよいよ400万人達成も見えてきましたね。ちなみに利用者数が300万人を突破したのは2021年、令和3年の4月です。5年間でおよそ88万人の方が利用していると考えると、早くて今年度中にも400万人を突破するかもしれませんね。そんな私たち野々市市民の大事な交通手段になっているこのノッティをこれからも利用していきましょう。のんのんめぐり歌めぐり、それじゃあ今日の2歩目いってきまーす。

のんのん巡り、今日の2歩目はノッティのバス停清金団地を目印に巡っていきます。ここは黄色ノッティ南部ルート5番のバス停です。バス停の周辺は名前の通り団地になっています。多くの住宅が並んでいます。そしてバス停の北側を見ると畑田んぼが広がっており、現在田植えが行われていました。清金団地は白山市と隣接する住宅と畑田んぼが多い場所ですね。住所でいうとここは清金3丁目です。清金3丁目は人口446人、184世帯が暮らしており、1丁目から3丁目まである清金の中では一番人口が多い地区です。そして住宅が並ぶ清金団地のバス停から北西の方向に進むと清金公園があります。この公園は清金3丁目会館の横にある公園で、白山市と隣接しているということもあり、公園の前には白山市のコミュニティバスメグールのバス停がありました。公園内には滑り台やブランコなど子どもたちが遊べる遊具も設置されています。そして公園内は緑も多く、今は白爪草やタンポポなどが咲いています。そしてもう一つ、この公園にはスピーカーも設置されています。このスピーカーは防災行政無線などで使用するために設置されており、野々市市内では公園や学校、野々市駅など28箇所にスピーカーが設置されています。非常時にはこのスピーカーを通じて正確な情報を一斉送信できるほか、全国瞬時警報システム J アラートとも連動し、緊急地震速報や弾道ミサイルなどの武力攻撃の際にもいち早く情報を提供します。来月6月3日水曜日にはこの J アラートの情報を確実に伝達するための J アラート全国一斉情報伝達試験が行われます。試験放送が行われるのは6月3日水曜日の午前11時からです。市民の皆さんも放送を意識して、いざという時適切な行動を取れるように防災への意識を高めていきましょう。のんのん巡り、今日の2歩目はノッティのバス停清金団地を目印にのんのん巡りをしました。のんのん巡り歌巡り、ここからは歌巡りです。もう来週には6月に入りますが、5月の雨からも季節の移り変わりを感じます。春はあっという間に終わりますよね。そんな5月に降る雨を歌った曲をお送りします。この曲の始まりの歌詞には、打ち付けられた5月の雨に濡れて春はどこかへ消え去っていったとあり、まさにこの時期5月の終わりにぴったりな曲だなと思い選びました。これからの季節は暑さ対策も大事ですが、雨への備えもしっかりと行っていきましょう。それではお送りします。お送りする曲は人気男性グループミルクの1枚目となるアルバム王様の牛乳に収録された一曲です。2017年平成29年の作品です。ミルク、メイ

お送りした曲はミルクメイでした。のんのんめぐり歌めぐり、今日の一歩目、通算104歩目はノッティのバス停フォルテを目印に、そして今日の二歩目、通算105歩目はノッティのバス停清金団地を目印に、のんのんめぐりをしました。

ぐり。次回も一緒に楽しんでいきましょう。のんのんめぐり歌めぐり、ご案内は FMN1 石黒カノンでした。この後も FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 金沢工大 KIT ブックセンターを紹介します。 KIT ブックセンターでは書籍雑誌は定価の 8% オフ、文具は 20% オフでご購入いただけ大変お得です。教科書はもちろん専門書も充実。また体操服、作業服、白衣、そして製図用品など工大ならではの授業で必要な文具も多数品揃え、様々なイベントやフェアを企画し皆さんをお待ちしています。平日は朝8時半から午後5時半まで、土曜日は午後2時までの営業です。
1: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
2: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年文理探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

よろしくスタジオサミット。時刻は午後1時になりました。こんにちは、 FMN1 荒木涼子です。 FMN1 第一スタジオサミットから生放送でお送りします。現在野々市市高橋町のここスタジオサミットから外を見ると、空はほとんど雲で覆われています。金沢の最高気温はここまでで、午後0時13分に 27.5 度を観測しています。金沢地方気象台によると、今朝の最低気温は金沢で 20.1 度、輪島で 18.0 度、白山河内で 17.1 度を記録しました。いずれも6月下旬並みの気温となっています。さて、今日は午前7時50分ごろ、白山市下吉谷地内で子熊1頭の目撃がありました。目撃された場所は近くに手取川のある自転車通りで、北西に2キロほど進んだところには鳥越中学校があります。近くにお住まいの方は戸締まりを確認する、不要な外出は控えるなど十分な安全対策をお願いします。また目撃した際は白山市役所または警察までご連絡ください。白山市役所産業部森林対策課の電話番号は076-272-1965、 076-272-1965 です。また昨日能美市では熊が市街地に現れた想定で緊急重量の訓練が行われました。石川県では去年、緊急重量は白山市で1件実施されています。熊の目撃が相次いでいるので、山などに入る際はラジオや鈴を鳴らし続けるなどの対策をしていきましょうね。よろしくスタジオサミット、今日のオープニングナンバーです。ルーク・コムズ、ファストカー。

お送りした曲は、ルーク・コムズ、ファストカーでした。

よろしくスタジオサミット。 FMN1 第一スタジオサミットからお送りしています。午後1時現在の気温は 26.5 度を観測しています。続いて天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は曇り、昼過ぎ晴れでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 10% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れ、夕方から曇りでしょう。

0: 降水確率、この時間午後6時まで 0%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日と同じ28度、輪島の日中の予想最高気温は昨日より2度高い28度です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は曇り、昼過ぎから雨でしょう。降水確率、午前0時から正午まで 20%、 正午から午後6時まで 60%、 午後6時から深夜0時まで 70% です。石川県能登地方、明日の天気は曇り、昼過ぎから雨でしょう。降水確率、午前0時から午前6時まで 10%、 午前6時から正午まで 20%、 正午から午後6時まで 60%、 午後6時から深夜0時まで 70% です。金沢の朝の予想最低気温は今日より1度高い21度、日中の予想最高気温は27度です。輪島の朝の予想最低気温は今日より1度低い17度、日中の予想最高気温は24度です。天気予報をお伝えしました。
1: 交通情報です。
0: 時刻は午後1時12分です。まずは日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えします。国道157号線金沢市横川付近、有松方向から野々市三日市方面に400メートルの渋滞。金沢市泉付近、片町方向から横川方面に500メートルの渋滞が発生しています。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えしました。続いて高速道路です。ネクスコ中日本、午後1時5分現在の情報です。北陸自動車道、現在ランプ閉鎖が1箇所で行われています。金沢東第2インターチェンジ入り口、工事のため上り舞原方面でランプ閉鎖が行われています。ただいま情報が切り替わりまして、午後1時10分現在の情報をお届けします。北陸自動車道で渋滞や事故の情報はありません。続いて列車の運行です。 JR 西日本、1時12分現在の情報です。北陸新幹線、現在列車の運転取りやめや遅れはありません。続いて特急サンダーバード白鷺です。現在列車の運転取りやめや遅れはありません。 IR 石川鉄道です。現在平常通り運転しています。以上、交通情報をお伝えしました。さて、日本航空は昨日、月面へ地域の特産品などを輸送するサービスを提供すると発表しました。 読売新聞ニュースからお

伝えします。日本航空は月面に荷物を輸送するサービスを始めると昨日発表しました。初回は再来年に東京都の新興企業 iSpace が打ち上げる月着陸船に

航空によりますと、航空会社が月面輸送サービスを行うのは世界初だということです。箱は縦横それぞれ20センチ、高さ10センチで、価格などの詳細は今後決めていきます。日本航空は月面の環境に耐えられる箱の開発や積み込む荷物の募集などを担います。宇宙開発の分野で月への注目は高まっており、日本航空は月面輸送サービスでの先行を狙います。日本航空広報は、企業や自治体とともに未来に残したいものを箱舟のように月へ運びたいと話しています。読売新聞ニュースでした。日本航空によると、地球では気候変動や大規模災害、紛争などで失われてしまうかもしれない希少な文化を月面で保護・継承していくとしています。たとえ地球でなくなってしまっても、月面では保存されているというのはロマンを感じますし、なんだか壮大な話ですね。これからどんなものが月面に送られるのか気になるところです。日本航空が昨日、月面へ地域の特産品などを輸送するサービスを提供すると発表した話題についてお話ししました。

よろしくスタジオサミット、一曲音楽をお送りします。ダイスノンフィクションズ

よろしくスタジオサミット。時刻は午後1時22分です。今週末開催されるイベント情報をお伝えします。5月30日土曜日と31日日曜日に一般社団法人コミュニティメンタルヘルスアウトリーチ協会第4回金沢大会が開催されます。会場は金沢医科大学病院金沢医科大学です。アウトリーチとは、支援が必要な人に自ら出向いて働きかける訪問型支援のことです。主な対象は自ら助けを求められない人で、重い精神疾患を抱えている人のほか、引きこもりや不登校、ヤングケアラーなども含まれます。そういった支援の届きにくい人たちに支援を届けるにはどうしたらよいかを考える場となっています。先週この番組にお越しいただいた金沢医科大学看護学看護学部精神看護学教授永山豊さんのお話の中で、特に印象に残ったのが、支援する側と支援される側を区別する必要が本当にあるのかというお話でした。永山さんによると、支援する側、される側が対等であることが大切であり、支援する側が勇気づけられることも多くあるとのことでした。今回開催される金沢大会は、支援に携わっている方だけではなく、当事者の方や地域住民の方にもお気軽に参加してもらい、社会とつながりにくい人への支援を一緒に考えたいという思いも教えていただきました。5月31日日曜日には無料の市民公開講座、オンボラっとおいでまし、復興に向けてつながり合う底力も行われます。時間は午後1時40分から午後3時10分までです。オンボラっとおいでましは金沢弁ですね。ゆっくりとお越しくださいねという意味で、地域の方に気軽に足を運んでほしいというメッセージが込められています。内容は変わりゆく能登のリアルな現状について、演者が様々な立場から体験したことや感じたことを共有するものとなっています。お申し込みは大会のホームページから申し込むことができます。後日オンデマンドの視聴をすることもできます。参加費は当事者の方や地域住民の方は2000円です。5月30日土曜日と

11日日曜日に金沢医科大学病院金沢医科大学で開催されるコミュニティメンタルヘルスアウトリーチ協会第4回金沢大会についてお伝えしました。

おしまいに天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は曇り、昼過ぎ晴れでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 10% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れ、夕方から曇りでしょう。降水確率、この時間午後6時まで 0%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日と同じ28度、輪島の日中の予想最高気温は昨日より2度高い28度です。金沢のここまでの最高気温は午後0時13分に 27.5 度を観測しています。天気予報をお伝えしました。よろしく。スタジオサミット、担当は FMN1 荒木涼子でした。この後も FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
2: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
1: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
2: それなら18の頃に戻りたい。
1: さ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から。ロイ清田と
2: 宇野恵子がお送りしています。
3: 先生、政治ってよくわからないです。
4: じゃあ一緒に考えてみましょう。
3: 午前10時15分から N1 コミュニティ金曜日。
4: 先生と
3: 私、
4: ドクター金之助と
3: 木村さやかがお送りします。

高くなる場合もありますよね。音楽でいうとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 の北条真也がお送りします。

6月はいつもの買い物に影響のある食品の値上げが目立つ月になりそうです。6月はスナック菓子、即席麺、納豆、缶詰、食用油など毎日の食卓に関わる商品を中心に906品目の値上がりが発表されています。近年たくさんの商品が値上がりした影響で、もう高級品だなと思うものが増えましたね。コンビニスイーツも昔は単に甘いものが食べたくて買っていましたが、最近は頑張ったことへのご褒美としてじゃないと買えない金額になっていますね。私は5月病にならずに5月を乗り越えられたら、ご褒美に甘いものを買おうと思います。未来のお宝ソング、今日もあなたにとってのお宝が見つかると嬉しいです。1曲目はキスマイフット2です。4月25日に新曲夜の向こうへをリリースしました。大人の色気を感じさせてくれるアーバンなサウンドに仕上がっていますね。お聴きください。キスマイフット2、夜の向こうへ。

お送りした曲はキスマイフットツー夜の向こうへでした。次の曲です。先月オリコンが発表したストリーミングランキングでサカナクションの怪獣が再生回数3億回を突破したと発表されました。この曲はカラオケでも人気の曲になっているようですね。お送りしましょう。2025年リリース、サカナクション、怪獣。

お送りした曲はサカナクション怪獣でした。3曲目はスノーマンです。踊ろうぜ。

ング。世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私、北条信也が探ってきたお宝話を聞いてください。およそ7年ぶりとなるスターウォーズの新作映画、スターウォーズマンダロリアン&グローグーが公開され、注目を集めていますね。1977年の第一作公開から、世界中から人気を博し、ファンに長年愛されている作品ですよね。そのスターウォーズのトレーディングカードがアメリカのオークションで68万7500ドル、日本円でおよそ1億770万円で落札されました。このオークションは2026年5月4日のスターウォーズの日にちなんで開催されたもので、トレーディングカードのほかアクションフィギュアや玩具のオークションが行われ、総売上232万ドル、およそ3億6330万円を記録し、507名からの入札を集めました。カード1枚1億円というのを知ってしまうと、家に置いておくのは怖いですよね。どこかに預けるんでしょうか。見たい時に見られないコレクションはどうなんでしょうか。今日のお宝話でした。

古くても希少でレアなものはお宝と言われますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。引き続きお楽しみください。

未来のお宝ソング、 FMN1 第3スタジオスマイルからお送りしています。担当は FMN1 の北条真也です。次は洋楽です。先月、音楽配信 Spotify が世界の歴代再生回数を発表していました。1位がザ・ウィークエンドのブラインディングライツで、2位はこちらも日本でも人気でしたね、エド・シーラン、シェイプ・オブ・ユーでした。ザ・ウィークエンドのブラインディングライツは先日この番組でおかけしましたので、今日はエド・シーランのヒット曲をお送りします。2017年の作品、エド・シーラン、シェイプ・オブ・ユー。

お送りした曲はエド・シーラン、シェイプ・オブ・ユーでした。今日最後はシンガーソングライター富岡愛の昨年リリースの楽曲です。富岡愛、ハートビート。

未来のお宝ソング、お送りしたのは FMN1 北条真也でした。この後も引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 金沢高大指定学生アパート。
1: 野々市市高橋町のシエルブルーです。高大生のデザインで1階は居住スペースを広くし、シャワーユニット、2階はくつろぎの浴槽、吹き抜けでロフトベッドです。
0: シエルブルーの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: そうなんだ、そう配電。
3: 作業停電って何？
4: 古くなった電柱や電線などの取り替え工事に必要な停電のことです。事前にハガキなどでお知らせします。
3: そうなんだ。
4: 作業停電と工事に伴う交通規制にご理解とご協力をお願いいたします。北陸電力送配電。
5: 山古志は印刷物やウェブデータを管理活用し、魅力的に見せる伝える技術で社会と人をつなげます。伝えるを形に、働くをもっとスマートに、もっと楽しく、未来の自分、ここで見つけよう。株式会社山古志。
6: 制服姿が凛々しくて頼れるな。
7: 昼も夜も私たちを見守ってくれてありがとう。
6: この仕事でよかった。私たちは株式会社セーフティ、ふるさと石川の安全と安心を守ります。真心込めた警備誘導を行っています。詳しくはホームページ、セーフティ金沢で検索してみてね。
8: 忙しい朝にこそうららかタイムは必要です。私、今出志津が選ぶ話題と音楽をお楽しみください。毎週木曜朝9時からは、今出志津のうららうららか。あ、晴れてきましたね。

0: Station.
1: KIT Radio Station.
0: Fun and Fan.
1: Fun and Fan.
0: 金沢工業大学は文系と理系の枠を超えた6学部17学科の実践的な学びとともに、プロジェクトを中心とした118もの団体が課外活動を行っています。
1: Kanazawa Institute of Technology offers practical learning experiences across 17 departments within 6 faculties, transcending the traditional boundaries of humanities and sciences. In addition, there are 118 extracurricular organizations centered around various projects.
0: その課外活動で磨いているのは専門技術や社会性だけではありません。目指すのは何より魅力ある人間性。
1: Through these extracurricular activities, students develop not only specialized skills and social abilities, but also, most importantly, an attractive personality. KIT Radio Station, Fun and Fan。
0: さまざまなプロジェクトや部活動に取り組む金沢工業大学生のチャレンジスピリットをお届けします。
1: We are excited to share the spirit of Kanazawa Institute of Technology students as they engage in a wide range of projects and club activities。
0: では始めましょう。
1: Let's go!
0: KIT ラジオステーション、ファン&ファン。案内役の FMN1 中村圭介です。この番組は KIT 金沢工業大学で活動する様々なプロジェクトや、また吹奏楽部などの部活動、合わせて118団体もある課外活動に励む学生の声をお届けしていきます。ちなみにタイトルのファン&ファン。最初のファンは FUN。 そんな KIT での課外活動の楽しみややりがいを、そしてもう一つのファンは FAN。 今お聞きのリスナーのあなたに KIT の魅力を知ってもらい、何より学生を応援してほしい、そんな意味を込めたタイトルです。 KIT ラジオステーション、ファン&ファン。では番組第9回の今日登場するのはこの団体、金沢工業大学インクルーシブディベロッパーズです。
1: KIT Radio Station, Fun and Fan。
0: 金沢工業大学インクルーシブディベロッパーズリーダー3年の石井芽衣さん、そして2年の黒沼いつきさんです。石井さん、今日はよろしくお願いします。
2: お願いします。
0: 黒沼さん、よろしくお願いします。
3: お願いします。
0: まずリーダーの石井さんに聞きます。このインクルーシブディベロッパーズというのはどういった活動をしている団体ですか？
2: 私たちはコード化点字ブロックというものをみんなに、広めていこうっていう活動だったり、あとは、独自に開発した、ウォーク&モバイルっていうアプリがあるんですけど、それのアプリ改良だったりを行っています。
0: 今石井さんの話、言葉にあったコード化点字ブロックっていうのはどのようなものですか？
2: コード化点字ブロックっていうのは、簡単に言うと喋る点字ブロックっていうことなんですけど、うんうん、ちょっとよくわかんないと思うんですけど、専用のさっき言ったそのウォーク&モバイルっていうアプリでコード化点字ブロックを、かざして、あとカメラの、認識でコード化点字ブロックを、読み取ってもらうと音声案内が流れるっていうものになってます。
0: そのコード化点字ブロックというのは、例えば、道路に敷設されている視覚障害者のためのものと理解したらいいんでしょうか？
2: 基本的には、視覚障害者の方に向けて作られたものではあるんですけど、目の見える方も使えるっていうふうになってます。 今、金沢駅とかでも実際に

0: もう敷設されていて、使えるっていう形になってます。
1: そうなんですね。実際にその利用された方からの声というのは届いてますか？
0: 実際に私たちのプロジェクトに視覚障害者の方も一緒にプロジェクトに参加しているんですけど、その方からも、使ってもらってフィードバックをもらって、でまた何か問題があったら改善していくっていう形にしてます。
1: じゃあ実際にその利用されている方の声っていうのは大きいと思うんですけど、いかがですかね？
0: そうですね、やっぱり利用してくれてる方によって、私たちのその高度化点字ブロックっていうものももっと発展していくと思うので、これからもそのたくさんの方に利用していただきたいと思ってます。
1: 今金沢工業大学のインクルーシブディベロッパーズとしては何人で活動をしていますか？
0: 学生は大学院生が1人、あとは4年生が1人で、3年生が3人で、2年生が4人で、1年生はまだちょっと入ってきてないんですけど、学生だと計9人で活動しています。
1: そうなんですね。でリーダーの石井さんは3年生ですが、はい、今日はスタジオに2年生の黒沼いつきさんも来てくれています。黒沼さんはこのインクルーシブディベロッパーズではどういった活動を行っていますか？
2: はい、先ほど紹介していただいたウォーク&モバイルというアプリの Android 版と iOS 版、 iPhone のバージョンですね、2つありまして、その Android の方のアプリを改良する方向性で動いています。
1: そのアプリを改良って簡単に黒沼さん言いますけど、
2: はい、
1: どういった点に難しさありますか？
2: うん、はい、私はまず大学に入るまでにプログラミングの言語というものをあまり勉強していなかったので、もうどうしたものかと思いまして、まあ授業で勉強はしているんですが、今は少しずつ改良の前段階、解読する段階で、ここには何が書いてあって、ここには何が書いてある、ここを動かすとどう動くよっていうのが書いてあるじゃないですか。あの状態を今何がどこに書いてあるんだろうっていうのを観察しているところですね。
1: それっていうのは何か素人が見ると記号みたいなものですか？
2: もう本当に文字の羅列なんですかね。いっぱい書いてあって何が書いてあるんだろうってなってしまいますね。
1: 今どうでしょう、黒沼さん自身はその習熟具合っていうのはどういうふうに自分で感じてますか？
2: 30% ぐらい、もう全然進んでないですね。
1: じゃあやっぱりこうリーダー3年生の先輩方を見ると、うんうん、すごいなってやっぱり思います。
2: いや本当にもう早く成長したいなとか、1年であそこまでいけるかななんて思っています。
1: っていうふうに後輩の黒沼さんが今言っていますけど、リーダーの石井さんとしてはどういうふうに今感じてますか？はい、
0: そうですね、私も実際に黒沼さんと同じくAndroid 開発をしているんですけど、私も全然まだ分かってないこともたくさんで、私も院生の方に聞いたりとか、あと教授に聞いたりとかして、今頑張って知識をこう蓄えている状態なので、一緒に頑張っていけたらと思います。
1: そのアプリの改良、どんなところに難しさ、またやりがいって感じてますか、リーダーは？
0: そうですね、やりがいとしてはやっぱり私たちが改良したものを高大祭だったり、あとはオープンキャンパスでアプリを実際に使ってもらって、でその中でなんかみんながすごいとか、そういう声がやりがいにつながりますし、あとはそうですね、フィードバック、もっとこうした方がいいっていう改善点とかも自分たちのやる気につながってきます。
1: そもそももう一度伺うんですけど、高度化点字ブロックをスマートフォンでかざすと、アプリを介してかざすと、そこから音声が流れるっていうのは、点字ブロックに仕掛けがされているってことですか？
0: そうですね、点字ブロックっていうのがもともと警告ブロックと誘導ブロックの2種類に分かれてるんですけど、警告ブロックっていうものがの粒々、丸い粒々がある点字ブロックなんですけど、
1: イメージとしてその道路に敷設されている黄色い点字ブロックっていうのをイメージしたらいいです。
0: そうです、その元々の点字ブロックにちょっと説明が難しいんですけど、黒い丸とあと三角をつけるんですけど、

0: それの、位置と、黒い丸の位置と三角の向きで、読み取れるようになってます。
1: へえ。じゃあそれを読み取ると、先ほど音声っていう話ありましたけど、どういったことがその音声として、こう案内されるんですか？
0: そうですね、例えば従来の点字ブロックだったら、警告ブロックがあった時に何の警告かっていうのがわからないんですね。例えば信号の警告だったり、あとは、バス停の前にも警告ブロックがあったりとかして、はい、何の警告かっていうのがわからないって声をいただいたので、詳しい音声が流れたらもっとよりよくその過ごせるっていうことで、例えば前に兼六園があったりとかしたら、前に兼六園がありますとか、うん、より詳しい情報を流せるっていう感じになってます、
1: は
0: い。
1: じゃあある意味こう道案内にも使えたりしますね。
0: そうですね、なので目の見える方も使えるっていう感じになります。
1: あ、そういうことなんですね。
0: はい。
1: 2人がこのインクルーシブディベロッパーズに加入したきっかけもそれぞれに伺いたいんですけど、じゃあ2年生黒沼さん教えてください。
2: はい。まず高校の授業の際に障害を持った方がどう生活しているのかなどを調べる授業があったんですね。
1: 高校の時に。
2: はい、
1: はい、
2: その授業の中で、あ、こんなものがあると記事を見つけたんです。それが松井先生の高度化点字ブロックだったんですね。
1: じゃあ今の金沢工業大学の情報理工学部知能情報システム学科の松井邦夫先生のその記事を見たということですか？
2: そうなんです、はあ、でまさか金沢工業大学だとは知らずにそのまま入ってきて、いざ授業を受けてみたら、あれ、この話を知っているぞとなりまして、
1: はい、
2: もうこれはいい縁だなと思ってそのまま入りました。
1: じゃあ高校の時にその記事を見ていたのがきっかけ？
2: はい、そうです。
1: でもその時は松井先生が金沢工業大学の先生ということも知らずに？
2: はい、全く知りませんでした。
1: あ、じゃあ入学してからそういった出会いがあったんですね。
2: そうですね。
1: あ、じゃあ実際に松井先生とお話しされてどういう印象でした、
2: うん、いやもう本当にめちゃくちゃストイックみたいなタイプかと思ったら超優しいんですよ。優しくてもう話も分かりやすい。あ、この人はいい人なんだなって思いながら
1: いい人なんだなと。
2: さらに技術力もすごいですね。
1: あ、じゃあもう人柄にも惚れてということなんですね、
2: はい。
1: リーダーの石井さんはいかがですか？この今のインクルーシブディベロッパーズ加入のきっかけっていうのは。
0: はい、私は、私も1年生の時に松井先生の授業で高度化点字ブロックがあるっていうのを知ったんですけど、そこからまあ2年生になるまで、全然入るっていう考えはなかったんですけど、まあ、2年生の終わりぐらい、あ、2年生の初めかな、初めの時に何かもっと自分が成長できることを見つけたいって思ってた時に、その今大学院生の方が去年リーダーやってたんですけど、
1: はい、
0: その方と、同じ他の課外活動に、一緒に参加してて、で誘われて入ったっていう感じになります。
1: 実際にじゃあ誘われて入ってみて、いろんなことを吸収した学んだと思うんですけど、そのあたりはどういうふうに感想として持ってますか？はい、
0: そうですね、私自身他の課外活動も入ってたので、最初はついていけるかとかすごい、あと入ったのもちょっと遅かったのでみんなにこう馴染めるかっていうのが不安だったんですけど、今はやっぱり仲間にも恵まれてすごく楽しいです。
1: ああ、そっか、今いい笑顔してくれてますけれどもやっぱそういった不安ってやっぱりどうしても最初はあると思うんですよね、うん、
0: はい、
1: そこはやっぱり仲間だったり先生、松井先生の存在も大きかったということですか？
0: はい、そうですね、やっぱ教授の方がすごい親身になって寄り添ってくれるので、分かんないことあったらとにかく聞いてで教えてくれるっていうので、やっぱりみんな成長していってると思います。
1: 実際に今インクルーシブディベロッパーズで学んでいることが、学部学科の学びにもつながっていることってあります？
0: そうですね、専門的な知識で言ったら、Android 開発とかで使ってるコードとかは今の学校の授業では使わないので、逆に言ってしまえば、私からしたら学校で学べないことをプロジェクトでもさらに学べるっていう感じ。

0: になっているなと思っています。
1: うん、学校の授業よりもさらに深い知識、高い技術を学んでいる。さあ今回は金沢工業大学インクルーシブディベロッパーズからリーダー3年の石井芽衣さん、そして2年の黒沼いつきさんに話を聞いています。ここで一曲音楽をお送りしますが、石井さんのリクエストで TWICE の晴れ晴れです。石井さん、どうしてこの曲を選びましたか？
2: はい、もともと TWICE は中学生の時から、ずっと推してるんですけど、この曲は、日本語の曲になるんですけど、なんか歌詞が、すごい元気づけられて、私がなんか気分が落ち込んだ時とかによく聞いてたのでリクエストしました。
1: あの石井さん自身もなんか TWICE っぽいですよね。
2: いや全然言われたことない。
1: そうでしたか。そうです。わかりました。じゃあ一緒に聞きましょう。お送りする曲は TWICE 晴れ晴れ。

0: お送りした曲は TWICE、晴れ晴れでした。
1: KIT Radio Station Fun and Fan。
0: 今回はスタジオに金沢工業大学インクルーシブディベロッパーズからリーダー3年の石井芽衣さん、

0: そして2年の黒沼いつきさんに来てもらいお話を聞いています。さあ、番組の前半にインクルーシブディベロッパーズは大学院生を入れると9人のメンバーで活動していると石井さんから聞きましたが、メンバーをまとめる上でどんなことを意識していますか？
1: そうですね、私はまだリーダーになってから1ヶ月も経ってなくて、そんなに今はまだまとめられてるっていうのは感じれないんですけど、なんかみんながやっぱり優秀なので、私がこうこうこうしようって言ったことに対してみんなもこうついてきてくれるので、リーダーがすごいやりやすい環境にはなってるかなって思います。
0: そういうリーダーを見て後輩の黒沼さんはどういうふうに感じてらっしゃいますか？
2: はい、もうなんかちゃんとついていきたくなるなっていう感じなので、楽しくやっていけてます。
0: うん、その雰囲気のいい中でインクルーシブディベロッパーズ加入のきっかけはそれぞれに話を聞きましたが、そもそも金沢工業大学への進学の理由っていうのも聞いてもいいですか？じゃあ2年生の黒沼さんからお願いします。
2: はい、私は VR バーチャルリアリティ関係の勉強をしたいなと思って大学を選んでいました。その中で、まあ、施設であったりとか環境、先生の所属している状態だとかを見たときに、あ、すごいここ魅力的だなと思って調べていたら受かったので、ここに進んできました。
0: 今 VR バーチャルリアリティっていうお話がありましたが、
2: はい、
0: 今実際大学の授業の中でもそういったことを学んでいるんですか？
2: まだ2年生なので、その基礎の段階、例えば Java と言われる言語であったりとか、そういったものを学んでいる状態ですね。
0: じゃあ黒沼さんが将来的にですけど、その VR バーチャルリアリティを使ってどんなことをしたいっていうふうに考えてますか？
2: はい、例えばなんですが、病気で入院してしまった際、コロナ禍でもう私は祖母と会えなくなってしまったんですね。そういったことがあると、もうどんどん寂しくなってしまうじゃないですか。
0: それは例えばお見舞いに行けないとかそういうことですか？
2: そうですね、お見舞いにも行けないし、もう声も姿も見えない、そんな状態が悲しいし寂しいなと思ったので、でも VR だったら会うことも話すことも動くこともできると、そこがすごい魅力的だなと思っています。
0: 私の印象として VR って言われるとエンタメ的な、あ、そういう要素が強いのかなと思っていたんですけれども、
2: はい、
0: いろんな活用の仕方って考えられるんですね。
2: そうですね、医療分野にもいろいろ使えるところがあると思います。
0: いろんなアイデアで可能性って広がるものですね。じゃあ続いてリーダーの石井さん、この金沢工業大学に進学された理由っていうのを伺えますか？
1: 私は、正直に言うと最初あんまり行きたいところが分からなくて、で、高校の頃の谷野先生に相談した時に、この大学どうかっていうふうに勧められて、でそこから私の姉も情報工学なんですけど、すごい面白そうだったので金沢工業大学の情報工学科に来ました。
0: 実際に進学されて学んでみてどういう印象ですか？
1: そうですね、やっぱり最初は興味あることとかってわからなかったんですけど、だんだん授業をやって専門的な分野を学んでいくにつれて、例えばアプリの開発が楽しかったりとか、こういうプロジェクトを知れていろんな知識を得たりとかして、すごい楽しい部分が多くあるなっていうふうに感じます。
0: そんな KIT 金沢工業大学のインクルーシブディベロッパーズにも興味を持ってほしい後輩に向けてもメッセージお願いできますか？
1: 新しいことに挑戦するのって、私自身もすごい怖くて、最初ってやっぱりなかなか動けないと思うんですけど、そういう時は友達と一緒に参加したりとかして、今のうちからいろんなことに挑戦して失敗して学んでいってほしいなと思います。あと、私たちのプロジェクトでもぜひ1年生に限らず2、3年生、4年生もまだまだ募集していますので、一緒に新しい世界を見てみませんか？先輩からあと同級生からもたくさんの刺激をもらえるっていうところがいい点ですし、あとは教授と関わっていろんな知識をもらったり、あとは外部の企業の方とも 関わって新しい視点っていうのを学べるので、とてもいいプロジェクトだと思います。
0: KIT ラジオステーションファン&ファン、今回は金沢工業大学インクルーシブディベロッパーズからリーダー3年の石井芽衣さん、そして2年の黒沼いつきさんに話を伺いました。石井さん、黒沼さん、どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: Your Fun Point。
1: 皆さんもぜひ街中にある高度化展示ブロックを探してみてください。
2: 新しいメンバー加入も待ってます。
1: 金沢工業大学インクルーシブディベロッパーズでした。

今回の石井さんや黒沼さんらが研究している高度化された点字ブロックというのは、視覚に障害があるなしに関わらず誰もが安心して通行し歩きやすくなる、そんな優しさが詰まっているわけですね。さあ次回はどんな学生が来てくれるんでしょうか。お楽しみに。 KIT ラジオステーションファン&ファン、ご案内は FMN1 の中村圭介でした。それではこの後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート、
1: 金沢市民間の境ハウスです。住宅地の静かな環境で大学にも近く、買い物も便利、台所も広く、自炊に最適です。長年の経験を生かしたお世話を。
0: 境ハウスの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
4: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、夕方は午後4時からです。

こんにちは。 KIT マイミュージックタイム、今回の担当は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年、木村東生です。本日は就活の話題とともに私のお気に入りの音楽でお楽しみください。はい、ということで、まあこの間ね、5月

16、17に、KIT インターンシップフェスっていうのがありまして、そこでの話をちょっとしようと思いますね。そこで僕は初めて企業説明会っていうものに行きまして、で、オンラインだったりだとか、対面で、いろいろな企業から人が来て、で、企業の説明聞いたりだとか、こちらからね、こういうところが気になるんです、みたいな、そういったね、話を聞きました。実際ね、行ってみると、名前の知らない企業とか、やり方、その企業説明会とは言われていたんですけども、時間で区切られていて、4つしか説明を受けることができなかったんですよね。2時間、説明会の時間が、午前と午後にありまして、その中で1企業が20分間で、いろいろ説明をしてくれてっていう感じでしたね。いやー、もう本当にいろいろな企業40社ぐらい、1つの、午前の部だったらそこの中で40社ぐらいの企業の人たちが集まって、でいろいろね説明を聞いてきたんですけども、やっぱり金沢工業大学っていうところが就活に強いんだなというふうに感じることができました。こういう会社もあるんだっていうことはもちろんなんですけども、企業説明会ってこういう感じで挑めばいいんだなとか、そういったことをね知れたので、今後の企業説明会にねちょっと活かしていきたいなとか思ったり、今までは知らなかったけど、自分に合ってそうな企業っていうのを見つけられたりして、ああここちょっといいかもみたいな、そういった企業説明会になりましたね。ということで30分間よろしくお願いします。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。またホームページのリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw を入れて送ってください。ぜひチェックしてみてください。ここで一曲お送りします。バイストリートバンドで蛍の里。

お送りした曲はバイストリートバンドでホタルの里でした。はい、ということで、まあ、ここからは僕の行ってきた KIT インターンシップフェスということについてね、お話ししていこうと思うんですけども、まあ、実際に23号館、金沢工業大学の23号館っていうところに、いろいろなね、企業の人が集まって、で、企業説明会っていうのをやったんですけども、僕はね、まあ、事前に、まあ、どういったことを、まあ、質問しておこう、していきたいかみたいなことを考えたりだとか、実際、まあ、当日まで何社行けるかとか分かんなかったんですけども、まあ、実際行ってみたら、4社、企業説明会で、まあ、午前の部、午後の部、それぞれ4つの企業ずつは受けられるよっていうことだったので、まあ、どこに行きたいかっていうことを、まあちょっと調べてみて、で、調べていく中で、僕が一個驚いたのが、本部、会社の本部が僕の出身である、まあ、群馬県伊勢崎市にあるっていう、まあ、そういった会社を見つけまして、で、行ってみました。まず最初に行ってみました。まあ午後の、16日の午後の部の一番最初だったんですけども、オンラインの説明会で、で、担当の人と、ズームでいろいろやり取りしたりだとか、あとは、まあ、群馬県の伊勢崎市出身なんですよねっていう話で、ちょっと盛り上がって、で、まあ、その会社が、まあ、半導体のことについて、半導体を作る機械を作る、まあ、ちょっとややこしいんですけども、まあ、そういった会社だったので、まあ、どんなことをしていて、まあ、どういう工程で半導体を作っているのかとか、そういったことをね、ちょっと聞いたりだとか、まあ、実際に質問したこととしては、まあ、どれぐらいでそれが出来上がるのかとか、実際になんか人間、機械だけじゃなくて最終の仕上げっていうのは、人間が行うっていうところにちょっと、疑問を持ちまして、その辺についてね、質問しました。やっぱりね、実際に聞いてみる、インターネットで調べるだけじゃ、ちょっとね、物足りない部分っていうのもあったので、やっぱり質問できてよかったなとか、そういった風に思いましたね。しかも、まあ、オンラインで、まあ、僕の金沢工業大学に来て座っているっていう人たちが、僕一人しかいなかったんですよね。なんで、本当に一対一で話すことができたので、まあ、結構、親密にやりとりができたのかなとか、そういった風に思いましたね。でも、まあ、対面は対面でいいところもあって、まあ、資料とかをもらえるんですよね。例えば、まあ、クリアファイルに入っている資料だとか、まあ、アンケート書かなきゃいけないみたいなのもあるんですけども、それでもなんか手元に残るじゃないですか。で、なんかここ行ったんだなっていうアピールにもなりますし、後からね見返すこともできるみたいな、そういったメリットもあるんで、まあ対面も、ちょこちょこ5社ぐらい行ったんですけども、まあそれもすごくね、良かったんで、一曲挟んだ後に話していこうかなと思います。ということで、ここで一曲お送りします。松崎しげるで、悲しみのない関係。

0: お送りした曲は松崎しげるで悲しみのない関係でした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。口下手でも大丈夫。ウェーブプロジェクト

0: ストはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
1: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の木村統生です。はい、ということで、まあ、ここからは僕が受けてきた KIT インターンシップフェスで、まあ、対面でどんな企業を受けてきたのかっていうことについてね、お話ししていこうかなと思います。僕は5社ぐらい、まあ、対面でいろいろな企業の人たちとお話をね、まあ、説明会をしたんですけども、まあその中でもすごい印象に残っているのが、まあ原子力会関係の仕事をやってる会社がありまして、で待遇がすごくいいんですよ。原子力なんでね、まあ、補助金がすごく出るっていうのは、まあ僕がなんだ柏崎とか新潟の方なんですけども、にちょっと原子力発電所の開設、まあやってることはどういったことなのかみたいな、まあ博物館みたいな施設があるんですけども、まあそこ行ったことあって。親との会話の中で、まあ補助金すごい出てるんだよみたいな、そういったことについて、まあ知ってはいたんですよ。で、まあちょっと興味があったので、まあ行ってみたら、待遇があまりにもすごすぎて本当にびっくりしましたね。本当に、まあこれでもかっていうぐらい、まあ福利厚生がしっかりしていて、まあ例えばなんですけども、バースデー休暇みたいな、誕生日だったら休暇がもらえるよみたいな、まあそういったことだったりだとか、あと、まあ、それも除いて、まあ、休日がちゃんとありますみたいな、125日ちゃんとありますみたいな、だったり、そこから有給もあって、まあ、3日に一度は休んでる感覚ですみたいな、まあ、そういった話を聞いて、本当かなと。ちょっとね、持ってるんじゃないのかなと。話のね、ちょっと内容が非現実的すぎて、本当にこれは話を持っていないだろうかと。まあそういったちょっと疑いの目をね。あとはまあ2000円で、ちゃんと社宅じゃなくて、2000円払えばその他の家賃は会社が出しますよみたいな、まあ、そういったことも言われてて、こんなね、会社に行くことができたらまあ本当にいいんだろうなと、まあそういったことをね、思いました。いや、探せばあるもんなんですね。まあそういった会社。まあ、フィクションだと思ってましたね、僕は。まあそういった感じで、まあそこのね、印象がちょっと強すぎて、他のところが霞んでしまうぐらいだったんですけども、まあそうですね、まあ僕のやりたいことってなると、まあ原子力関係はちょっと違うのかなとも思いつつ、まあ一旦その話は置いといて、まあ他の会社で言うと、他にもなんか半導体のことをやっている会社だったりだとか、あとはまあ、みんなが知ってるような会社って、まあ、どんな説明というか、どんな人材を求めているんだろうなと思って、まあ、そういった、なんだろう、みんなが知ってるような会社の、企業説明会っていうのを行ってみました。やっぱり大企業ってなると、なんか部門とかがすごく分かれていて、まあ、生産管理でも、なんか2つぐらいあったりしてて、本当にね、大企業ってすごいんだなとか、会社の歴史だとか、まあ売上、この今日来てるね、会社の中で一番ありますみたいな話をね、していました。で、やっぱりまあどの会社でも、このインターンに参加してくれたら、早期選考がありますよ、みたいな企業が多かったですね。まあ言ってくれるだけすごいありがたいっていうか、そう、ね、インターン行こうかなっていう、まあ気力にもつながりますし、まあそろそろね、インターンの、募集をしなきゃいけないのかなとか、夏インターンなんで、まあ、6月中には僕もどこ行くかとか決めたいなと思っています。ということで、ここまで KIT インターンシップフェスの話をしてきました。ここで一曲お送りします。迷子で一日千秋。

はい、ということでここまで30分間就活についてねお話ししてきたんですけども、まあもう6月になってしまうということで、まあ本格的にね企業説明会とか就活っていうことが始まってくるのかなと思っています。本当にね嫌になるんですけども、まあどっかでやり始めないと本当にいつまで経ってもやらないっていうのが僕だと思うので、そろそろねまあ僕のやりたいこととか、まあそういった企業の説明会の募集とかもしようかなと思ったりだとか、あとは自己分析っていうのをまあ進路セミナーっていう、授業でやったんですけども、まあ自分のことってまあ思ったより分かってないなとか、まあこれを書けばガクチカとか、まあその書く内容っていうのがちゃんと統一されているのかなとか、まあこれがこうだからまあこうなってみたいな一貫性があるのかなとか、まあそういったことをね悩みながらちょっと自己分析とかやってます。でも逆に言うとそういった場がないと僕やらないというか、もう本当に尻を叩かれないと動かない人間なのかなと最近思ってきてまして、自己管理っていうのがねあんまり得意ではないのかなとか、まあ本当にやる気出せば早いみたいなことを言うじゃないですか、まあそれだと思うんですよね。まあそういった自己分析をまあしているところ

そうですかね。まあ、そして、まあ、KIT インターンシップフェス、まあ、初めて行った、企業説明会だったんですけども、まあ、こういった雰囲気でやればいいのかとか、まあ、いろいろね、質問もできたので、個人的には良かったんじゃないのかなと思います。まあ、実際に、参加できたのが、1日しかなかったんで、そうですね、それだけちょっと残念でした。まあ、1日目だけだったんですけども、まあ、2日目の方で、ちょっと外せない用事を入れてしまって、で、まあ、どうしようもなくって、で、まあ、1日だけだったんですけども、まあ、本当に1日目やった感じでいくと、まあ、2日目もなんか、こう、面白い企業とか、あったのかなとか、そういった風に思いますね。まあ、友達とかも、結構いて、多くの参加者で賑わっていました。まあ、そしてね、まあ、僕たち3年生とか、あと、大学院2年生も、まあ、就活でいたんですけども、それだけじゃなくてね、2年生とか1年生とかも、企業説明会ってことでいたんですよ。まあ、実際に何年生ですかって聞かれて、その時に分かったんですけども、就活の早期化とか問題になってるじゃないですか。まあ、本人たちのね、意識が高いっていうのはもちろんいいことだと思うんですけども、就職のね、早期化っていうのがどんどん進んでいくのかなとか思ってしまいますね。まあ、ルールがなかったらなかったで、本当にやったもん勝ちになってしまうので、まあ、ルールはもちろん必要だと思うんですけども、まあ、そのルールのね、徹底とかそういったことをしてほしいかなとか思っています。ということで、ここまで KIT マイミュージックタイム、今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村東生でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 課外授業のすすめ、国際高専136ジャーナルオンレディオ、毎月第4、第5火曜日午後5時30分から FMN1 第6スタジオ白山からお送りします。お楽しみに。
2: Please check it out。
3: ののいちってコンパクトなのに魅力はいっぱい。ののめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒かのんがののいちをめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。

廃線井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたの廃線井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

リスナーさんは自転車移動されている方は安全運転できているでしょうか。まあ、この春から自転車のね、青切符もですね、施行されてですね、まあ、今までよりも自転車運転に対して見る目が、まあ、厳しくなっているといえばそうなのかなというところなんですが、先日ですね、富山県内で初めて自転車運転の、まあ、危険運転ですね、赤切符が2回交付されて、安全運転講習を受けなさいという命令を受けた方の講習があったということが報じられておりまして、これは14歳以上でですね、3年間以内に危険行為とされる16項目を2回以上繰り返した場合に手数料6150円を支払って3時間の講習を受けなさいというものですね。ちなみにこれ従わなかった場合は5万円以下の罰金が課せられるということなんですけれども、リスナーさんはこんな講習受けずに済むように安全運転していただきたいと思います。怒られて、しかも実費で払って講習を受けるってなかなかしんどいっすよね。どうぞリスナーさん、改めてですね、自転車運転気をつけていきましょう。さて、パイセン井上の KIT チャンネル、30分間どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーはアニメヨルムンガンドパーフェクトオーダーのエンディングテーマに起用された柳なぎの3枚目シングル曲です。2012年平成24年、柳なぎ、ラテラリティ。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学では情報理工学部を中心にしてフィジカル AI とヒューマノイドロボットの研究に力を入れています。この度情報理工学部では金沢機工株式会社と AGI ボット社製の二足歩行ロボットに関する共同研究を開始しました。このロボットは金沢工業大学が2027年に創立70周年を迎えることから70と名付けられました。この70、4月26日に開催された金沢工業大学の春のオープンキャンパスで初披露されました。さらに金沢工業大学のホームページでも歩いている様子や挨拶している様子などが動画で紹介されています。これを機会にフィジカル AI 時代を体感していただければと思います。ぜひご覧ください。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科3年の吉野さくらです。部活動で新入生と会話していると、この子の名前なんだっけと未だに考えてしまう時があります。人の顔は比較的記憶に残りやすいんですが、

前だけ頭からすっぽりと抜け落ちてしまうので、まだ私の脳は若いはずだ、と暗示をかけることも多くあります。一応ごまかす方法として、君だったり、あなただったりと、名前を使わずに声をかけるときもあるのですが、名前で呼ばれた方が嬉しいですよね。新入生には迷惑をかけてしまうかもしれませんが、頑張って覚えたいと思います。デジタル世代のアナログミュージック。お送りするのは1983年昭和58年の作品、ジ・アルフィー、メリーアン。

今回は金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科3年の吉野さくらさんの選曲でジ・アルフィー、メリアンお聴きいただきました。人の名前を

から少しね、ようやくなんか自分の傾向として分かったのが、文字で名前を認識した方が顔やこう音だけで覚えるよりも名前を覚えられるかなっていうのはなんとなく感じるようになりました。そういう意味で名刺交換というのは大変ありがたいなぁと、貴重な記憶源だなぁと情報源だなぁと思いますし、まあもしね、私のように名前覚えが悪いんだよなっていう方、もしかしたらこうお名前漢字で書くとどう書くんですかとかって聞いて、その漢字を頭に思い描きながら名前を伺うと、ちょっと思い出しやすくなったり覚えやすくなったりするかもしれないですよ。リスナーさん、人の名前を覚えたり思い出すのにいい方法があったら、ぜひぜひ教えてください。ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

大仙井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

スリーピースロックバンドイースタンユースの9枚目アルバム、そこから何が見えるかに収録された楽曲をお送りします。2003年平成15年、イースタンユース、ジグザグジグザグチクタクチクタク。

お送りしたのはイースタンユース、ジグザグジグザグチクタクチクタクでした。次にお送りするのは、ヒトトヨーのファーストアルバム、月天神に収録された楽曲です。この曲はアニメ、愛してるぜベイベーのオープニングテーマでした。2002年、平成14年、ヒトトヨー、サニーサイドアップ。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: この DJ 工事っていい選曲してんのよね。
2: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
1: 毎週水曜夕方5時30分からは
2: サウンドトレジャー、リクエストも待ってるぜ。
3: ファッション、コスメに
4: 癒しのお風呂の話題まで、
3: N1 コミュニティ木曜日 Are you OK?
4: 毎週木曜日午前10時15分から
3: やっちゃんとみっちゃんの女子トークでお楽しみください。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 の荒木涼子がお送りします。

先週は5月なのに石川県内で初の真夏日が観測された地域もありました。30度以上の気温と聞くと、たとえ涼しい場所にいてもなんだか暑さを感じるような気がします。水分や塩分をしっかりとって熱中症にならないよう気をつけていきましょうね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の一曲目です。トニー・ベネット、ロースト・イン・ザ・スターズ。

トニー・ベネットでローストイン・ザ・スターズでした。次はスリーピー・ジョン・エステスを紹介します。スリーピー・ジョン・エステスはアメリカのカントリーブルースのシンガーでギタリストです。子供の頃、野球の試合中に右目を負傷し失明するも、好きだったギターの練習は続けました。彼は1929年にビクターレコードのスカウトマンに見出され、初めてレコーディングを行います。その後、1941年に一度音楽業界から離れますが、1962年に研究者たちによって探し出され、再び音楽活動を再開しました。今日はその奇跡的に発見された後にレコーディングされたアルバム、スリーピー・ジョン・エステスの伝説から一曲お届けします。スリーピー・ジョン・エステス、サムデイ・ベイビー。

お送りした曲は、スリーピージョンエステス、サムデイベイビーでした。次は、ハンクスノー、カナディアンパシフィックです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

およそ1800本ものバラが咲き誇る金沢南総合運動公園のバラ園、須佐薫湖の句です。バラ園のバラ生前と雑念と、生前と植えられたバラ園のバラが咲き始めたものや満開のもの、花びらが散っているものなど、様々な状態で入り混じっている様子を詠んでいます。バラ園のバラ、生前と雑念と。

須佐薫子の句でした。私は昨年初めて金沢南総合運動公園のバラ園に行ったんですけど、華やかな世界に魅了されたのをよく覚えています。N1 からは車で5分ほど、よく知った場所のつもりでも新しい発見があるものですね。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート FM N1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。スティルウォーター、マインドベンダー、ライブ版からお送りします。Y'all get your hands together and help us out, Atlanta.

ステルウォーターでライブ版からマインドベンダーをお送りしました。最後の曲です。フォートップス、ルックアットマイベイビー。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市本町のハイツジェミニ2です。徒歩通学10分は健康維持にぴったり。全室南向き、銀行、病院も近くて生活には便利ですよ。
0: ハイツジェミニ2の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: この部屋、タバコの匂いがこもってる。
3: 空調設備が悪い時、
2: トイレの水が流れない。
3: 衛生設備が故障の時、
4: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう。
3: 冷暖房設備をご希望の時、
5: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしときれいな自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
6: 忙しい朝にこそうららかタイムは必要です。私、今出志津が選ぶ話題と音楽をお楽しみください。毎週木曜朝9時からは今出志津のうららうららか。あ、晴れてきましたね。
1: FMN1 荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット。野々市はもちろん白山の区の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。

0: ホームタウンののいち。5月27日水曜日、時刻は午後4時です。こんにちは、 FMN1 の石黒香音です。ののいち市役所内のサテライトスタジオから、ののいち市の広報番組ホームタウンののいちをお送りします。番組の前半は、ののいち市役所障害学習課文化財係、竹谷さんにご出演いただきお話を伺います。竹谷さん、今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そして番組の後半では、阿波高明市長の日程、明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウンののいち、この番組はののいち市の提供でお送りします。

現在の野市市役所内、サテライトスタジオから外を見てみると、空には雲がかかっています。また野市市役所中庭部分では先ほど番組が始まる前にはサッカーをしている子どもたちも見られました。今日は日が差していない分少し過ごしやすく感じましたが、今のこの時間帯でも野市市の気温は 25.4 度を観測しています。またここまでに観測している今日の最高気温を見てみますと、金沢では 27.5 度、輪島では 27.2 度を観測しています。今日も金沢、輪島ともに25度を超える夏日となりました。ただ明日は午後から降水確率が 60% から 70% と高い予報となっています。例年北陸地方では6月11日頃から梅雨に入りますが、昨年はとても早く5月22日頃に梅雨入りとなりました。今年はまだ梅雨入りの気配はありませんが、もう来週には6月になりますし、いつ梅雨入りしてもおかしくありません。そんな6月を前に、野々市市中央児童館では今日と明日、中央クラフト、梅雨の吊るし飾り作りが行われます。今日も午前中に未就学児親子10組を対象に行われ、午後3時からは小学生を対象に梅雨の吊るし飾り作りが行われています。この吊るし飾りではレイアウト、色を選んでカエルやカタツムリ、テルテル坊主など可愛いパーツを貼るだけで簡単に作ることができます。自分で作ったものをお部屋に飾ると雨の日でも気分が上がりますね。中央クラフト梅雨の吊るし飾り作りに予約は必要なく、明日も午前中は未就学児親子10組が対象、午後3時からは小学生を対象に開催されます。ぜひお気軽に野々市市中央児童館までお越しください。それでは続いて天気予報をお伝えします。現在、石川県に注意報、警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は、曇り、昼過ぎ晴れでしょう。降水確率は、この後深夜0時まで、雨の確率 10% です。石川県能登地方、今日の天気は、晴れ、夕方から曇りでしょう。降水確率は、この後午後6時まで 0%。午後6時から深夜0時まで、雨の確率 10% です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は、曇り、昼過ぎから雨でしょう。降水確率は、午前0時から正午まで、雨の確率 20% です。石川県能登地方の明日の天気は、曇り、昼過ぎから雨でしょう。降水確率は、明日午前0時から午前6時まで、雨の確率 10%。午前6時から正午まで雨の確率 20% です。金沢の明日朝の予想最低気温は今日より1度高い21度、日中の予想最高気温は27度です。輪島の明日朝の予想最低気温は今日より1度低い17度、日中の予想最高気温は24度です。天気予報をお伝えしました。時刻は午後4時6分です。続いて交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター、午後4時現在の情報です。金沢バイパス国道8号線野々市市お京塚北付近、福井方面に300メートルの渋滞が発生。

生しています。金沢バイパス国道8号線野々市市お経塚北付近、福井方面に300メートルの渋滞が発生しています。この後もスピードは出しすぎず車間距離をとって安全運転に努めてください。交通情報でした。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署原谷翔がお伝えします。テーマは応急手当についてです。皆さんの大切な家族や友人が目の前で倒れた時、あなたはどうしますか？救急車を呼んだ後に自ら行動し応急手当を行う人は少ないと思います。119番通報から救急車が到着するまでの全国平均時間はおよそ10分です。この10分間が生死を分ける重要な時間なのです。さらにこの時間内に胸骨圧迫や人工呼吸を行わないと、救急隊や病院での救命処置が成功したとしても脳に後遺症が残る可能性が非常に高くなってしまいます。そこで胸骨圧迫や人工呼吸の方法、さらには心臓に電気ショックを与える AED の取り扱い方法を詳しく学ぶことができるのが救命講習です。大切な人を守るための勇気ある行動を取るためにも救命講習を受けてみてはどうでしょうか。火事救急は119番。消防インフォメーション、野々市消防署原谷翔が応急手当についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市。スタジオには野々市市役所障害学習課文化財係竹谷さんにお越しいただいています。竹谷さん、改めてよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: まずは障害学習課文化財係の業務内容からお聞きしてもいいですか？
2: あ、はい、私が主に担当していますのは、本町にあります、はい、重要文化財の北家住宅、はい、こちらの施設管理をメインにしています。
1: はい、施設管理ということで具体的にはどういった内容されるんですか？
2: はい、具体的にはですね、この北家住宅、今、5名の管理人の方に、はい、まあ、交代交代で、入っていただいて、日々運営というのをしているんですけれども、はい、その管理人さんたちの、シフト管理というのをしていますし、はい、あとはまあ施設管理としまして、壊れたところを修理する、そういった工事依頼を出したりとか、はいはい、そういったことをしています。
1: 北家住宅に関わるそういった管理人さんのシフトの管理など調整などもされつつも、はい、そういった施設の管理を行っているということなんですね。
2: はい、
1: その他に何か業務内容としてはありますか？
2: そうですね、最近ですと、昨年度の椿祭りで、戸菓子プロジェクトというものが始まりましたが、はい、まあ、あれ自体は地域振興課というところの、はい、事業なんですけれども、まあ、結局戸菓子氏、戸菓子家道という、はい、人物をキャラクター、漫画のキャラクター化して、はい、まあ、若い世代、広い世代に戸菓子氏を PR していこうというプロジェクトの中で、はい、その戸菓子氏の、まあ、説明をするにあたっての歴史的な、はい、根拠といいますか、説明の部分の、はい、まあ、確認構成みたいなものを担当していました。
1: は
2: い、
1: では椿祭りのああいった戸菓子プロジェクトの中でも障害学習科の方たちが関わっていたということなんですね。
2: そうですね、ちょっと裏方という形で、はい
1: はい、今もこういった戸菓子に関するプロジェクト取り組みなどは行われているんですか？
2: そうですね、戸菓子プロジェクト実はまだ続いておりまして、はい、今はですね、神奈川工業大学の学生さんに、はい、市の方から地域課題を投げかけて、はい、で、学生さんの方からその地域課題に対する解決策

0: を提案してもらうという、はい、プロジェクトデザイン2という、はい、そういう授業があるんですけれども、はい、そちらの方に、この戸賀市プロジェクトの、ものをもっと若い世代に PR するために、SNS であったり、はい、デジタルコンテンツというものを使ってもっと広めることができないかという課題を、はい、出しているところです。
1: 今まさにそういった課題を出しているんですね。
0: はい、
1: でもこういった金沢工業大学の学生の子たちに課題をまずは提案して、その後どういった流れで進んでいくんですか？
0: そうですね、この後、まあ、今はこの提案を課題を投げかけた状態ですので、はい、今一生懸命学生さんたちがその課題策、はい、解決策を考えてくれている段階でして、はい、6月に中間質問会というのがありまして、はい、今ここまで考えたんだけれどもこの後どうしたらいいですかとか、
1: はい、
0: うん、他にどんな方法がありますかみたいな、そういったご相談をまた学生さんから受けて一緒に、はい、いろいろ考えてみると、はい、そういったものが予定されています。
1: はい、その中間報告会はまず6月ということで、もう来月になるんですね。そうですね、
0: はい、
1: その後そういった実際にこの課題の解決策などを提案してもらうという機会があるんですか？
0: そうですね、8月になりましたら、はい、実際に学生さんが考えたものを、一つにまとめて、はい、報告していただけると聞いています。
1: 楽しみな、
0: そうです ね、
1: 流れになりますね。
0: はい、やはり私たちはその正直 SNS のこのリアル世代ではないので、
1: はい、あ、はいはい、
0: 本当に今、ね、自然に当たり前に使っているそういう学生さんたち、そういう世代の方がどんな提案を出してくれるんだろうってすごいワクワクしていますし、
1: そうですよね、
0: 実際の初回の説明会の時もすごく学生さん興味があるみたいで、はい、たくさん質問してくださって。
1: あ、そうなんですね。この先ほど教えていただいたプロジェクトデザイン、そういった授業の中でのこういった取り組み、
0: はい
1: はい、が行われているということなんですね。
0: そうです、はい、
1: 何名ぐらいの学生さんいらっしゃいました？
0: 説明会の時はですね、40
1: を思ってた以上に、
0: はい、超える学生さんに来ていただいたので、はい、こっちも、はい、正直びっくりしました。
1: そうなんですね。その40名の学生の学年としては何年生だったんでしょうか？
0: 2年生と聞いています。はい、
1: そうなんですね。じゃあこれからそういった課題のまずは中間報告が行われて、はい、その後8月には報告があるということですね。はいはい、これからもそういった若者世代に向けた戸賀市の認知は続けていくということなんですかね。
0: そうですね、やっぱり戸賀市というのが、はい、まあ、その歴史上の人物ということもあって、はい、割と年齢の高い方はご興味があったりだとか、あと、10年ほど前に、はい、八葉の剣という戸賀市の、はい、ものをまとめた漫画が、
1: あ、漫画なんですね。
0: はい、戸賀市聖徳会というところから、はい、出たこともあって、割とその世代の方は戸賀市って、ああ、戸賀市ねっていうふうに分かってくださる方も多いんですけど、やはり、そのうちね、いろんな若い方がどんどんどんどん転入してこられる地域でもありますので、
1: はい、
0: そういった新しく来られた方、若い方に向けてもっと PR していきたいなと思っています。
1: はい、今日もその漫画お持ちいただいていますが、
0: はい、
1: そういった本などからも、まあ、今の学生さんたちも分かりやすく知ることができるということなんですね。
0: そうですね、はい、
1: これからもこういった戸賀市プロジェクト自体は続いていくと思ったらいいんですかね。
0: そうですね、もう少し続けるというふうに、はい、地域振興課の授業なので、
1: そうですね、
0: はい、続けると聞いています。
1: はい、またこれからも様々な今教えていただいた中でも金沢工業大学との取り組みもあるということですので、これからもまた市民の方に向けた報告もあるかもしれないということですね。
0: はい、ぜひ楽しみに待っていてください。
1: はい、また楽しみにしています。前半ではまず業務内容の中から北家住宅について、そして昨年度から行われております戸賀市プロジェクトについて教えていただきました。後半でも引き続きお話伺っていきます。今日はスタジオに野々市市役所障害学習課文化財係竹谷さんにお越しいただいています。ここで一曲音楽をお送りします。カンサス、帰らざる後悔。

0: 送りした曲はカンサス帰らざる後悔でした。
1: 災害情報です。
0: ここで FMN1 から地震の情報をお伝えします。午後4時13分、金沢地方気象庁発表。午後4時10分ごろ、長野県北部で最大震度3を観測する地震が発生しました。最大震度3を観測したのは長野県大町市です。この地震による津波の心配はありません。震源地は長野県北部、震源の深さはおよそ10キロ、地震の規模はマグニチュード3.1、最大震度3を長野県大町市で観測しています。この地震による津波の心配はありません。最大震度3を長野県大町市で観測しています。この地震による津波の心配はありません。今後の情報にもご注意ください。FMN1 から地震の情報をお伝えしました。野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。スタジオには、野々市市役所、障害学習課、文化財係、竹谷さんにお越しいただいています。番組の前半では、竹谷さんが担当されている業務について教えていただきました。後半では現在開催されている企画展についてお話を伺っていこうと思います。現在はどんな企画展が開催されているのか教えていただけますか。
2: はい、まさに昨日から始まったんですけれども、令和8年度野々市市埋蔵文化財企画展、出土品が語る中世野々市市の暮らしという、企画展が始まっています。
0: はい、昨日から始まったということで、開催の期間はいつまでになるんですか。
2: はい、昨日からですね、7月5日日曜日まで開催しております。
0: はい、長い期間こちらは開催されるということなんですね。
2: そうですね、じっ

0: くり見ていただきたいということで、はい。はい、
1: 場所はどちらになりますか？
0: はい、場所はですね、お経塚の野々市市ふるさと歴史館というところです。はい、
1: ふるさと歴史館で7月5日日曜日まで、今教えていただきました出土品が語る中世野々市の暮らしが開催されるということなんですけれども、この中世というふうについていますが、こういった時代も関係しているんでしょうか？
0: そうですね、今回はですね、中世というのが平安時代から戦国時代の、はい、約500年間を中世と呼んでおりまして、はい、その時代のものだろうというものを展示しております。
1: はい、
0: はい、
1: 出土品ということですが、具体的にはどんな場所から？
0: そうですね、最近、近年野々市では北西部 と、はい、西部中央で区画整理を行いまして、はい、それに伴っての発掘調査というのを、数年かけてやってまいりましたので、はい、そこから出土したものを並べているというものです。
1: は
0: い、
1: これまでの発掘調査で実際に出てきたものたちが並べられているんですね。
0: はい、
1: 竹谷さん自身も昨日見に行かれたということでしたが、
0: はい、
1: 何か印象に残っている出土品はありますか？
0: そうですね、私実はこの企画展自体はですね、発掘担当の、はい、専門の者が企画して、説明なんかも全部書いたので、本当に私は一市民として、はい、見てきたんですけれども、はい、一番私がすごいなと思ったのが、今回、食べる祈る楽しむということになっていまして、はい、食べるについて、その出土した食器をたくさん、お皿とかお椀を並べてるんですけれども、はい、実はその産地というのが本当に様々であるなというのに驚きました。
1: 産地というと作られた場所が、
0: はい、
1: どんな場所から作られているものがあったんですか？
0: はい、近場ですと鈴焼きであったり、はい、福井県の越前焼き、はいもありましたし、あとは愛知の瀬戸焼き、
1: はい、
0: でさらに驚いたのは、はい、海を渡って中国から輸入された陶磁、はい、それも見つかっております。
1: その国外からも、
0: はい、
1: 陶磁からそういった輸入といった文化があったということなんですかね？
0: そうですね、中世の時代になりますと、はい、中国と の、 貿易というのも割と盛んになっていて、はい、でさらに、貿易してで入ってきたものが、はい、京の都などからこの野々市の、地方の方まで流れてきていたというのが、はい、この出土品からわかるかなと思います。
1: まさにタイトルの通り、この出土品からわかることが、そういった展覧会企画展の中でそういった説明もされているということなんですね。
0: そうですね、はい、はい、説明も書いてありますし、どの遺跡から出てきたものかということも書いてありますので、はい、もしかしたら皆さんのご近所の
1: あ
0: の場所から出たものかもしれません。
1: 市民の方にとって身近な出土品があるかもしれないということですね。また先ほど私も写真を見させていただいたんですけれども、すごく状態のいいものだったりとか、はい、中には割れているものだったりありましたが、そういった状態の違いからはどういったことがわかるんですか？
0: そうですね、おっしゃる通り、割れているものもあれば本当に欠け一つない、
1: はい、綺麗な、
0: もう今でも、は
1: い、
0: お店に売ってるんじゃないかという、ね、綺麗なものもありまして、はい、違いとしましては、やはり割れているものは長年おそらく当時の人がもう使い倒して、はい、割れてしまったので、はい、捨てられたものじゃないか、
1: 当時からもう割れていた、はい、ということなんですね。
0: そうですね、はい、というものはありますし、あと綺麗に残って出てきたものというのは、はい、そうですね、捨てられたものではなくって、うんうん、埋葬ですね、
1: はい、
0: どなたかがお亡くなりになった時に、はい、その方ゆかりのものを愛用していたものだとか、はい、そういったものを一緒に、埋められたんじゃないかと、なので、綺麗なまま埋められてそのまま出てきたんじゃないかということが考えられます。
1: お墓があったような場所に、はい、そういった綺麗なものはあったということなんですかね？
0: はい、そうですね、
1: そういった当時の文化といいますか、一緒に埋めていたといったことも予想できる、
0: はい、そうですね、
1: ということなんですね。数としてはどれぐらいあるんですか？
0: はい、今回はですね、67点展示してあります、は
1: い、どなたでもこういったふるさと歴史館には入ることができるんでしょうか？
0: そうです、ふるさと歴史館は入館無料になっていますので、はい、開館しているのがですね、午前10時から、 16時まで、
1: はい、
0: で休館日はですね月曜日そして祝日の、次の平日は休館日となっておりますが、はい、それ以外は開館しておりますので、どなたでもご覧になることができます。
1: はい。

0: またパンフレットも今私チラシも見させていただいているんですけれども、先ほどおっしゃっていた食べる、祈る、楽しむの中で祈るのこういった写真にありますこの出土品からは少し特殊なことがわかるということで、こちら教えていただけますか。
1: そうですね、あのこの祈るのチラシに使われているのが釈状というものでして、はい、山で修行をする、修験者という山伏という方が、はい、あの本当は使っていた道具なんですね。ただそれがこの野々市の、はい、町といいますか村といいますか、はい、あのそこから出てきたということで、はい、まあ、本来なら山で修行している、はい、していたはずの人がこの野々市の里に降りてきて、はい、村の中に暮らしながらそういうおまじないであったりとか、そういうことをして、村人の一人として住んでいたんではないかということを考えております。
0: 山がないのに、はい、そういった修行の時に使われていたものがあったということなんですね。もう今日竹谷さんの話を聞いているだけでもすごく勉強にも、は
1: い、
0: なりますし、
1: ありがとうございます。
0: 面白いなというふうに思うんですけれども、実際にこの企画展に合わせた講演会もあるということで、はい、こちら紹介いただけますか。
1: はい、6月28日日曜日に、はい、中世野々市の村里と社寺を探るというタイトルで、はい、講師に柿内幸次郎先生をお呼びして講演会を行います。
0: はい、はい、こちら場所は、
1: はい、はい、場所はですね、野々市市公有社のホールになっています。はい、時間は10時から12時です。は
0: い、この企画展の会期中にこういった講演会も行われるということで、はい、柿内幸次郎さんという方が講師に来られるということですが、この方はどういった方なんですか。
1: はい、こちらはですね、石川県の埋蔵文化財センターの職員の方でして、はい、この中世の専門家として、第一人者といいますか、あの県内ではとても有名な方ですので、はい、あの今回もとても楽しいお話が聞けるんじゃないかなと楽しみにしております。
0: そういった方が野々市のこういった歴史について教えていただけるということなんですね。
1: はい、
0: また今回場所が公有社ということなんですが、はい、ちょっと珍しいのかなと思ったんですが、
1: あ、そうですね、
0: 何か理由は。はい、
1: はい、あのこの公有社というのが、IR 野々市駅に隣接してある施設でして、はい、そこからですね、あの今回企画展の会場になっておりますふるさと歴史館がですね、はい、まあ、歩いて10分くらい、
0: 歩いても行ける、
1: そうですね、はいはい、ですのでぜひこの講演会を聞いた後にですね、企画展の方にも、はい、会場にも足を運んでいただいて、よりあの理解を深めていただけるかなということでこの会場を選びました。
0: なるほど、そういった理由で今回公有社でされる、はい、ということなんですね。確かにより講演会を聞いた後だとより分かった状態で企画展も見れるということですね。
1: はいはい、
0: 企画展自体は7月5日日曜日まで入場無料でなっていますが、講演会も何か申し込みなどは必要はあるんですか。
1: 講演会もですね、あの入場無料でして、はい、また申し込みも不要ですので、はい、当日どなたでもお越しになっていただいて大丈夫です。
0: はい、野々市市民の方だけじゃなく、またこういった歴史に興味のある方にもぜひ聞いていただきたいですね。
1: そうですね、あの本当にあの電車の駅が近いところですので、そうですよね、はい、遠くからでもあの来やすいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。
0: はい、講演会は6月28日日曜日に野々市市公有社のホールで行われます。時間は午前10時から正午までとなっています。ぜひこの企画展と合わせて楽しんでいただければと思います。後半では現在開催されている企画展、出土品が語る中世野々市の暮らしについて教えていただきました。今日は前半では業務内容について、そして後半では企画展について教えていただきました。最後になるんですが、現在野々市市が進めている SDGs の取り組みについて、何か竹谷さんが取り組まれていることを教えていただけますか。
1: はい、地産地消になるかなと思うんですけれども、はい、最近、近所の方からタケノコをいただいたり、フキをいただいたりして、はい、それを調理して食べたというのがありまして、
0: まず旬のものをいただけるということなんですね。はい、なるほど、 SDGs について最後にお聞きしました。ホームタウン野々市、今日は野々市市役所障害学習課文化財係竹谷さんにお越しいただきお話を伺いました。竹谷さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: それではここで一曲、音楽をお送りします。ベルト・ケンプフェルト、This Guy。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市。続いて阿波隆明市長の明日の日程をお伝えします。明日5月28日木曜日は新潟県に出張です。午後3時15分から開かれる北陸国道協議会の総会に出席します。以上、阿波隆明市長の明日の日程をお伝えしました。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課鈴木葵がお伝えします。テーマはタバコについてです。毎年5月31日は世界保健機関 WHO が定める世界禁煙デーです。日本では5月31日から6月6日までを禁煙週間として普及啓発を図っています。近年火をつけて使う従来のタバコの代わりに加熱式タバコや電子タバコといった新型タバコを使う人が増加しています。これらの新型タバコは煙や匂いが少ないため、従来のタバコよりも健康リスクが少ないと思われがちですが、ニコチンやタールなどの有害物質を発生する商品もあることが分かっています。近年の研究では、喫煙後およそ45分間は喫煙者の呼気からタバコの成分が放出されていることが報告されており、周囲の人への影響が懸念されています。タバコはどの種類であっても、吸う人だけではなく、周囲の人にも健康への影響を及ぼします。自分と大切な人の命と健康を守るため、禁煙について考えてみませんか？健康インフォメーション。野々市市健康推進課、鈴木葵がタバコについてお伝えしました。
1: 野々市市役所内のサテライトスタジオから野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りしています。続いて野々市市職員採用試験についてお伝えします。野々市市では現在今年度実施する令和9年4月1日採用となる職員の採用試験の申し込みを受け付けています。今年度は行政区分で3人程度、土木建築区分で2人程度、保育士区分で2人程度の採用を予定しています。これまでも野々市市職員採用試験は行われてきましたが、今年度から一次試験にテストセンター方式を導入することになりました。このテストセンター方式の導入により、受験者は全国におよそ350ある試験会場の中から都合のいい場所、日時を選択して各会場でパソコンを使用して受験することが可能となります。そのため遠方にお住まいの方や現在在職中の方などこれまで受験することが難しかった方にとっても受験しやすい環境となります。今年度の野々市市職員採用試験の受験の流れとしましては、6月17日水曜日から6月30日火曜日までの期間に一次試験を受験し、合格した方は7月下旬頃に野々市市役所で行われる二次試験へと進みます。合格者の発表は野々市市のホームページで受験番号を掲載しているほか、合否にかかわらず受験者全員にメールで通知しています。お申し込みは職員採用専用サイトパブリックコネクトをご利用ください。このサイトからは実際に野々市市で働いている方たちのインタビュー記事も見ることができます。興味のある方はまず一度野々市市のホームページから受験資格や条件などもご確認いただき、ホームページにも掲載されているリンク、パブリックコネクトからお申し込みください。申し込みの受付期間は、今週の日曜日、5月31日までとなっています。令和8年度、野々市市職員採用試験について、お問い合わせは、野々市市役所秘書課まで。電話番号は、076-22766

0: 0222-076-227-6022 です。ここまでは現在申し込みを受け付けている令和8年度野々市市職員採用試験についてお伝えしました。
1: 野々市消費生活情報です。野々市市消費生活センター消費生活相談員藤井美希夫がお伝えします。今週は警察を名乗る電話についてお伝えします。警察を名乗る不審な電話に関する相談が全国の消費生活センターに多く寄せられています。警察署で使用されることが多い下4桁が0110の電話番号を表示することで消費者を信用させる手口や電話からLINE のビデオ通話に誘導し、警察手帳を見せて、それを信用した消費者に個人情報を聞いたり、捜査の一環として金銭を振り込ませたりする手口が見られます。アドバイスとして、1、警察が LINE のトークやビデオ通話で連絡を取ることはありません。2、警察からと思われる電話であっても、所属や担当者名、電話番号、内線番号を聞いた後、一旦電話を切り、警察署の連絡先を自分で調べた上で相談してください。3、簡単に信用せず、絶対に相手に個人情報を伝えないでください。今週は、警察を名乗る電話についてお伝えしました。
2: 野々市消費生活情報。野々市市消費生活センター消費生活相談員藤井美希夫がお伝えしました。
0: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午後4時44分です。続いて野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えします。明日木曜日は一般ゴミの収集があります。収集地区をお伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、倉井川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。明日木曜日の一般ゴミの収集地区をもう一度お伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、倉井川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。町内会ごとに決められた場所に午前7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは、野々市市役所の市民生活課まで。市民生活課の電話番号は、076-227-6052、 076

2276052です。綺麗な街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の明日木曜日の一般ゴミの収集地区をお伝えしました。それではここで一曲音楽をお送りします。スティーブ・ローレンス、愚かなり我が心。

0: お送りした曲はスティーブ・ローレンス、愚かなり我が心でした。
1: 毎月第1水曜日はノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデ
2: ー。野々市市生徒指導連絡協議会は、家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデーを提唱しています。
1: 毎月第1水曜日はネットもゲームも

0: ビもつけないで
1: 家族で楽しく過ごします。
2: 元気いっぱい菅原小学校でした。

野々市市内小学校中学校の明日の給食メニューをお伝えします。明日の小学校の給食はご飯、ちくわチーズ天ぷら、切り干し大根とツナの和え物、五目かきたまスープ、牛乳です。中学校の給食はセルフドッグパン、ウインナー、ミートソーススパゲティ、ポトフ、セノビーゼリー、牛乳です。小学校、中学校の明日の給食メニューをお伝えしました。

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは熊出没に対する警戒についてです。これからの季節は冬眠から目覚めた熊が食べ物を求めて活発に行動します。近年は人里周辺地域で熊に遭遇する危険性が高まっているので、山菜採りや登山などで山に入る際には、熊出没に対する警戒が必要です。熊に出会わないための留意点を4つお伝えします。1、熊は朝や夕方、雨の降る日、霧の日に活発に行動するので、明け方や夕暮れ時は注意する。2、入山時は複数人で行動し、鈴やラジオなどで音を出し、人の存在を熊に知らせる。3、山菜採り、渓流釣りの際は周囲に気を配り、熊の足跡や糞を見つけたら引き返す。4、熊を引き寄せる原因になるペットフードや生ゴミを放置しない。以上の4点を徹底し、万が一出会ってしまった場合は、背中を見せず、慌てず、静かに熊から遠ざかってください。また、熊を目撃した場合は、すぐに警察または市役所に連絡してください。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番、土上幸喜が、熊出没に対する警戒についてお伝えしました。

号ののいちの裏表紙では、ハッピーバースデー1歳のののいちっ子と題し、ののいち市内に住む1歳の子供を掲載しています。1歳のお誕生日記念に広報ののいちにお子さんの写真を掲載してみませんか？ののいち市では広報発行月に1歳を迎える子供の写真、そしてコメントを募集しています。応募期限は誕生月の前の月10日頃です。現在募集しているのは令和8年7月号掲載用です。締め切りは6月16日火曜日までとなっています。応募の際には子供の氏名、振り仮名、住所、性別、生年月日、両親の氏名、日中に連絡が取れる電話番号、メールアドレス、子供が話す立場での15文字以内のコメント、そして子供の写真が必要となります。その他詳細はホームページなどもご確認ください。応募方法は広報ののいちの裏表紙にある

二次元コードからまたは野々市市のホームページの応募フォームからご応募ください。現在は7月号に掲載される1歳の野々市っ子を募集しています。応募の締め切りは6月16日火曜日までとなっています。ぜひ広報発行月に1歳を迎えるお子さんいらっしゃる方はぜひ応募してみてください。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、野々市市役所内のサテライトスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンでした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。

0: い風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 野々市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒かのんが野々市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。
3: KIT PMC マエストロの遺産、圧倒的な存在感を放ったクラシック界の巨匠たち、そのマエストロが残した貴重なレコードをお届けします。放送は毎週金曜午後11時からです。

よろしくスタジオサンセット。時刻は午後5時になりました。こんにちは、 FMN1 の北条真也です。この時間は FMN1 第4スタジオサンセットからよろしくスタジオサンセットをお送りします。現在第4スタジオサンセットの窓から外を見ますと、空一面雲に覆われておりまして、青空を確認することはできません。今日の最高気温が午後3時時点で金沢は 27.5 度、輪島は 27.2 度を観測しました。金沢輪島ともに7月上旬並みの気温となり、25度以上の夏日を記録しました。さて、今日午後3時ごろ、白山市杉森町地内にて熊1頭の目撃がありました。白山市杉森町地内の詳しい目撃地点は白山市立鳥越一向一揆歴史館、白山市鳥越一向一揆歴史館から南東へおよそ 1.5km の県道44号線沿いです。付近の皆様におかれましては、戸締まりを確認する、不要な外出は控えるなど十分な安全対策をお願いします。よろしくスタジオサンセット。この時間は交通情報、読売新聞ニュースなどをお伝えします。

0: 交通情報です。
1: まずは日本道路交通情報センターから一般道午後4時55分現在の情報をお伝えします。まずは金沢バイパス国道8号線福井方面です。金沢市福久東付近300メートルの渋滞です。続いて国道157号線です。金沢市泉付近400メートルの渋滞です。続いて金沢駅周辺です。金沢駅前中央付近6枚方向から200メートルの渋滞です。反対方向です。金沢駅周辺金沢市6枚付近金沢駅方向から三社方面へ500メートルの渋滞です。続いて高速道路です。ネクスコ中日本より午後5時現在の情報をお伝えします。現在北陸道金沢東第二インターチェンジ上り舞原方面への入り口がランプ封鎖のため、工事のためランプ封鎖です。金沢東第二インターチェンジ上り舞原方面への入り口が工事のためランプ封鎖です。その他石川県、福井県、富山県に事故や渋滞の情報は出ておりません。続いて列車の運行です。 JR 西日本より午後5時3分現在の情報をお伝えします。まずは北陸新幹線です。北陸新幹線現在列車の運転取りやめや遅れの情報は出ておりません。続いて特急列車サンダーバード白鷺です。サンダーバード白鷺どちらも現在列車の運転取りやめや遅れの情報は出ておりません。続いて IR 石川鉄道です。大正寺栗原間上下線ともに現在平常通り運転しています。以上、交通情報をお伝えしました。

続いて読売新聞ニュースをお伝えします。この時間お伝えするニュースは、情報会議法が成立、国家情報局を今夏にも創設へ、アメリカ NATO への軍事的貢献の大幅縮小方針を伝達か、大阪道頓堀の松竹座が閉館、100年余りの歴史に幕。サッカー代表、ワールドカップに向け国内でトレーニング。以上のニュースをお伝えします。政府のインテリジェンス、情報収集分析の司令塔機能を強化する国家情報会議設置法が今日午後の参議院本会議で、自民党と日本維新の会、国民民主党などの賛成多数で可決・成立しました。

立憲民主党は反対しています。総理大臣を議長に関係閣僚で構成する国家情報会議のもとに、国家情報局を今年夏にも創設し、各省庁の総合調整機能を持つことが柱となります。国家情報会議は安全保障やテロなどに関わる重要情報や外国勢力による情報活動への対処に関する基本方針を定めます。会議の事務局となる国家情報局は内閣情報調査室を改編し、700人規模で実務を担います。トップの局長は内閣情報官を格上げし、国家安全保障局長と同格に位置づけます。国家情報会議設置法では、外務省と防衛省や公安調査庁など、各省庁に必要な情報や資料を国家情報会議に提供し、説明することを義務付けられました。政府が一体となって情報の集約、分析を行うことで、司令塔機能の強化につなげます。高市総理大臣は改革の第一歩としてインテリジェンス機能のさらなる強化を目指します。政府は今後有識者会議を設置して国家情報戦略の策定やスパイ防止のための法整備に取り組む方針です。ドイツの有力雑誌シュピーゲルは26日、アメリカのトランプ政権が NATO 北大西洋条約機構に対し軍事的貢献を大幅に縮小する方針を伝えたと報じました。NATO 向けの装備品や駐留アメリカ軍が削減される見通しで、ウクライナを侵略するロシアへの抑止力低下が懸念されます。報道によると、削減対象となるのは戦略爆撃機や駆逐艦、攻撃型ドローンなどで戦闘機は3分の1の削減が検討されています。潜水艦は配備を打ち切る方針です。アメリカ国防総省の高官が先週、ブリュッセルの NATO 本部を訪れ、加盟国の高官に具体的な数字を示して削減計画を伝えました。戦闘機の不足はヨーロッパの加盟国がアメリカ製ステルス戦闘機 F-35 を継続的に導入することなどで穴埋め可能とされますが、核兵器を搭載可能な戦略爆撃機については加盟国は保有していません。アメリカのトランプ大統領はヨーロッパ各国が対イラン軍事作戦に非協力的だとして不満を募らせています。イタリアやスペインからのアメリカ軍部隊の撤収にも言及し、ヨーロッパへの関与低下も辞さない姿勢を示しています。設備の老朽化などを理由に閉館する大阪道頓堀の劇場、大阪松竹座で昨日、最後の公演、おなごり5月大歌舞伎が千秋楽を迎えました。1923年の開館から100年余り、芝居文化を支えてきた劇場の歴史に幕が下りました。公演には、人間国宝の片岡仁左衛門さん82歳ら、東西の歌舞伎俳優が出演しました。最後の演目、つなぐ、技おぎ、西の姿絵では、上方歌舞伎の名作の一場面などが披露されました。終演前には、仁左衛門さんが、必ずもう一度、道頓堀に松竹座の櫓が立つことを確信しています。お力添えをお願いしますと挨拶を行いました。また、中村鴈治郎さん67歳。片岡愛之助さん54歳らも舞台に並び、満員の客席からは拍手が送られました。終幕後、劇場の入り口にはシャッターが下ろされました。

ました。愛知県から観劇に訪れた84歳の女性は、なんで閉館してしまうのか何とも言えない思い、寂しいばかりですと惜しんでいました。劇場を所有運営する松竹は、建物を解体し、新たな文化芸能の発信拠点を整備する方針を示しています。

サッカー日本代表はワールドカップに向けて昨日、千葉市内でトレーニングを行いました。13人が参加し、攻撃の連携の確認やミニゲームなどで汗を流しました。今回のワールドカップ代表の中で、この1年で台頭してきたのが29歳のディフェンダー、フェイエノールトの渡辺剛選手です。所属クラブではシーズンを通して主力としてプレーし、代表では去年のブラジル戦などで存在感を示してきました。渡辺選手はチャンスがなかった中、ここ1年でワールドカップをつかんだのは自信になったと振り返ります。今後は同じディフェンダー、アヤックスの冨安健洋選手らが順次合流する予定です。まずは今月31日、国立競技場で行われるアイスランド戦に向け、渡辺選手は全力で準備して試合で合わせられるように話し合えたらと話していました。選手の間でしっかりとコミュニケーションを図りながら大舞台に備えるつもりです。読売新聞ニュース。この時間お伝えしたニュースは、情報会議法が成立。国家情報局を今夏にも創設へ。アメリカ、NATO への軍事的貢献の大幅縮小方針を伝達化。大阪道頓堀の松竹座が閉館。100年余りの歴史に幕。サッカー代表、ワールドカップに向け国内でトレーニング。以上のニュースをお伝えしました。よろしくスタジオサンセット。時刻は午後5時14分です。ここで一曲音楽をお送りします。ボビー・ウィントン、パロマ・ブランカ。

よろしくスタジオサンセット。時刻は午後5時18分です。イベント情報をお伝えします。白山市立松任中川一政記念美術館で2026前期テーマ展、中川一政のバラ描く喜び晩年作を中心にが行われています。第1期が5月31日日曜日まで開催され、第2期は6月3日水曜日から8月23日日曜日まで行われます。中川一政のバラの油彩画にスポットを当てた展覧会です。中川一政は21歳から油絵を描き始め、生涯を通して風景や人物など様々な題材に取り組みました。その中でもバラは中川の画家人生で最も多く描かれた代表的題材であり、800点を超える作品が生まれています。中川一政のバラ描く喜び晩年作を中心にでは、こうしたバラの中でも80歳代から90歳代にかけての円熟期から晩年の作品を中心に観覧できます。白山市立松任中川一政記念美術館への入館料は一般200円、高校生100円、中学生以下及び障害者手帳をご提示の方とその介護者1名は無料です。開館時間は午前9時から午後4時30分までです。毎週月曜日は休館日です。6月2日、火曜日は展示替えのため臨時休館ですのでご注意ください。白山市立松任中川一政記念美術館で行われる2026前期テーマ展、中川一政のバラ描く喜び晩年作を中心にの問い合わせ窓口は、白山市立松任中川一政記念美術館です。電話番号は 076-275-7532、 076-275-7532 です。白山市立松任中川一政記念美術館で2026前期テーマ展、中川一政のバラ描く喜び晩年作を中心にが行われています。第2期は6月3日水曜日から8月23日日曜日まで行われます。以上、イベント情報でした。よろしくスタジオサンセット。時刻は午後5時22分です。一曲音楽をお送りします。プロコルハルム、フレッシュフルーツ。

おしまいに天気予報をお伝えします。まずは石川県加賀地方の今夜の天気です。曇りでしょう。降水確率はこの後深夜0時まで 10% です。続いて石川県能登地方の今夜の天気です。曇りでしょう。降水確率はこの後深夜0時まで 20% です。変わって石川県加賀地方の明日の天気です。曇り、夕方から雨でしょう。降水確率です。深夜0時から明日正午まで 10% です。続いて石川県能登地方の明日の天気です。曇り、昼過ぎから雨でしょう。降水確率です。深夜0時から明日正午まで 20% です。金沢の明日朝の最低気温は今朝と同じ20度、金沢明日日中の最高気温は26度の見込みです。輪島の明日朝の最低気温は今朝と同じ18度、輪島の明日日中の最高気温は26度の見込みです。以上、天気予報をお伝えしました。よろしく。スタジオサンセット、担当は FMN1 北条真也でした。この後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。

0: から100年以上の歴史をつないできた印刷というものづくり。その中で代々受け継いだことがあります。それは思いを伝えること。伝えたい心を形に、感動に。高桑美術印刷がお手伝いします。
1: 音響、映像、無線制御、コンピュータ、あらゆるネットワークシステムを信頼とともにお届けします。人と社会をつなぐ情報通信カンパニー、株式会社北通。
2: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。
3: このゲームクリアするの難しいな。
4: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
3: キャンパスウェーブ、
4: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
3: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
4: To be continue。
3: ゲームより難解。
5: 毎週月曜午後2時から
6: 国際高専の放課後ラウンジ。
7: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
8: You're gonna love it。
9: Look forward to it。

ここからの時間はサウンドトレジャーでお楽しみください。ご案内は駒井浩二です。サウンドトレジャーは今も色あせない懐かしい70年代から90年代の洋楽を中心に、今アメリカなどで流行している日本の楽曲も取り上げていく音楽番組です。今回も良質の音楽を独自の視点で洋楽邦楽を織り交ぜてお送りしていきます。どうぞ最後までお付き合いください。

今回のサウンドトレジャーも先週先々週に引き続きまして、ハービー・ハンコックの特集をお送りしていこうと思います。まず1曲目にお送りするのはハービー・ハンコック、カンタロープ・アイランド。

お送りした曲はハービー・ハンコック、カンタロープ・アイランドでした。この曲はハービー・ハンコックの楽曲の中でも比較的有名な曲になるんではないでしょうか。ウォーター・メロンマンや処女航海、メイデン・ボヤージュですね。それからドルフィン・ダンスなどと、まあ多くのジャズスタンダード曲に、ヒップホップやクロスオーバーを図った楽曲などまで幅広い楽曲を制作しているハービー・ハンコックなんで、年代によってはジャズに傾倒している音楽もあったりして、幅広いバリエーションの曲ありますよね。また、ハービー・ハンコック

国はグラミー賞も受賞歴が多く、特に1980年代から90年代にかけては毎年のように受賞をしています。その中でも1996年分の第39回グラミー賞で最優秀インストロメンタル曲になったこの曲をお送りしましょう。ハービー・ハンコック、マンハッタン。

お送りした曲はハービーハンコックマンハッタンでした。この曲マンハッタンは1990年代現代のポピュラーソングを鮮烈なジャズナンバーにした1996年発表のアルバムザ・ニュースタンダードに収録されている曲で、1996年分の第39回グラミー賞最優秀インストロメンタル曲として受賞しています。そして次にお送りする曲は同じグラミー賞1998年分の第41回のグラミー賞で最優秀

お送りした曲はハービー・ハンコック、セント・ルイス・ブルースでした。ハービー・ハンコックはグラミー賞の常連となっていたわけですけども、その中でもですね、特に1983年分の第26回グラミー賞で受賞したロック・イットは、その頃鮮烈な衝撃を与えた曲です。1983年分の第26回グラミー賞で最優秀 R&B インストロメンタルパフォーマンス賞を受賞したこのロックイットは、それまでジャズのスタンダードナンバーをアレンジして音楽を発表していたハービー・ハンコックからは誰も想像できなかったこのロック感が、聴いた人すべてが驚きと興奮を得たことでしょう。では今回のサウンドトレジャーのハービー・ハンコック特集、最後にお送りする曲にしましょう。ハービー・ハンコック、ロック・イット、ロングバージョン。

今回のサウンドトレジャーは3週にわたりましてハービー・ハンコックの特集をお送りしてまいりましたが、いかがでしたでしょうか。ハービー・ハンコックはアメリカ出身のね、ジャズピアニスト、そこからですねスタートしてね、スタートはね、マイケル・デイビス・クインテッドのメンバーとしてブルーノートで活動して、そこから独立してからがハービー・ハンコックはすごいですよね。ロックの世界と融合をして音楽の可能性をどんどん追求して広げていったピアニストの一人なんじゃないでしょうかね。まあハービー・ハンコックのおかげでですね、ジャズスタンダードナンバーがアレンジして現代に蘇ったり、そしてロックとの融合として、まあ今現代でいうフュージョンに近いような音楽をどんどん作り上げていったというのが、実績でもありますよね。このハービー・ハンコック、今聴いても、いや、訴えかけるものしっかりありますね。いい曲ばかりでした。サウンドトレジャーではこういうね、いい曲をどんどんご紹介していく、これからも行きたいと思いますので、皆様からのご意見ご感想もお待ちしております。そしてリクエスト曲もあればね、どんどん FMN1 のホームページから、必要事項をご記入の上どんどんお送りください。お待ちしております。サウンドトレジャーはですね、皆様からのご意見ご感想、どんどん、取り上げていきますのでね、よろしくお願いいたします。ということでサウンドトレジャー、今回はこの辺で。ご案内は駒井浩二でした。

0: 電柱の上にカラスの巣を見つけたら、
1: 巣が電線に触れると停電になることがあるため撤去する必要があります。撮影してホームページから写真をお送りください。いち早く提供いただいた方に謝礼を進呈いたします。
0: そうなんだ。
1: 北陸電力送配電。
2: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
3: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
2: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
3: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
2: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
3: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
2: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
0: レコードや CD が回って流行も回る。 KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、石安子がお届けします。

0: さあ始まりました KIT in キャンパスウェブ水曜日でございますけれども、今回は9回目の放送、古今東西もしもし言葉のお時間です。この番組は日常にあふれる言葉から気になったものを抜き出して、我々パーソナリティがその意味やつながりなど深掘る、そういったプログラムでございます。ということで番組を1時間お送りするのは、金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の重成陽介と、
1: 同じく藤井春です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: いやね、ちょっと、まあ、工大
1: はい
0: に、まあ、いると、大木がキャンパスいると結構、ね、たまにあると思うんですけど、
1: はい、
0: この交通安全の、まあ、イベントみたいなやってますよね。
1: 今日お昼くらいにすごく盛り上がってましたね。
0: あ、本当ですか。
1: あの8号館、その食堂のある建物の隣の建物を歩いている時に、はい、下からあの演奏してるバンドの多分サークルか何かかな、そう、演奏してるのが聞こえてきたりだとか、
0: まあ、
1: キッチンカーが並んでたりもしてて、
0: はい、
1: あ、そういえば今日あるのかと。交通安全祭り、キッチンカーフェスっていうのがあるらしくて。
0: なるほど。
1: そう、8号館前で、今週の水木金の午前11時から午後3時半までやってるみたいですね。
0: 自分多分ピークが終わったぐらいに多分通り過ぎて、やってたんだなって感じで見てたんですけど。
1: あ、じゃあちょうど撤収してる頃あたりに通り過ぎたと。
0: まあ撤収する前ぐらいなんですかね。まあ、ちょっとそのギリギリぐらいであったと思うんですけど、
1: うんうんうん、
0: なんか授業の教室行った、早めに行ったら、
1: はい、
0: あのそのフェス、あのキッチンカーで、
1: はい、
0: あのもらったそのお菓子というか、

0: デザートを、はい、その持ってきて急いで書き込んでる人がいまして、あ、やってたんだみたいな感じに思いまして、で聞く話によると、
1: はい、
0: そのま、なんかクイズみたいな答えてチケットもらってみたいな流れでしたっけ、まあ、僕は前やった時はまあそうだったんですけど、なんかそれを何回もしちゃうみたいな人がなんかいたらしくて、7回目で止められてたみたいな話も聞いたんですけど、その7個もそんなデザートいるかって思いましたね。
1: あ、見つけました。クイズなどに参加すると、はい、キッチンカー500円券がプレゼントされるみたいな。
0: じゃあ7500円か、7つも。
1: なかなかずるいことしてますね。
0: なかなか そこまで来ると罪悪感がすごいと思うんですけど、
1: ほう、
0: いや、さすがになんかやるとしても3回、でも3回でも1500円ですもんね。なかなか学生からしたら高いですけど。
1: そうですね、結構ありがたいですね、う
0: ん、まあ、でも普段ねあまりキッチンカー来てくれること多いんですけど、
1: うん、
0: あまり行くことないですよね。どうですか。
1: そうですね、だいたい授業とかがあって空きコマがあるときにたまたま寄ったりすることがあるかなくらいで、
0: うん、そうですね、なんか友達となんかそういう話の流れになったら買うなみたいなことありますね、
1: うん、
0: はい、ということでね、今日も頑張っていきましょう。 KIT キャンパスウェーブ水曜日、ここの東西もしもし言葉は FM の1第1スタジオサミットより生放送でお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、パソコンや携帯電話からは fmn1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また fmn1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw を入れて送ってください。ホームページではスタジオ内の風景をリアルタイムで放送中です。 X ではスタジオの雰囲気を投稿しています。ぜひチェックしてみてください。ここで一曲、これつまらん

0: A 子でつまらんでした。ここからコーナー行きましょう。もしもし僕らの本棚。このコーナーは僕が読んだ本や気になっている本の中から、気になった一節や言葉形式をピックアップし、それを魚にあーだこーだと、自由に広げて繰り広げていくコーナーとなっております。ということで、今回紹介するのは南雲春芳さんによる色の新しい捉え方という本でございまして、
1: はい、
0: こちらね、まあ、本の内容としてはこうなんだろう、結構色に関することを、まあ、なんだろう、もともとあるこう色の考え方とかの、まあ、批判とか、あとはまあちょっと科学的にちょっといろいろ、まあ、なんだろう、いろいろな根拠とかをもとにこういう見え方があるよみたいな話をしていくんですけど、まあ、ちょっとね、そこからは外れてこの一文からちょっとやっていきたいと思うんですけど、
1: はい、
0: まあ、動物や、まあ、鳥や魚などには人間よりも錐体が一つ多いものがもいます。 RGB ともう一色かどうも分かりませんが、人間が知覚できない色を知覚している可能性がありますという、まあ、文がありまして、
1: あ、
0: まあ、そこで確かに人間以外のなんか見えからとか、なんか色の見えからとか考えたことなかったなとか、
1: お、
0: なんかトンボがすごい複眼でとかいう話はなんか確かに聞いたことあったり、ね、なんかミツバチがこう花の蜜をなんか探すためにみたいなのもなんかなんとなく聞いたことあった気がしたんですけど、
1: うん、
0: こう実際なんか動物によってなんかどれぐらい違うのかっていうのがちょっと、まあ、気になりまして、ちょっとね今回調べてきたんでね、ちょっとそれをについて、ね、話していけたらなと思うんですけど、どうですかその、
1: はい、
0: 今の時点ちょっと知っているこう見え方とかってありますか？
1: いや、ないですね。今言ってたことくらいですね、
0: うん、
1: 自分。
0: ああ、まあそうですよね。結構ここら辺、まあ、トンボとかね、聞いたことある気がするんですけど、
1: うん、
0: 意外とそれ以外をあんまり私聞いたことないんでね。まあでも身近な動物から
1: い
0: きたいと思うんですけど、
1: は
0: い、
1: 犬。
0: どんな風に見えてると思いますか？
1: イメージとしては、
0: はい、
1: 人間が見ている色とほぼ同じ色を見てるんじゃないかなって気はしてます。
0: うん、なるほど。まあ結構ねやっぱり身近ですし、
1: はい、
0: まあ、その人間みたいな動きする時はありますから、
1: うん、
0: なんか分かる気がするんですけど、実はあの赤が見えない、
1: はい、赤が見えない、
0: あの青と、黄色、
1: ああ、じゃあ全体的にちょっとなんだろう、冷たい感じの色合いなんですかね。
0: そうですね、そう、緑っぽい感じの、まあ、色合いに見えてるっていうところもありまして、猫の場合も、
1: はい、
0: ちょっとまあ似てる、ちょっと緑っぽい感じに見えていまして、まあ、視力は、まあ、人間でいうと 0.1 とか 0.2 とか、
1: あ
0: で、まあ、夜だけまあ、ね、夜行性とかいうのもありまして、人間の視力の6倍以上あるらしいです。他にもね、こうまあ、色からそれてちょっと考えたりしていくと、はい、こう馬とか、
1: 馬、
0: こう視野が広いっていうの聞いたことありますか？
1: あ、まあ、人間は両目が前についてますけど、馬は両目が横についてるから、
0: はい、
1: 何度でしたか、270度くらい見えませんでしたっけ？
0: もっとですよ、もっとも
1: っと
0: かなり見えますね。
1: 360度のうち300度くらい、は
0: い、いや、もっとですね。
1: 320度
0: でもっとですね、
1: もっと340、
0: はい、あ、まあ、340、まあ、350ぐらい、
1: 350
0: ということで調べたら出てきたんですけど、
1: ほう、
0: これもびっくりですよね。こう赤と黄色、
1: はい、
0: 馬の場合は赤と黄色がメインで見える、まあ、この猫とか犬とかとまだちょっと違う

0: けど、まあ人間とも違う見え方がしてるらしいですね。まああとね、こういう、まあ、猿とかは、
1: はい、
0: これはまあ予想通り、まあ、人間と、まあ、同じ感じらしくて、まあ、種類によってはこうなんだろう、こう今馬みたいにこうこの色しか見えないみたいなとこもあったりするらしいです。
1: おお、なるほど。
0: でこれ、鳥、
1: はい、
0: なんか鷹とかワシとかになるとこう、まあ、人間よりなんか優れてる部分が増えてくる。
1: ああ
0: ですね。こう視力、人間の大体何倍と言われてるか分かりますか？
1: 何倍だったかな、うっすら聞いたことがあるような気がするんですよね。
0: おお、
1: 3倍。
0: いや、もっとですね。
1: あれ、もっとでしたっけ、はい、8倍？
0: お、正解です。
1: お
0: どっちだ、記憶、古い記憶から掘り起こしてきたんですかね。そうです。8倍で、なんと、まあ、紫外線とかも。
1: 紫外線も
0: 見えちゃう。まあ、これによって、ちょっとね、動物の尿とかをこう追ったりして、
1: こ
0: う捕まえるみたいな能力があるみたいですね。また、他にもね、鳩とかもね、こう馬みたいにたくさん見る。まあ、340度。見えて、これも紫外線とか、まあ、偏光とかも見えるらしいですけど、ちょっと人間の力じゃね、ここまで来るとね、なかなか想像できない。
1: うん、
0: ちょっと最後、まあ、紹介したい、まあ、動物というか、まあ、生き物、はい、でシャコがとにかくすごいみたいなものが出てきたんで、
1: なんか眼球がちょっと虹色っぽかったような気がするんですよね。
0: 眼球はどうだった？あの、でも結構
1: なんかキラキラしてたイメージが。
0: そうですね、カラフルなイメージですね。
1: 何色見えるんだろう
0: まず視力、
1: はい、
0: 10倍。
1: 10倍、
0: はい。そして、何度見えるか、360度。目がこうすごい動くっていう。
1: なるほど。
0: で色の、まあ、種類がたくさん見えるんですけど、
1: はい、
0: 人間は1万色、大体1万色って言われてるんですけど。
1: あ、そんなに見えるんですね。
0: シャコはどれぐらい見えると思いますか？
1: 12000。
0: 大きい細かくいきますね。正解は10万色。
1: 10万色、
0: はい、すごいですよね。どうですか、まあ、これ聞いた上でちょっとどの動物になってみたいなとか。
1: 今のところ360度見えて10万色見えるシャコになってみたいですね。
0: まあそうですよね。僕も一回ちょっと やってみたいなと思ったんですけど、
1: うん、
0: 脳みそ持つかなって思っちゃうぐらい、こうどうなるんでしょうね。
1: どうなんですかね。
0: 想像できないぐらいちょっとね、まあ、視力がいいということでね、まあ、ここまでね、さまざまな、ね、動物、生き物の、色の捉え方を、紹介してきました。それでは曲いきましょう。サカナクションでネイティブダンサー。

0: サカナクションでネイティブダンサーでした。それではコーナー行きましょう。もしもしタイムライン。このコーナーは、トレンドワードや気になっている言葉について、お話ししていくコーナーとなっております。ということで今回のワードはこちらです。色。まあね、こうさっきのコーナーでも結構見えからとか、はい、まあ、色について話してきたと思うんですけど、
1: はい、
0: まあ、今回はねいつもの違ってもシンプル、
1: そうですね、すごくシンプルな単語が出てきましたね、
0: はい、テーマでね話していきたいと思うんですけど、
1: はい、
0: まあ、こう色、こう、まあ、色結構ね日常でねありふれていますんで、
1: そうですね、
0: まあ、いろんな思い出があるというか、
1: うん、
0: なんでねちょっと、ね、トークテーマを、まあ、こ色の中でもです、ね、用意していますので、ちょっとそれで、ね、はい、話していきたいと思います。まず藤井さん、
1: はい、
0: 好きな色って何色ですか？
1: そうですね、紺色。
0: ほう、紺色。
1: すごく強い青とかではなくて、はい、ちょっと落ち着いた感じの、
0: なるほど、
1: 紺色が結構好きで、
0: うんうん、
1: 多分そうですね、高校時代に着ていた制服の中に入ってた色が多分ちょっと影響してるのかなって思ったり、
0: はい、ああ、なるほど。いや結構紺色はねちょっと僕も共感できるところがありますね。
1: ほう。
0: で一応僕の今の好きな色は、はい、こう薄めのベージュ、
1: ああ薄めのベージュ、
0: クリームに近いベージュの色が好きですね、はい、まあ、理由としては結構なんだろう、まあ、赤とかこう緑とかのこう、はい、なんだろう、こう発色のいい色とかに意外と合うというか、大体何でも合ってくれるけど、なんか白と黒とはまた違うみたいな、
1: あー確かに、
0: なんかそこのラインが好きで、結構ね、こう絵とか描くときもなんか言えたらちょっといい感じになる感じがしまして、まあ、自分はちょっと薄めのベージュが好きですね。
1: あー、なるほど、
0: はい、ちょっと話したいのが、
1: はい、
0: こう好きな色って今話していただいたとあると思うんですけど、
1: はい、
0: こう昔とはやっぱ変わったもんですか？
1: あ、多少はそうですね。
0: お、
1: 昔、
0: はい、
1: そうですね、あの戦隊ものとかの影響で青色が好きだったんですよね。青と赤が好きだったんですよ。
0: はい、なるほど。
1: なんですけど、だんだん年を重ねるごとに赤色の服とかは着なくなっていって、
0: うん、
1: で青色も好きに、はい、じゃあ好きなんですけど、身の回りから結構青いものが減っていった。どっちかっていうと白と黒のものが増えていったりして、
0: うん、
1: なんですけど、まあそうですね、まあ、その頃に比べたらだいぶ変わったと思います。
0: うん、
1: あと色鉛筆、
0: はい、
1: 一番消費が早かったのは銀色とか金色。

0: いいんですね。
1: あ、そうなんですか。そういや、僕の中では逆にあんまり使わない色だったイメージですね。
0: お
1: こういつ使うねんみたいな感じで、たまに銀使ったり金、このやっぱさちょっとしたチョンっていう色でしか、なんか使わないイメージだったんで、はい、やっぱり日常にあんまりありふれた色じゃないんで、
0: うん、
1: どういった時に使ったんですか、その銀とか金の鉛筆っていうのは。
0: まあ、ほとんどは自由帳の中に消えていってるとは思うんですけど、はい、ただ自由帳に金と銀で何を書くことがあったんだろうって今思い返してもちょっとよくわからなくて
1: 本当ですか。
0: そう、別にそのなんだろう、キャラクターを書くにしても、はい、金色や銀色ってそこまで多用しないような気もしますし、
1: うん、まあ、自分でも謎なんですね。
0: そう、なんでそんなに消費が早かったのかは。
1: なるほど。え、自分が消費早かったのはやっぱり肌色、やっぱりなんか人とか書いていくとやっぱり肌色も確実に使うんで、
0: う
1: ん、まあ、あとは黒とかね、そういったイメージだったんですけど、まあ、僕が、まあ、その小学校とか、まあ、幼稚園とか好きだった、
0: はい、
1: 幼稚園の頃はエメラルドグリーンが好きでしたね。
0: なかなか大人ですね、
1: はい、あの聞かれたら好きって言ってたんですけど、
0: はい、
1: 理由としてこのボディーペイントみたいな授業というか、
0: ほう
1: イベントが幼稚園でありまして、そこでこうエメラルドグリーンっていう、何そのかっこいいカタカナみたいな、
0: あ、
1: 言葉でこれは大人も知らない賢い単語だろうみたいな印象で、
0: あ、
1: こう好きな色はって聞かれたらエメラルドグリーンって答えてましたね。結構印象に残っている色で、うん、でまあ小学校とかになってくるともう紺色、
0: あ、はい、
1: やっぱ紺色のなんか服とかが多分多かったんでしょうね。で、まあ、こうなんか夏とかになると紺色と白と灰色の服をなんか気に入って着てたイメージがありますね。
0: うん、その話聞いてて思い出したんですけど、はい、中学時代の使ってた絵の具の名前、色の名前が結構好きで、何でしたっけ、マゼンタとか、
1: うん、
0: ああいう色の名前がかっこよくて、ちょっと他の色と何が違うのかちょっとあんまよく分かってなかったんですけど、
1: はい、
0: ちょっとその色の名前を好んで使ってた時はありましたね。
1: ああ、シアンとか。
0: そうですね。
1: わあ、なんかちょっと分かるかもしれないですね。確かに絵の具の名前ちょっとあんまり思い出せないですけど、確かにあんだけ色があったらね、
0: うん、
1: たまにかっこいい名前とかもあった気がしますね。
0: そうですね。
1: あ
0: となんか黒色の絵の具のチューブ、はい、なんか有害みたいな表示が黒色だけなかったです。
1: ちょっと
0: そう、これだけ体に悪いのかなみたいな。
1: まあそうですね、それぞれも入ってるのももちろん違うと思うんで、
0: うん、
1: あるとは思うんですけど、そんなんありましたっけ。
0: 黒色だけなんかそういう警告があったような気がします。警告っていうかそういう表示が。
1: あ、なるほど。黒だけあったっけな。確かに絵の具の、ね、裏とかあんまり、まあ、普段見ることなかったですけどね。うん、まあ、ということでね、ここまでね、まあ、色についてね雑談してきました。それでは曲いきましょう。新しい学校のリーダーズで恋ゲバ。

0: 新しい学校のリーダーズで恋言えばでした。はい、ここからもね、もしもしタイムライン続けていきたいと思うんですけど、新しい、ワードを紹介したいと思います。パーソナルカラー。はい、ということで、ね、パーソナルカラーをね、今回は今からねちょっとについて話していきたいなと思うんですけど、
1: はい、
0: 何か分かりますか？
1: なんかその人、なんかその人をイメージしてなんか浮かび上がる色みたいな、はい、なんかその人といえばみたいな色だったような気がしないでもない。
0: なるほど。まあね、ちょっとね、まあ、僕もねあんまりこう、はい、いや知ってはなんか聞いたことあるけど、あんまり深く関係してこなかったというか、ね、深掘ってこなかったね、あの話題なんですけど、こうイエベブルベってすごいこの数年前から聞いた。
1: イエベがわからないです。
0: そう、
1: なんかブルベは何でしたっけ、はい、ブルーベース。
0: お、なお、そうなんですよ。そうなんです、僕もねちょっとさっきというか、まあはい、こう調べて、
1: はい、
0: でこうそこで初めてイエローベースとブルーベースが略してイエベブルベなんだっていうことがね、
1: ちょ
0: っ
1: と
0: まあ分かったんですけど、ちょっとね それぐらいねちょっと分かってなかったんですけど、
1: 私もちょっとよく分かってないですね、う
0: ん、で、まあ、その、まあ、イエベか、まあ、ブルベかで、まあ、他にもなんか季節で分けられるらしいんですけど、
1: お、
0: まあ、こう 秋とか、
1: はい、
0: まあ、こう季節でよって、まあ、この変わるらしくて、でその人の人がまあどの種類なのか、
1: どの種類なのか、
0: MBTI みたいな感じでちょっとこうなんだろう、どの色が合うのかみたいなことをま
1: あ
0: 理解するとおしゃれにつながるみたいな。
1: あ、なんかブルーベースはなんか青っぽいクールな色が似合う人みたいな感じだった気がするんで、
0: まあ、でもその感じで
1: イエベってことはイエローベース。
0: そうですね、青と黄色で回りまして、でまあ今回はねちょっとね、
1: はい、
0: ちょっとまあこのぐらいね理解が浅いのでね、ちょっと僕たちでちょっと、まあ、こう AI がね、
1: はい、
0: こうイエベかブルベかをこう判断してくれる問題をね、こう8問

0: イエベかウルベかを見分けれる診断みたいなのをちょっと用意してもらったので、まあ、これがねこうどれだけ信憑性あるかは分かりませんけど、ちょっとねエンタメとしてね、
1: はい、
0: やっていきたいと思います。じゃあ8問いくね、第1問目、スマホのケースや小物を買うならどっちがしっかりくるか、A、ベージュ、ゴールドなど、まあ、そういった温かみがある色、B が、グレーやホワイト、シルバーなど、まあ、すっきりした涼しげな色。
1: ああ、私ちょうど持ってますけど、
0: はい、うん、
1: ベージュ、黄土色、ベージュかな。
0: なるほど、ベージュ。じゃあちょっと第2問目いきますね。
1: はい、
0: 自分の肌に馴染むアクセサリーや金属の質感はどちらでしょう。
1: アクセサリーをつけないんですよね。
0: A、 温かみのあるゴールドや、味のある、真鍮で、 B、クールなシルバーや洗練されたチタン、
1: まあ、A か B か、銀色っぽい、
0: まあ、金か銀かっていう感じですね。
1: 金はちょっとつける勇気ないですかね、まあ、つけるとしたら銀。
0: うん、なるほど。じゃあ続いて3問目、手首の血管を光の下で透かしてみると何色っぽく見えるか、A がどちらかといえば緑、 B がどちらかといえば青。
1: 動脈静脈ってことではない。まあ、緑っぽい。
0: 緑っぽい、なるほど。じゃあ A ということで、じゃあ続いて第4問目、白い T シャツやシャツを選ぶならどっちの白が落ち着くか、 A クリーム色、温かみのある、まあ、色で、 B が、コピー用紙のような真っ白な色。
1: ああ、でもそうですね、私ちょっと汚れとかあんま目立つのが苦手なので、
0: はい、
1: ちょっと色がついてるような白が好きですかね。
0: じゃあ A ということで、続いて第5問、
1: はい、
0: 友達からその服似合うねと褒められやすいのはどっちか。
1: 褒められたことが
0: 僕もちょっとそれは思いましたけど、 A オレンジ、ブラウン、マスタードなどの、色、B はラベンダーやワインレッド、ロイヤルブルーなど、まあ、上品な色。
1: 前者ですかね。
0: うん、
1: ワインレッドとかはちょっとイメージが。確かになかなか、
0: そうですね。続いて第6問、日焼けをした時あなたの肌はどうなりやすいですか。 A 赤くならずにそのまま吸収して、まあ、小麦色になりやすい、 B すぐに真っ赤になって痛くなり冷めると元に戻りやすい。
1: あ、私赤くはならないですね。
0: もうそのまま焼けちゃう。
1: そうですね。
0: なるほど。じゃあ A ということで、続いて、7問目、部屋の照明で落ち着くのはどっちの色でしょうか。 A カフェのような、まあ、あったかい色で、 B がオフィスのような、明るい、まあ、眩しい色。
1: ああ、オフィスのような色ですかね。
0: うん、なるほど。じゃあ最後ラスト8問目、
1: はい、
0: 白目の色を鏡で見ると、どっちの印象に近いでしょうか。 A
1: 今 見た方がいいですか。
0: まあ、見てみてください。温かみのある白色か、 B、青みがかってる色か。
1: 青みがかってはないような気がしますね。
0: じゃあ A ということで、まあ、結果ね、こう A が 1,2,3,4,5,6,6 で B が2個ということで、まあ、A が多かった、
1: はい、
0: で A が多かった人はイエローベース、イエベらしくて、まあ、反対に B が多かった人はブルベらしいです。
1: なるほど、
0: まあ、なんとなくでも問題の感じ見る感じね、こうあなんか温かみある方が冷たい方がみたいな感じで、なんかなんとなくつかめてきましたね。
1: うん、ちょっと今度服買う時とかに
0: 確かに
1: 参考にしてみようかな。
0: はい、ありがとうございます。ということで、ここまで、イエベブルベについて、パーソナルカラーについて話してきました。それでは曲いきましょう。 Perfume でマイカラー。

0: Perfume でマイカラーでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT キャンパスウェーブ。

0: 水曜日、古今東西もしもし言葉は FM1 第1スタジオサミットより生放送でお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の重谷大介と
1: 同じく藤井春です。
0: それではコーナー参りましょう。逆引き辞書クイズ。はい、ということでね、このコーナーは、僕がね実際、国語辞典を持ってきていますので、この辞書をねパラパラとめくりまして、こう逆引きということでね、こう意味の方を先に僕が言いますので、こう言葉単語の方を藤井さんにちょっと答えていただくという形になっております。はい、でラジオなんで、その単語の、エピソードをねちょっと話していけたらなと思います。ということで、じゃあ早速やっていきたいと思います。アブラナ科の多年草、日本特産で、山間の渓流に生え、また栽培される。葉は心臓系、根茎には辛みがあり薬味などに使う。
1: 難易度すごく高くないですか？
0: でもここがヒントですね。辛みがあり薬味などに使う。
1: チューブとかであるやつですか？
0: そうですね、チューブとかであるタイプですね。
1: わさび。
0: 正解です。日本とかね、ちょっとなかなかクイズでしたねこれは。
1: そうです、ちょっと前半は何を言われてるのかちょっとよくわからなかったですけど、なるほど。
0: わさび好きですか？
1: いまだに慣れてないですね。
0: なるほど。
1: 舌が痛いだけ。
0: あ、本当ですか？
1: ちょっとまだいまだに鼻に抜ける匂いが慣れなくて、
0: 匂い、そういう独特な匂いはしますからね。
1: 逆にしげなりさんわさびいけますか？
0: 僕はもう結構好きですね。
1: 好き、
0: 寿司が好きなんですけど、
1: はい、
0: やっぱりわさびは確実に入れたいって言ったら変ですけど、
1: ほう、
0: ちょっと多めに入れてもいいぐらい好きでして、やっぱりなんだろう、なんか薬味っていうぐらいで癖になるというか、ちょっとなんだろう、あれわさびからしか得られない感覚がある。
1: じゃあ私まだそれが理解できてないお子ちゃまなんですかね。
0: いや、どうなんですか。でもわさびは結構なんだろう、ちっちゃい頃から好きで。
1: あ、そうだったんですね。
0: やっぱ食べられるとちょっと褒められるじゃないですか、やっぱりこう、そういう大人が食べるものをなんか食べたりとかで、それの最初が多分わさびだったんで。
1: ああ、なるほど。
0: でそれでちょっと喜んでたっていうのも、ちょっとでもブーストかかってみたいな感じで、好きになったとこもあると思うんですけど。でも結構やっぱ好き嫌い分かれますよね、わさびは。
1: そうですね、
0: やっぱりね、ちょっとでもわさびをね、こうなんだろう、僕好きなのはこう、お寿司の時だけじゃなくて、
1: はい、
0: こうお菓子とか。
1: お菓子
0: たまにこうあるんですよ、かきピーとかこうポテチとか
1: ありますね。
0: であれがやっぱり美味しい。やっぱりわさびが好きですね。はい、じゃあ続いてね、別の単語をやっていきましょう。はい、俗に逃走する、逃げ出す。
1: 俗にと、動詞ですか？
0: そうですね、動詞ですね。
1: 逃走する、逃げ出す。ごめんなさい、答えは
0: ズラカルですね。
1: ズラカル、はい、日常でなかなか使わない言葉ですけど。
0: はい、使わないですけど、意味としては、逃げ出す瞬間ってことですもんね。逃げ出したくなる瞬間とかって、こう人生とかでたまにあると思いますけど。何かありますかね。
1: あのグループ活動で その発表で、その計算式、前の黒板に書かなきゃいけないってことがありまして、でグループのみんなちょっと誰も前に出たくない、ででもさっきまでこの人とこの人は発表してたから、じゃあ次は、私とじゃあもう一人出ようか、前に出てやろうかって話になって出たんですけど、ちょうどその私のグループが、その問題ごとにそのグループ発表するグループが割り当てられてたんですけど、ちょうど当たったところが私のわからない問題で、ずっとチョークが止まってまして、私のところだけ。そこがすごく、恥ずかしかったですね。
0: いや、でもみんなの前でなんか硬直したみたいな。
1: そう、他の問題はちょうど解けてたんですけど、そこの問題だけ解けてなかったんで、ずっと私の先の問題だけどんどん書き終わっていって、私のところだけずっと空白のままでみたいな。
0: そういう時ってどういう頭の中になってます？
1: 真っ白です。
0: いや、そうです。なんか僕もこのそういう時、学校生活やってると、 もある時あると思うんですけど、うん、

0: こう問題のことを考えるというよりかは、いや意外とこれみんな俺のことかわいそうだと思って誰も責めたりしてないよなとかいうことを考えちゃって、その役に何も考えれないくなっちゃいますね。でも僕こうね、ずらかるっていう、ずらかりたいなみたいな思った時は、こうパッと思いついたのは、こうバスケの試合中、
1: バスケの試合中、
0: はい、まあ、高校の時かな、なんですけど、こうやっぱり足をね、こう一回つったら何回もつるっていう瞬間があるんですよ、こうスポーツしてると。
1: あ、そうなんですね。
0: で特にバスケはこうジャンプする瞬間とか多くて、でこうジャンプをする時にこうふくらはぎがねこうつるみたいなのがあって、で一回つるともう栄養とか取らないとずっとつるんで、
1: あ、なんかちょっと癖になるみたいな。
0: いや、そうなんですよ。なんでこうジャンプするたびにつって、あ、えれれれ直してみたいなのをこう試合中に何回もして。
1: あ、それはなかなか辛いですね、はい、
0: でも自分別にそんな大して活躍とかもできてないし、こうなんかすいませんちょっとベンチに帰ってくださいっていうのも、そのやっぱ僕もともとそんなベンチで交代で入ってるタイプだからあんま言えないから、なんかどうしたらいいんだろうみたいな、逃げたいですみたいな顔することしかできなかったんでね。
1: なるほど、
0: はい、なかなか、ね、ちょっと難しかったですね。
1: あ、意外とずらかりたい場面って日常に溢れてるんですね。
0: いや、そうなんですよね。勉強だけじゃなくて、こうスポーツとかでも結構ね、まあ、逃げられない状況って多いですからね。
1: そうですね。
0: しかも緊急なこと多いですからね、やっぱり。やむを得ない便意とかね、なんかよくあるパターンで言うとあると思いますけどね。はい、ということでね、ここまで役引き辞書クイズをやってきました。それでは曲いきましょう。空白ごっこでスペクタクル。

0: 空白ごっこでスペクタクルでした。はい、ということでね、今日も1時間、まあ、今回はね、こう色について結構やってきたと思うんですけど、
1: はい、
0: どうだったでしょうか。
1: そうですね、自分やっぱ一番印象的だったのは、
0: はい、
1: シャコですね。
0: あ、
1: 10万色
0: いや、そうですよね。ちょっとまあこうあんまりね深掘って調べてないんですけど、
1: うん、
0: なんであのシャコにっていう。
1: そうですね、なんでそういう風に進化したのか、
0: 面白い進化ですよね、
1: うん、
0: でもしこれがこう、まあ、人間とかちょっとなんだろう、こう強い系の生き物にあったとしたら、
1: あ、
0: もうこれはこういい方に働くのか、逆にちょっと、
1: あ、もしか情報量あえてこう、
0: うん、
1: あの取捨選択といいますか、うん、
0: もしかしたらね、人間が実は一番ちょうどよかったりする可能性もありますよね。
1: うん、
0: まあ、ちょうどいいって言ってもこう生き物によってこうなんだろう、まあ、いい悪いあると思うんですけど、
1: うんうんうん、
0: あと色だけじゃなくてこうやっぱりなんだろう、赤外線とか紫外線とかが見えるっていうのもまた面白いですよね。
1: そうですね、
0: うん、ちょっとそれはなんか能力的でちょっと羨ましいところありますよね。
1: どんな風に見えるんですかね、霧みたいにモヤモヤってなっているのか。
0: そうですよね、こればっかりはやっぱりちょっと、ね、
1: うん、
0: なかなかこう再現とかはこう、ね、調べたら出てくるとは思うんですけど、
1: うん、
0: なんかそれじゃあ分からないところがやっぱありますよね。
1: なんか脳で認識しているその映像とかを、
0: うん、
1: なんかディスプレイに映せるような技術とかが出てきてくれれば、う
0: ん、あ、確かに。
1: それでなんかみんないろんな動物が見てる世界それで見れるようになったらいいなとかって思ったりしますけど、
0: 確かに技術の進歩でちょっとね、視覚の方がちょっと、
1: うん、
0: 拡張とか逆に狭めたりとかしたらちょっと確かにそれ面白そうですね、
1: うん、
0: 確かにこうバーチャルな世界でこうなんか、まあ、猫の見た目とかありますけど、
1: あ、
0: それで本当に見え方まで猫になっちゃうとか。
1: 猫、そういえばなんか目の前で止まってるものなんか見えづらいみたいなのがあったような気がするんで。
0: そうなんですか、
1: そういうのもなんか見てみたいなっていうふうに思います、ね、
0: そういうところもありそうですね。はい、というね、今日はね色についていろいろ喋ってきましたが、ちょっとお時間が来てしまったのでここまでにしたいと思います。ここまで番組をお送りしてきたのは金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の重成陽介と
1: 同じく藤井春でした。
0: 引き続き FM7 の放送をお楽しみください。

米沢電機はライフラインを支えます。人々の暮らしを支えます。電気で街を支えます。電気が未来を支える時代へ。私たちは皆様を支える

0: 在であり続けます。町が元気だから会社も元気、米沢電気工事株式会社。
1: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
2: このゲームクリアするの難しいな。
3: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
2: キャンパスウェーブ、
3: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
2: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
3: To be continued。
2: ゲームより難解。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

KIT PMC 一周回って歌発見。1987年昭和62年にリリースしたザ・ブルーハーツのナンバーです。ザ・ブルーハーツダンスナンバー。

ザ・ブルーハーツダンスナンバーをお送りしました。アコーディオン奏者長坂のり道のアルバム太陽とアコーディオンからお送りします。長坂のり道アコペラ。

長坂のり道アコペラお送りしました。1972年昭和47年にリリースした山口泉のシングル緑の太陽のカップリングをお送りします。山口泉10月生まれ。

この時期、大学生にとっては大事なインターンシップが始まりますよね。必須なのが証明写真。私、学生時代に下宿していた先が写真屋さんだったんですよ。だから証明写真も撮ってもらえたんですが、まあ街中の写真屋さんですからね、今みたいなバッチリ決めてってことはあまりなかったかな。今は街中に証明写真を撮る機会なんかもあるから気軽に撮ることができますよね。にしてもなかなかうまく撮ることができないんですよね。金沢工業大学では学内で証明写真の撮影会が行われるんです。その名もインターンシップ就活用証明写真撮影会。撮影日は6月12日金曜日、24日水曜日、そして7月8日水曜日です。採用する側が一番最初に見るのは証明写真ですからね、とても大切ですよね。この写真撮影会はヘアメイク付き、そしてプロによる写真撮影です。仕上がりが全く違いますよね。納得いくまで何回も撮り直しができます。写真4枚とデータがもらえて大変お得な価格です。お申し込みお問い合わせは21号館2階にある KIT ブックセンターにお願いします。

AIT PMC 一周回って歌発見。キラキラジブリを手掛けた制作人のもと、キャリーパミュパミュが選曲やアレンジなど完全監修したインストゥルメンタルのスタジオジブリカバーコンピレーションアルバム、キャリーパミュパミュのジブリセットからお送りします。2011年平成23年リリース、キャリーパミュパミュ君を乗せて。

キャリーパミュパミュ、君を乗せてお送りしました。2013年、平成25年にリリースしたムックのナンバーです。ムック、ミスターライアー、ジャクワリミックス。

ムック、ミスター・ライアー、ジャクワリミックスでした。1949年、昭和24年にリリースした岡春夫の曲です。岡春夫、東京の空、青い空。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1963年ビルボードホット10015位の曲、フォーシーズンズ恋の張り切りボーイ、お送りします。この曲はリリースから一周ちょっと回ったくらいの1979年公開の映画ワンダラーズ、さらに回って2周半回ったくらいの1993年公開の映画愛が微笑む時やミセスダウト、さらに回って3週目に突入です。1996年公開の映画スリーパーズなどなど、様々な映画に使われています。それではお送りしましょう、一周回って海外編。1963年リリース、フォーシーズンズ恋の張り切りボーイ。

今日の一周回って海外編は、フォーシーズンズ、恋の張り切りボーイ、お送りしました。

KIT PMC 一周回って歌発見。1992年平成4年にリリースしたロスインディオス30周年記念アルバム、ロスインディオス30スからお送りします。ロスインディオス、あなたが去った夜。

ロスインディオス、あなたが去った夜でした。西岡隆のアルバム、悲しい歌からお送りします。1975年、昭和50年リリース。西岡隆、なんか昇華。

西岡隆、なんか唱歌でした。同じく1975年、昭和50年にリリースした曲をお送りします。リリーのアルバム、ラブレターからお送りします。このアルバムは、3週半ば回ったくらいになるかな。2018年、平成30年に CD として再リリースされています。アルバムのタイトル曲をお送りします。リリー、ラブレター。

人を思うとき、私の心の動きに自分で驚きました。自分ではもう大人と思っていた心の幼さ、かけがえのないものだとこんな風な時に気づくものですね。あなたを知って私は何もできなくなりました。あなたにすがっていないときっと手足を動かすことさえ

あなたの名前の響きが重く重く勝手に私の頬を赤く染めます。これ以上書くと二度とあなたに会えなくなってしまいそうな気がします。

IT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

KIT PMC 一周回って歌発見。日差しがぐんぐん強くなってきて、車も止めている時には日よけカバーサンシェードがすでに必要になってきましたよね。ドライバーの皆さんもサンシェードは使われていますでしょうか。私は去年奮発して買ったので、今年も去年と同じものを使おうかなと思っているんですが、しまっちゃったんですよね、秋にね。どこにしまったかな。早く探さないと。使いたい時に使えないですもんね。さて、次にお送りする曲は1986年昭和61年リリースの山瀬まみのシングル、ハートブレイクカフェのカップリングです。山瀬まみ、ガラスの部屋。

山瀬まみガラスの部屋お送りしました。ラストは TM レボリューションのナンバーです。2010年平成22年にリリースした TM レボリューション24枚目のシングルです。この曲は同じ年に公開されたアニメ映画劇場版ブリーチ地獄編の主題歌に使われていました。 TM レボリューションセーブジワンセーブジオール。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年文理探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の

0: 花火がきっと君の未来を変えるから、金沢工業大学。
1: 課外授業のすすめ、国際高専白山6ジャーナルオンレイディオ、毎月第4、第5火曜日午後5時30分から FMN1 第6スタジオ白山からお送りします。お楽しみに。
2: Please check it out。
3: 天使の分け前は毎週木曜22時30分から。
4: お酒とおつまみのお話を毎回ゆるーくやってます。
3: 新しくアシスタントも加わって楽しくやっています。絶賛放送中です。

大家さんは見守りたい。私たちは学生さんから大家さん、おばちゃんと呼ばれています。金沢工業大学に通う約7000名の学生のうち7割の学生は県外出身です。大家の私たちは学生さんがより快適に暮らせるよう精一杯応援しています。そして親元を離れ日々頑張る学生を支えるものとして少しでも私たち大家も成長できればと思っています。 KIT 大家さんは見守りたい。今日は木野道代がお送りします。どうぞお付き合いください。ご機嫌いかがですか。金沢工業大学住まいサポートデスク新興の学生アパートマグノリアキのマグノリアキの津サパンキのサパンキのアネックスの木野道代です。孫たちが鯉のぼりをあげてほしいと言ってきたので急遽家族みんなでよいしょよいしょと掛け声をかけて15メートルもあるポールをやっと立てることができました。初めから今年もあげることが分かっていれば学生さんに声かけして手伝ってもらえたのに主人も私も老体に鞭打って頑張りました。40年以上も前のものなのでだいぶ年季が入って色褪せてきているのですが空高く悠々と泳いでいる姿に癒されます。さてゴールデンウィークの間の学生さんたちはといえばほとんどの人はお家に帰っていました。車を持っている人はいつでも好きな時に行き来していますが1年生はといえば何人かの親御さんがお迎えに来られてまた送って来られるのを見かけましたが楽しみでもあるでしょうが大変だなと思いました。考えてみれば3月末に入居されて1ヶ月、初めて一人暮らしを経験している学生さんにとっては親のありがたさを身にしみて感じる毎日だったのではないでしょうか。地元に戻らないでお母さんが来られている方もいましたがお母さんは私の顔を見て、あ、大家さん、いつもありがとうと言って飛んで来られましたが、1ヶ月の間、息子さんがどうしているのか心配で心配でたまらなかった様子で、私の顔を見てほっとされたその笑顔がとっても印象的でした。私も金沢工大生を預かる大家のおばちゃん業をやっていてよかったなと思える瞬間でした。これからも見守りをしっかりやっていこうと改めて思いました。

ではここで音楽を聴きましょう。今日は嵐の曲を3曲お届けします。まず1曲目はカイト。

実は見守りをしている中で心配な学生さんが一人います。私のところに入居して3年目になりますが、入学当初からたびたびお父さんからお電話があって、本人と全く連絡が取れないので見てきてもらえませんかとおっしゃるので、その都度お部屋に行くと毎回寝ています。ある時は鍵を開けて中に入ってもいいので見てきてほしいとのことなのでお部屋に入りましたが、本人はいなかったのでお父さんにその旨をお伝えしましたら、トイレにいませんでしたか、お風呂に倒れていませんでしたか、もう一度見てきてもらえませんかとおっしゃるので、恐る恐る見てきましたが、お部屋の電気はついているんですが本人はいませんでした。一度家に戻って時間を置いてから見に行ったところ、本人が外出先から帰っていました。暗い家に帰るのが怖いのでいつも電気をつけているらしく、電話がつながらないのはスマホの充電がなくなったのをそのままにしていたそうです。すぐに私の携帯からお父さんに電話させました。別の日にも同じことの繰り返しでしたが、急にお父さんからの電話がなくなったので、てっきり問題なく暮らしているものと思っていたところ、今度は学校の修学相談室の先生から新校さんを通して、本人と連絡が取れないので見てきてほしいという連絡が入るようになりました。きっと寝てるはずなので、お部屋に行くとやはりその通りで愛も変わらずでした。カレーライスの日にも食べに来ていたのですが、来なくなったしどうしているのか心配になって様子を見に行ったところ、今まできちんとしていた髪の毛は肩まで伸びて白髪混じりでボッサボサ、ヒゲも伸び放題で全く別人になっていてびっくりしました。このままでいたら大変だと思ってお父さんにお電話し、一度様子を見に来てくださいとお伝えしました。何回かお願いしてやっと来てくださり、美容院に行き食事をして買い物をしてきたので、これから戻りますが今後ともよろしくお願いしますと言って、ご両親は戻って行かれましたが、なんだか寂しそうでした。でも私は現状を分かってもらえたので少しほっとしたところもありました。でもなぜかこれが私のおせっかいだったようです。親御さんは息子さんのことが心配でたまらないのでお礼を言っていかれましたが、親子の間で何か事情があるようです。数日後学校の方から連絡があって、大家さんはこれ以上構わなくていいですと言われびっくりしました。私も大家の立場としてここまでという一線は引いていますから、家庭内まで入り込みはしませんが、新校の大家としてやるべきことをやったつもりなのですが、あれ以来学校からもお父さんからももちろん本人からも何の連絡もありません。見てきてほしいと頼まれればいつでも見てきますが、どうしているのか心配しています。

KIT 大谷さんは見守りたい。今日はマグノリア記のマグノリア記の2、サパン記のサパン記のアネックスの木の道夫がお送りしています。夜遅くだったのですが、水道が止まりましたとか、シャワーしていたら断水になりましたとか言って5人の学生さんからメールや電話がありました。すぐにアパートに行ったのですが、確かに水が出ません。こんなこと初めて

なのでどうしたらいいのかわからず業者さんに連絡したところ、夜遅いのにすぐに来てくださいました。まず野々市の水道が断水していないか確認して、あちこち操作して、最後に復旧のボタンを押したところ、モーターが動き出し、

ってくれ。そこでみんな、やったーと言って、喜びました。その時、1年生5人がいたのですが、みんな仲良しなんです。もう遅いからお部屋に戻ってもいいよ、と言ったのですが、星空が綺麗で、心地よい風が吹いて、気持ちがいいので、夜空を見ながら会話も弾んで、私たち、主人も息子も、夜遅くまで学生さんたちと話をしていました。今年は同学年の人が7人います。あと2人は、というと、ちょうど極楽湯から帰ってきて、何事があったのか不思議そうにしながらもみんなの会話に入ってきました。とにかく水道も出たし、みんなが仲良しだということも確認できてよかったです。

お送りした曲は嵐の夜空への手紙でした。星空の下でいろんなお話をしている中、 A さんがうちの孫たちが学童野球をやっているのと、息子がそのチームの監督をやっていることをアパートの下見の時から分かっていたらしく、可愛い瓶に入った甲子園の砂を持ってきてくれました。なんと彼はすごいんです。昨年の夏、ベスト4まで行った県立岐阜商のメンバーだったのです。肉離れをして試合こそ出られなかったそうですが、県の大会で甲子園の切符をつかんだのにも貢献しています。負けたチームが泣きながら甲子園の砂を袋に詰めている光景を見ていますが、貴重なものをいただいて孫たちもこれをお守りにして頑張ってほしいと願いたいです。 A さん、ありがとうね。

ティ大家さんは見守り隊、金沢工業大学住まいサポートデスク振興の大家、マグノリアキの2、サパンキのアネックスの木野道夫がお送りしました。来週は田辺恵子さんが担当します。 KIT 大家さんは見守り隊、次回もお楽しみに。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 忙しい朝にこそうららかタイムは必要です。私今出志津が選ぶ話題と音楽をお楽しみください。毎週木曜朝9時からは今出志津のうららうららか。あ、晴れてきましたね。
2: ピコピコ解く懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は

こんにちは。KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年木村東生です。本日は就活の話題とともに私のお気に入りの音楽でお楽しみください。はい、ということで、まあこの間ね、5月16、17に、まあ、KIT インターンシップフェスっていうのがありまして、まあそこでの話をちょっとしようと思いますね。まあそこで僕は初めて企業説明会っていうものに行きまして、で、まあオンラインだったりだとか、まあ対面で、いろいろな企業から人が来て、で、企業の説明聞いたりだとか、こちらからね、まあこういうところが気になるんですみたいな、そういったね、話を聞きました。実際ね、行ってみると、まあ名前の知らない企業とか、まあそのやり方、その企業説明会とは言われていたんですけども、時間で区切られていて、4つしか説明を受けることができなかったんですよね。まあ2時間、説明会の時間が、まあ午前と午後にありまして、まあその中で、1企業が、まあ20分間で、まあいろいろ説明をしてくれてっていう感じでしたね。いやーもう本当にいろいろな企業、40社ぐらい、1つの、まあ午前の部だったら、そこの中で40社ぐらいの企業の人たちが集まって、で、いろいろね、説明を聞いてきたんですけども、やっぱり、まあ、金沢工業大学っていうところが、まあ、就活に強いんだなというふうに感じることができました。こういう会社もあるんだっていうことはもちろんなんですけども、まあ、企業説明会ってこういう感じで挑めばいいんだなとか、そういったことをね、知れたので、まあ、今後の企業説明会にね、ちょっと活かしていきたいなとか思ったり、今までは知らなかったけど、まあ、自分に合ってそうな企業っていうのを、まあ、見つけられたりして、ああ、ここちょっといいかも、みたいな、そういった、企業説明会になりましたね。ということで、30分間よろしくお願いします。KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また、ホームページのリクエストのページからお便りを大募集しております。X から送られる方は、@KITCW を入れて送ってください。ぜひチェックしてみてください。ここで一曲お送りします。バイストリートバンドで、蛍の里。

お送りした曲はバイストリートバンドで蛍の里でした。はい、ということで、まあ、ここからは僕の行ってきた KIT インターンシップフェスということについてね、お話ししていこうと思うんですけども、まあ、実際に23号館、金沢工業大学の23号館っていうところに、いろいろなね、企業の人が集まって、で、企業説明会っていうのをやったんですけども、僕はね、まあ、事前に、まあ、どういったことを、まあ、質問しておこう、していきたいかみたいなことを考えたりだとか、実際、まあ、当日まで何社行けるかとか分かんなかったんですけども、まあ、実際行ってみたら、4社、企業説明会で、まあ、午前の部、午後の部、それぞれ4つの企業ずつは受けられるよっていうことだったので、まあ、どこに行きたいかっていうことを、まあちょっと調べてみて、で、調べていく中で、僕が一個驚いたのが、本部、会社の本部が僕の出身である、まあ、群馬県伊勢崎市にあるっていう、まあ、そういった会社を見つけまして、で、行ってみました。まず最初に行ってみました。まあ午後の16日の午後の部の一番最初だったんですけども、オンラインの説明会で、で、担当の人と、ズームでいろいろやり取りしたりだとか、あとは、まあ、群馬県の伊勢崎市出身なんですよねっていう話で、ちょっと盛り上がって、で、まあ、その会社が、まあ、半導体のことについて、半導体を作る機械を作る、まあ、ちょっとややこしいんですけども、まあ、そういった会社だったので、まあ、どんなことをしていて、まあ、どういう工程で半導体を作っているのかとか、そういったことをね、ちょっと聞いたりだとか、まあ実際に質問したこととしては、まあどれぐらいでそれが出来上がるのかとか、実際になんか人間、機械だけじゃなくて最終の仕上げっていうのは、人間が行うっていうところにちょっと、疑問を持ちまして、その辺についてね、質問しました。やっぱりね、実際に聞いてみる、インターネットで調べるだけじゃ、ちょっとね、物足りない部分っていうのもあったので、やっぱり質問できてよかったなとか、そういった風に思いましたね。しかも、まあ、オンラインで、まあ、僕の金沢工業大学に来て座っているっていう人たちが、僕一人しかいなかったんですよね。なんで、本当に一対一で話すことができたので、まあ、結構、親密にやりとりができたのかなとか、そういった風に思いましたね。でも、まあ、対面は対面でいいところもあって、まあ、資料とかをもらえるんですよね。例えば、まあ、クリアファイルに入っている資料だとか、まあ、

景と書かなきゃいけないみたいなのもあるんですけども、それでもなんか手元に残るじゃないですか。で、なんかここ行ったんだなっていうアピールにもなりますし、後からね、見返すこともできるみたいな、そういったメリットもあるんで、まあ対面も、ちょこちょこ5社ぐらい行ったんですけども、まあそれもすごくね、良かったんで、一曲挟んだ後に話していこうかなと思います。ということで、ここで一曲お送りします。松崎しげるで、悲しみのない関係。

0: お送りした曲は松崎しげるで悲しみのない関係でした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。口下手でも大丈夫。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村東生です。はい、ということで、ここからは僕が受けてきた KIT インターンシップフェスで、対面でどんな企業を受けてきたのかっていうことについてね、お話ししていこうかなと思います。僕は5社ぐらい、対面でいろいろな企業の人たちとお話をね、説明会をしたんですけども、その中でもすごい印象に残ってるのが、原子力界関係の、仕事をやってる会社がありまして、で、待遇がすごくいいんですよ。原子力なんでね、補助金がすごく出るっていうのは、僕が、柏崎とか、新潟の方なんですけども、に、ちょっと原子力発電所の開設、やってることはどういったことなのかみたいな、博物館みたいな施設があるんですけども、そこ行ったことあって、親との会話の中で補助金すごい出てるんだよみたいな、そういったことについて知ってはいたんですよ。で、ちょっと興味があったので行ってみたら、待遇があまりにもすごすぎて本当にびっくりしましたね。本当にこれでもかっていうぐらい福利厚生がしっかりしていて、例えばなんですけども、バースデー休暇みたいな、誕生日だったら休暇がもらえるよみたいな、そういったことだったりだとか、あと、それも除いて、休日がちゃんとありますみたいな、125日ちゃんとありますみたいな、だったり、そこから有給もあって、3日に一度は休んでる感覚ですみたいな、そういった話を聞いて、本当かなと。ちょっとね、持ってるんじゃないのかなと。話のね、ちょっと内容が非現実的すぎて、本当にこれは話を持っていないだろうかと。そういったちょっと疑いの目をね、あとは2000円で、ちゃんと、社宅じゃなくて、2000円払えば、その他の家賃は会社が出しますよ、みたいな、そういったことも言われてて、こんなね、会社に行くことができたら、本当にいいんだろうなと、そういったことをね、思いました。いや、探せばあるもんなんですね。そういった会社。フィクションだと思ってましたね、僕は。そういった感じで、そこのね、印象がちょっと強すぎて、他のところが霞んでしまうぐらいだったんですけども、そうですね。僕のやりたいことってなると、原子力関係はちょっと違うのかなとも思いつつ、一旦その話は置いといて、他の会社で言うと、他にも半導体のことをやっている会社だったりだとか、あとは、みんなが知ってるような会社って、どんな説明というか、どんな人材を求めているんだろうなと思って、そういった、みんなが知ってるような会社の、企業説明会っていうのを行ってみました。やっぱり大企業ってなると、部門とかがすごく分かれていて、生産管理でも、2つぐらいあったりしてて、本当にね、大企業ってすごいんだなとか、会社の歴史だとか、売上、この今日来てるね、会社の中で一番あります、みたいな話をね、していました。で、やっぱり、どの会社でも、このインターンに参加してくれたら、早期選考がありますよ、みたいな企業が多かったですね。言ってくれるだけすごいありがたいっていうか、そうで、インターン行こうかなっていう、気力にもつながりますし、そろそろね、インターンの、募集をしなきゃいけないのかなとか、夏インターンなんで、6月中には僕もどこ行くかとか決めたいなと思っています。ということで、ここまで KIT インターンシップフェスの話をしてきました。ここで一曲お送りします。迷子で一日千秋。

はい、ということでここまで30分間就活についてねお話ししてきたんですけども、まあもう6月になってしまうということで、まあ本格的にね企業説明会とか就活っていうことが始まってくるのかなと思っています。本当にね嫌になるんですけども、まあどっかでやり始めないと本当にいつまで経ってもやらないっていうのが僕だと思うので、そろそろねまあ僕のやりたいこととか、まあそういった企業の説明会の募集とかもしようかなと思ったりだとか、あとは自己分析っていうのをまあ進路セミナーっていう、授業でやったんですけども、まあ自分のことってまあ思ったより分かってないなとか、まあこれを書けばガクチカとか、まあその書く内容っていうのがちゃんと統一されているのかなとか、まあこれがこうだからまあこうなってみたいな一貫性があるのかなとか、まあそういったことをね悩みながらちょっと自己分析とかやってます。でも逆に言うとそういった場がないと僕やらないというか、もう本当に尻を叩かれないと動かない人間なのかなと最近思ってきてまして、自己管理っていうのがねあんまり得意ではないのかなとか、まあ本当にやる気出せば早いみたいなことを言うじゃないですか、まあそれだと思うんですよね。まあそういった自己分析をまあしているところですかね。まあそしてまあ KIT インターンシップフェス、まあ初めて行った企業説明会だったんですけども、まあこういった雰囲気でやればいいのかとか、まあ いろいろね質問もできたので個人的には良かったんじゃないのかなと思います。まあ実際に参加できたのが1日しかなかったんで、そうですね、それだけちょっと残念でした。まあ、1日目だけだったんですけども、まあ、2日目の方で、ちょっと外せない用事を入れてしまって、で、まあ、どうしようもなくって、で、まあ、1日だけだったんですけども、まあ、本当に1日目やった感じでいくと、まあ、2日目もなんか、こう、面白い企業とか、あったのかなとか、そういった風に思いますね。まあ、友達とかも、結構いて多くの参加者で賑わっていました。まあそしてね、まあ僕たち3年生とか、あと大学院2年生もまあ就活でいたんですけども、それだけじゃなくてね、2年生とか1年生とかも企業説明会ってことでいたんですよ。まあ実際にまあ何年生ですかって聞かれて、その時に分かったんですけども、就活の早期化とか問題になってるじゃないですか。まあ本人たちのね意識が高いっていうのはもちろんいいことだと思うんですけども、就職のね早期化っていうのがどんどん進んでいくのかなとか思ってしまいますね。まあルールがなかったらなかったで本当にやったもん勝ちになってしまうので、まあルールはもちろん必要だと思うんですけども、まあそのルールのね徹底とかそういったことをしてほしいかなとか思っています。ということでここまで KIT マイミュージックタイム、今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村東生でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

廃線井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたの廃線井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

リスナーさんは自転車移動されている方は安全運転できているでしょうか。まあ、この春から自転車のね、青切符もですね、施行されてですね、まあ、今までよりも自転車運転に対して見る目が、まあ、厳しくなっているといえばそうなのかなというところなんですが、先日ですね、富山県内で初めて自転車運転の、まあ、危険運転ですね、赤切符が2回交付されて、安全運転講習を受けなさいという命令を受けた方の講習があったということが報じられておりまして、これは14歳以上でですね、3年間以内に危険行為とされる16項目を2回以上繰り返した場合に、手数料6150円を支払って3時間の講習を受けなさいというものですね。ちなみにこれ従わなかった場合は5万円以下の罰金が課せられるということなんですけれども、リスナーさんはこんな講習受けずに済むように安全運転していただきたいと思います。怒られて、しかも実費で払って講習を受けるってなかなかしんどいっすよね。どうぞリスナーさん、改めてですね、自転車運転気をつけていきましょう。さて、パイセン井上の KIT チャンネル、30分間どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーはアニメヨルムンガンドパーフェクトオーダーのエンディングテーマに起用された柳凪の3枚目シングル曲です。2012年平成24年、柳凪、ラテラリティ。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第二スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学では情報理工学部を中心にしてフィジカル AI とヒューマノイドロボットの研究に力を入れています。この度情報理工学部では金沢機工株式会社とAGI ボット社製の二足歩行ロボットに関する共同研究を開始しました。このロボットは金沢工業大学が2027年に創立70周年を迎えることから70と名付けられました。この70、4月26日に開催された金沢工業大学の春のオープンキャンパスで初披露をされました。さらに金沢工業大学のホームページでも歩いている様子や挨拶している様子などが動画で紹介されています。これを機会にフィジカル AI 時代を体感していただければと思います。ぜひご覧ください。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科3年の吉野さくらです。部活動で新入生と会話していると、この子の名前なんだっけと未だに考えてしまう時があります。人の顔は比較的記憶に残りやすいんですが、名前だけ頭からすっぽりと抜け落ちてしまうので、まだ私の脳は若いはずだと暗示をかけることも多くあります。一応ごまかす方法として君だったりあなただったりと名前を使わずに声をかけるときもあるのですが、名前で呼ばれた方が嬉しいですよね。新入生には迷惑をかけてしまうかもしれませんが、頑張って覚えたいと思います。デジタル世代のアナログミュージック、お送りするのは1983年昭和58年の作品、ジ・アルフィー、メリーアン。

今回は金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科3年の吉野さくらさんの選曲でジ・アルフィーメリアンお聞きいただきました。人の名前覚えるの私も苦手なんですよね。覚えるのも苦手なら思い出すのも苦手です。さらに言えば吉野さんと違って顔を覚えるのも苦手だったりするので基本的に物覚えが悪いんだなって思いますけれどもね。まあ大人になってから少しねようやくなんか自分の傾向として分かったのが文字で名前を認識した方が顔やこう音だけで覚えるよりも名前を覚えられるかなっていうのはなんとなく感じるようになりました。そういう意味で名刺交換っていうのは大変ありがたいなぁと貴重な記憶源だなと情報源だなと思いますし、まあもしね私のように名前覚えが悪いんだよなっていう方もしかしたらこうお名前漢字で書くとどう書くんですかとかって聞いてその漢字を頭に思い描きながら名前を伺うとちょっと思い出しやすくなったり覚えやすくなったりするかもしれないですよ。リスナーさん人の名前を覚えたり思い出すのにいい方法があったらぜひぜひ教えてください。ということでこの時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

スリーピースロックバンドイースタンユースの9枚目アルバム、そこから何が見えるかに収録された楽曲をお送りします。2003年平成15年、イースタンユース、ジグザグジグザグチクタクチクタク。

お送りしたのはイースタンユース、ジグザグジグザグチクタクチクタクでした。次にお送りするのは、ヒトトヨーのファーストアルバム、月天神に収録された楽曲です。この曲はアニメ、愛してるぜベイベーのオープニングテーマでした。2002年、平成14年、ヒトトヨー、サニーサイドアップ。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: そんなことより、
4: あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活です。毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。
5: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深くより楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今回は泉谷しげるのアルバム、家族をお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回は泉谷しげるのアルバム家族をお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今回は、泉谷茂のアルバム、家族をお届けしています。ここからは、B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回は泉谷しげるのアルバム家族をお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回は泉谷しげるのアルバム家族をお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、様々な楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はカラベリグランドオーケストラの演奏をお届けします。

TPMC サウンドパーティー。番組後半は、カラベリグランドオーケストラの演奏をお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 課外授業のすすめ、金沢泉ヶ丘高校放送部がお送りする
3: ステーションアイ。
2: 明るく楽しく元気に
4: ハキハキと、毎月第1火曜日午後5時30分からお届けします。
5: KIT PMC マエストロの遺産、圧倒的な存在感を放ったクラシック界の巨匠たち、そのマエストロが残した貴重なレコードをお届けします。放送は毎週金曜午後11時からです。

0: KIT ラジオステーション
1: KIT ラジオステーション
0: ファン&ファン
1: Fun and Fan
0: 金沢工業大学は文系と理系の枠を超えた6学部17学科の実践的な学びとともにプロジェクトを中心とした118もの団体が課外活動を行っています。
1: Kanazawa Institute of Technology offers practical learning experiences across 17 departments within 6 faculties, transcending the traditional boundaries of humanities and sciences. In addition, there are 118 extracurricular organizations centered around various projects.
0: その課外活動で磨いているのは専門技術や社会性だけではありません。目指すのは何より魅力ある人間性。
1: Through these extracurricular activities, students develop not only specialized skills and social abilities, but also, most importantly, an attractive personality. KIT Radio Station Fun and Fan。
0: さまざまなプロジェクトや部活動に取り組む金沢工業大学生のチャレンジスピリットをお届けします。
1: We are excited to share the spirit of Kanazawa Institute of Technology students as they engage in a wide range of projects and club activities.
0: では始めましょう。
1: Let's go!
0: KIT ラジオステーションファン&ファン案内役の FMN1 中村圭介です。この番組は KIT 金沢工業大学で活動する様々なプロジェクトやまた吹奏楽部などの部活動合わせて118団体もある課外活動に励む学生の声をお届けしていきます。ちなみにタイトルのファン&ファン最初のファンは FUN。 そんな KIT での課外活動の楽しみややりがいを、そしてもう一つのファンは FAN。 今お聞きのリスナーのあなたに KIT の魅力を知ってもらい何より学生を応援してほしい、そんな意味を込めたタイトルです。 KIT ラジオステーションファン&ファン。では番組第9回の今日登場するのはこの団体、金沢工業大学インクルーシブディベロッパーズです。
1: KIT Radio Station Fun and Fan。
0: 金沢工業大学インクルーシブディベロッパーズリーダー3年の石井芽衣さん、そして2年の黒沼いつきさんです。石井さん、今日はよろしくお願いします。
2: お願いします。
0: 黒沼さん、よろしくお願いします。
3: お願いします。
0: まずリーダーの石井さんに聞きます。このインクルーシブディベロッパーズというのはどういった活動をしている団体ですか？
2: 私たちは高度化点字ブロックというものをみんなに、広めていこうっていう活動だったり、あとは、独自に開発した、ウォーク&モバイルっていうアプリがあるんですけど、それのアプリ改良だったりを行っています。
0: 今、石井さんの話、言葉にあった、高度化点字ブロックっていうのは、どのようなものですか？
2: 高度化点字ブロックっていうのは簡単に言うと喋る点字ブロックっていうことなんですけど、うんうん、ちょっとよくわかんないと思うんですけど、専用のさっき言ったそのウォーク&モバイルっていうアプリで高度化点字ブロックを、かざして、あとカメラの、認識で高度化点字ブロックを、読み取ってもらうと音声案内が流れるっていうものになってます。
0: その高度化点字ブロックというのは、例えば、道路に敷設されている視覚障害者のためのものと理解したらいいんでしょうか？
2: 基本的には、視覚障害者の方に向けて作られたものではあるんですけど、目の見える方も使えるっていうふうになってます。 今、金沢駅とかでも実際にもう敷設されていて、使えるっていう形になってます。
0: そうなんですね。実際にその利用された方からの声というのは届いてますか？
2: 実際に私たちのプロジェクトに視覚障害者の方も一緒にプロジェクトに参加しているんですけど、その方からも、使ってもらってフィードバックをもらって、でまた何か問題があったら改善して

0: ていくっていう形にしてます。
1: じゃあ実際にその利用されている方の声っていうのは大きいと思うんですけど、いかがですかね？
0: そうですね。やっぱり利用してくれてる方によって私たちのその高度化点字ブロックっていうものももっと発展していくと思うので、これからもそのたくさんの方に利用していただきたいと思ってます。
1: 今金沢工業大学のインクルーシブディベロッパーズとしては何人で活動をしていますか？
0: 学生は大学院生が1人、あとは4年生が1人で、3年生が3人で、2年生が4人で、1年生はまだちょっと入ってきてないんですけど、うん、学生だと計9人で活動しています。
1: そうなんですね。でリーダーの石井さんは3年生ですが、はい、今日はスタジオに2年生の黒沼いつきさんも来てくれています。黒沼さんはこのインクルーシブディベロッパーズではどういった活動を行っていますか？
2: はい、先ほど紹介していただいたウォーク&モバイルというアプリの Android 版と iOS 版 iPhone のバージョンですね、2つありまして、その Android の方のアプリを改良する方向性で動いています。
1: そのアプリを改良って簡単に黒沼さん言いますけど、
2: はい、
1: どういった点に難しさありますか？
2: うん、はい、私はまず大学に入るまでにプログラミングの言語というものをあまり勉強していなかったので、もうどうしたものかと思いまして、まあ授業で勉強はしているんですが、今は少しずつ改良の前段階、解読する段階で、ここには何が書いてあって、ここには何が書いてある、ここを動かすとどう動くよっていうのが書いてあるじゃないですか。あの状態を今何がどこに書いてあるんだろうっていうのを観察しているところですね。
1: それっていうのは何か素人が見ると記号みたいなものですか？
2: もう本当に文字の羅列なんですかね。いっぱい書いてあって何が書いてあるんだろうってなってしまいますね。
1: 今どうでしょう、こう黒沼さん自身はその習熟具合っていうのはどういうふうに自分で感じてますか？
2: 30% ぐらい、もう全然進んでないですね。
1: じゃあやっぱりこうリーダー3年生の先輩方を見ると、うんうん、すごいなってやっぱり思います。
2: いや本当にもう早く成長したいなとか、1年であそこまでいけるかななんて思っています。
1: っていうふうに後輩の黒沼さんが今言っていますけど、リーダーの石井さんとしてはどういうふうに今感じてますか？はい、
0: そうですね、私も実際に黒沼さんと同じくAndroid 開発をしているんですけど、私も全然まだ分かってないこともたくさんで、私も院生の方に聞いたりとか、あと教授に聞いたりとかして、今頑張って知識をこう蓄えている状態なので、一緒に頑張っていけたらと思います。
1: そのアプリの改良、どんなところに難しさ、またやりがいって感じてますか、リーダーは？
0: そうですね、やりがいとしてはやっぱり私たちが改良したものを高大祭だったり、あとはオープンキャンパスでアプリを実際に使ってもらって、でその中でなんかみんながすごいとか、そういう声がやりがいにつながりますし、あとはそうですね、フィードバック、もっとこうした方がいいっていう改善点とかも自分たちのやる気につながってきます。
1: そもそももう一度伺うんですけど、高度化点字ブロックをスマートフォンでかざすと、アプリを介してかざすと、そこから音声が流れるっていうのは、点字ブロックに仕掛けがされているってことですか？
0: そうですね、点字ブロックっていうのがもともと、警告ブロックと誘導ブロックの2種類に分かれてるんですけど、警告ブロックっていうものが、このつぶつぶ、丸いつぶつぶがある点字ブロックなんですけど、
1: イメージとしてその道路に付設されている黄色い点字ブロックっていうのをイメージしたらいいです。
0: そうです、その元々の点字ブロックにちょっと説明が難しいんですけど、黒い丸とあと三角をつけるんですけど、それの位置と、黒い丸の位置と三角の向きで読み取れるようになってます。
1: じゃあそれを読み取ると、先ほど音声っていう話ありましたけど、どういったことがその音声として案内されるんですか？
0: そうですね、例えば従来の点字ブロックだったら、警告ブロックがあった時に何の警告かっていうのがわからないんですね。例えば信号の警告 だったり

0: あとは、バス停の前にも警告ブロックがあったりとかして、はい、何の警告かっていうのがわからないっていう声をいただいたので、詳しい音声が流れたらもっとよりよくその過ごせるっていうことで、例えば前に兼六園があったりとかしたら、うん、前に兼六園がありますとか、より詳しい情報を流せるっていう感じになってます、
1: はい、じゃあある意味こう道案内にも使えたりしますね。
0: そうですね。なので目の見える方も使えるっていう感じになります、
1: うん、あ、そういうことなんですね。
0: はい、
1: 2人がこのインクルーシブディベロッパーズに加入したきっかけもそれぞれに伺いたいんですけど、じゃあ2年生黒沼さん教えてください。
2: はい、まず高校の授業の際に障害を持った方がどう生活しているのかなどを調べる授業があったんですね。
1: 高校の時に、
2: はい、
1: はい、
2: その授業の中で、あ、こんなものがあると記事を見つけたんです。それが松井先生の高度化展示ブロックだったんですね。
1: じゃあ今の金沢工業大学の情報理工学部知能情報システム学科の松井邦夫先生のその記事を見たということですか。
2: そうなんです、はあ、でまさか金沢工業大学だとは知らずにそのまま入ってきて、いざ授業を受けてみたら、あれ、この話を知っているぞとなりまして、
1: はい、
2: もうこれはいい縁だなと思ってそのまま入りました。
1: ああ、じゃあ高校の時にその記事を見ていたのがきっかけ。
2: はい、そうです。
1: でもその時は松井先生が金沢工業大学の先生ということも知らずに。
2: はい、全く知りませんでした。
1: ああ、じゃあ入学してからそういった出会いがあったんですね。
2: そうですね。
1: ああ、じゃあ実際に松井先生とお話しされてどういう印象でした、
2: うん、いや、もう本当にめちゃくちゃストイックみたいなタイプかと思ったら超優しいんですよ。優しくてもう話も分かりやすい。あ、この人はいい人なんだなって思いながら
1: いい人なんだなと。
2: さらに技術力もすごいですね。
1: あ、じゃあもう人柄にも惚れてと、はい、いうことなんですね。リーダーの石井さんはいかがですか、この今のインクルーシブディベロッパーズ加入のきっかけっていうのは。
0: はい、私は、私も1年生の時に松井先生の授業で高度化展示ブロックがあるっていうのを知ったんですけど、そこからまあ2年生になるまで、全然入るっていう考えはなかったんですけど、まあ、2年生の終わりくらい、あ、2年生の初めかな、初めの時に何かもっと自分が成長できることを見つけたいって思ってた時に、その今大学院生の方が去年リーダーやってたんですけど、はい、その方と、同じ他の課外活動に、一緒に参加してて、で誘われて入ったっていう感じになります。
1: うーん、実際にじゃあ誘われて入ってみていろんなことを吸収した学んだと思うんですけど、そのあたりはどういうふうに感想として持ってますか。はい、
0: そうですね、私自身他の課外活動も入ってたので、最初はついていけるかとかすごい、うん、あと入ったのもちょっと遅かったのでみんなにこう馴染めるかっていうのが不安だったんですけど、今はやっぱり仲間にも恵まれてすごく楽しいです。
1: ああ、そっか、今いい笑顔してくれてますけれどもやっぱそういった不安ってやっぱりどうしても最初はあると思うんですよね、うん、
0: はい、
1: そこはやっぱり仲間だったり先生、松井先生の存在も大きかったということですか。
0: はい、そうですね、やっぱ教授の方がすごい親身になって寄り添ってくれるので、分かんないことあったらとにかく聞いてで教えてくれるっていうので、やっぱりみんな成長していってると思います。
1: 実際に今インクルーシブディベロッパーズで学んでいることが、うん、学部学科の学びにもつながっていることってあります？
0: そうですね、専門的な知識で言ったらAndroid 開発とかで使ってるコードとかは今の学校の授業では使わないので、逆に言ってしまえば、私からしたら学校で学べないことをプロジェクトでもさらに学べるっていう感じになってます。
1: はあ、ということはより知識が深まったりとか、ね、技術的にも高めることも可能っていうことですかね。
0: はい、はい、
1: やっぱりそういった受け皿がたくさんあるっていうのも金沢工業大学の魅力っていうことでしょうか。
0: そうだと思います。
1: はあ、黒沼さんはその点どういうふうに思います？
2: はい、いや、 やっぱり授業で習ってることだけじゃないし、実際に動いてるアプリの中身を見ることっていうのは普段の授業では全くありえないことなので、うん、 そういう点でもいい体験

0: 経験になっているなと思っています。
1: 学校の授業よりもさらに深い知識、高い技術を学んでいる。さあ今回は金沢工業大学インクルーシブディベロッパーズからリーダー3年の石井芽衣さん、そして2年の黒沼いつきさんに話を聞いています。ここで一曲音楽をお送りしますが、石井さんのリクエストで TWICE の晴れ晴れです。石井さん、どうしてこの曲を選びましたか？
2: はい、もともと TWICE は中学生の時から、ずっと推してるんですけど、この曲は、日本語の曲になるんですけど、なんか歌詞が、すごい元気づけられて、私がなんか気分が落ち込んだ時とかによく聞いてたのでリクエストしました。
1: 石井さん自身もなんか TWICE っぽいですよね。
2: いや全然言われたことない。
1: そうでしたか。わかりました。じゃあ一緒に聞きましょう。お送りする曲は TWICE 晴れ晴れ。

0: お送りした曲は TWICE、晴れ晴れでした。
1: KIT Radio Station Fun and Fan。
0: 今回はスタジオに金沢工業大学インクルーシブディベロッパーズからリーダー3年の石井芽衣さん、

0: そして2年の黒沼いつきさんに来てもらいお話を聞いています。さあ、番組の前半にインクルーシブディベロッパーズは大学院生を入れると9人のメンバーで活動をしていると石井さんから聞きましたが、メンバーをまとめる上でどんなことを意識していますか？
1: そうですね、私はまだリーダーになってから1ヶ月も経ってなくて、そんなに今はまだまとめられてるっていうのは感じれないんですけど、なんかみんながやっぱり優秀なので、私がこうこうこうしようって言ったことに対してみんなもこうついてきてくれるので、リーダーがすごいやりやすい環境にはなってるかなって思います。
0: そういうリーダーを見て後輩の黒沼さんはどういうふうに感じてらっしゃいますか？
2: はい、もうなんかちゃんとついていきたくなるなっていう感じなので、楽しくやっていけてます。
0: うん、その雰囲気のいい中でインクルーシブディベロッパーズ加入のきっかけはそれぞれに話を聞きましたが、そもそも金沢工業大学への進学の理由っていうのも聞いてもいいですか？じゃあ2年生の黒沼さんからお願いします。
2: はい、私は VR バーチャルリアリティ関係の勉強をしたいなと思って大学を選んでいました。その中で、まあ、施設であったりとか環境、先生の所属している状態だとかを見たときに、あ、すごいここ魅力的だなと思って調べていたら受かったので、ここに住んできました。
0: 今 VR バーチャルリアリティっていうお話がありましたが、
2: はい、
0: 今実際大学の授業の中でもそういったことを学んでいるんですか？
2: まだ2年生なので、その基礎の段階、例えば Java と言われる言語であったりとか、そういったものを学んでいる状態ですね。
0: じゃあ黒沼さんが将来的にですけど、その VR バーチャルリアリティを使ってどんなことをしたいっていうふうに考えてますか？
2: はい、例えばなんですが、病気で入院してしまった際、コロナ禍でもう私は祖母と会えなくなってしまったんですね。そういったことがあると、もうどんどん寂しくなってしまうじゃないですか。
0: それは例えばお見舞いに行けないとか、そういうことですか？
2: そうですね、お見舞いにも行けないし、もう声も姿も見えない、そんな状態が悲しいし寂しいなと思ったので、でも VR だったら会うことも話すことも動くこともできると、そこがすごい魅力的だなと思っています。
0: 私の印象として VR って言われるとエンタメ的な、あ、そういう要素が強いのかなと思っていたんですけれども、
2: はい、
0: いろんな活用の仕方って考えられるんですね。
2: そうですね、医療分野にもいろいろ使えるところがあると思います。
0: いろんなアイデアで可能性って広がるものですね。じゃあ続いてリーダーの石井さん、この金沢工業大学に進学された理由っていうのを伺えますか？
1: 私は、正直に言うと最初あんまり行きたいところが分からなくて、で、高校の頃の担任の先生に相談した時に、この大学どうかっていうふうに勧められて、でそこから私の姉も情報工学なんですけど、すごい面白そうだったので金沢工業大学の情報工学科に来ました。
0: 実際に進学されて学んでみてどういう印象ですか？
1: そうですね、やっぱり最初は興味あることとかってわからなかったんですけど、だんだん授業をやって専門的な分野を学んでいくにつれて、例えばアプリの開発が楽しかったりとか、こういうプロジェクトを知れていろんな知識を得たりとかして、すごい楽しい部分が多くあるなっていうふうに感じます。
0: そんな KIT 金沢工業大学のインクルーシブディベロッパーズにも興味を持ってほしい、後輩に向けてもメッセージお願いできますか？
1: 新しいことに挑戦するのって私自身もすごい怖くて、最初ってやっぱりなかなか動けないと思うんですけど、そういう時は友達と一緒に参加したりとかして、今のうちからいろんなことに挑戦して失敗して学んでいってほしいなと思います。あと、私たちのプロジェクトでもぜひ1年生に限らず2、3年生、4年生もまだまだ募集していますので、一緒に新しい世界を見てみませんか？先輩から、あと同級生からもたくさんの刺激をもらえるっていうところがいい点ですし、あとは教授と関わっていろんな知識をもらったり、あとは外部の企業の方とも

0: わって新しい視点っていうのを学べるので、とてもいいプロジェクトだと思います。
1: KIT ラジオステーションファン&ファン、今回は金沢工業大学インクルーシブディベロッパーズからリーダー3年の石井芽衣さん、そして2年の黒沼いつきさんに話を伺いました。石井さん、黒沼さん、どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: Your fun point。
0: 皆さんもぜひ街中にある高度化展示ブロックを探してみてください。
2: 新しいメンバー加入も待ってます。
0: 金沢工業大学インクルーシブディベロッパーズでした。

今回の石井さんや黒沼さんらが研究している高度化された点字ブロックというのは、視覚に障害があるなしにかかわらず誰もが安心して通行し歩きやすくなる、そんな優しさが詰まっているわけですね。さあ次回はどんな学生が来てくれるんでしょうか。お楽しみに。 KIT ラジオステーション、ファン&ファン、ご案内は FMN1 の中村圭介でした。それではこの後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
4: 野の市で難関突破。
3: 毎週月曜日午前8時30分から
5: 難関突破を目指すあなたを応援します。
6: 北陸を拠点に活動するアーティストを紹介。
7: アスタの音楽好きこの指止まれ。
6: 各週土曜日午前8時から
7: アスターのひとみんと
6: ヨネちゃんが
7: お送りします。

野々市は石川県内で一番コンパクトな町ですけど、 SNS で話題の飲食店も多いし、田んぼが広がるのどかな風景も落ち着きますよね。ののめぐり、うためぐり、 FMN1 石黒カノンがノッティのバス停を目印に、野々市を回るのんのんめぐりをしながら季節の音楽を紹介していきます。のんのんめぐり、うためぐり。では

のんのん巡り歌巡りを担当します、 FMN1 石黒カノンです。5月も最終週、今年は暑くなるのが早いなぁなんて思っていたら、本当に夏服の出番がやってきましたね。私は毎年暑くなるとリネン素材の洋服を着るようにしています。リネン素材は速乾性があり通気性がいいので夏にぴったりの素材です。特に私は汗をかくので夏服には吸水性や速乾性を求めてしまいます。もともとリネン素材の洋服が好きだったんですが、今回調べてみるとリネン繊維に含まれているペクチンという成分には汚れにくいという特徴もあるようです。暑い日が続きますが、リネン素材の洋服など通気性のいい服装で今年の暑さも乗り越えていきましょう。のんのん巡り歌巡り、それじゃあ今日の一歩目、行ってきます。

0: のんのん巡り、今日の一歩目はノッティのバス停フォルテを目印に巡っていきます。ここは赤色ノッティ1番、緑色ノッティ1番のバス停です。そして横には紫色のバス停ノンキーのバス5番と35番のバス停もあります。この3つのバス停がある場所は名前の通り野々市市文化会館フォルテの近くです。バス停からもフォルテを見ることができます。そしてバス停の目の前南側には野々市小学校があります。北側には国道157号が通っていて、お店でいうと焼肉杉の野々市店の裏側にこのバス停はあります。バス停の名前にもなっている野々市市文化会館フォルテはバス停の西側に立っています。住所でいうとここは本町5丁目です。本町5丁目は人口783人、375世帯が暮らしています。そんな本町5丁目にある野々市市文化会館フォルテでは毎月さまざまなイベントが行われています。のんのん巡りをしている今日は5月15日金曜日ですが、今日明日の2日間は第41回フォルテのピアノベーゼンドルファーインペリアルを弾いてみようという体験型のイベントが開催されています。今日は実際にこのイベントに参加されている方からお話聞いてみようと思います。ノッティのバス停フォルテから西の方向に進み、野々市市文化会館フォルテの中に入りました。今日はピアノ経験者を対象に行われている第41回フォルテのピアノベーゼンドルファーインペリアルを弾いてみように参加されている方からお話聞いてみようと思います。まずはお名前教えていただけますか？
1: はい、三浦と申します。
0: 三浦さんは野々市市にお住まいですか？
1: はい、お隣の金沢市に住んでます。
0: 金沢市に住まれているということで、イベント自体はどういったきっかけで知ったんですか？
1: 何回か私参加経験があるので、ホームページで調べてます。
0: そうなんですね。最初はホームページで調べて見つけたということなんですね。参加されるのは何回かというふうなお話ありましたが、今日で何回目なんですか？
1: 多分4、5回は弾いてると思います。
0: そうなんですね。ちなみに三浦さんはいつからピアノ始めたんですか？ピアノ歴教えていただけますか？
1: はい、4歳から始めたんですけれども、中学生で1回辞めまして、で子育てが一段落ついた30代後半からまた始めて今に至ってます。
0: そうなんですね。じゃあ歴で言うと、
1: そうトータルだと何年ぐらいでしょう？30年
0: すごいですね。

0: もうピアノ歴も長いということで、このベーゼンドルファーのピアノの良さを教えていただけますか。
1: はい、通常のピアノは88件、鍵盤が88あるんですけれども、ベーゼンドルファーの特にインペリアルという今回弾かせていただくピアノは97件ございます。で、通常の、低音よりもさらに1オクターブ弱の、多い鍵盤があるので、それによってとても豊かな、音響が得られる点が魅力です。
0: なるほど。低い音がまたいつもの鍵盤よりも多くあるということなんですね。そんなピアノ、ベーゼンドルファーのインペリアルで弾かれる今日の演奏曲を教えていただけますか。
1: はい、今日はロシアの作曲家の、作品2曲弾くんですけれども、まずラフマニノフ作曲のプレリュードオーパス23-4と、あともう1曲はリムスキー・コルサコフのシェーラザードより若い王子と王女という曲を弾きます。
0: 何かこの曲を選ばれた理由などはあるんですか。
1: まずラフマニノフの方は、藤田真央さんの演奏を聴いて、とても素敵な曲なので自分も弾いてみたくなりました。はい。あとシェーラザードの方は、もともと大好きな曲なのでいつか弾いてみたいと思ったんですけれども、今回もともとオーケストラの曲なんですけれども、ピアノの独奏版の楽譜を入手しまして、それにちょっと自分で手直しを加えまして弾くことにしました。
0: なるほど、思いがあって今日選ばれたということなんですね。実際に演奏される曲を私も聴かせていただいてもいいですか。
1: ぜひぜひ聴いてください。
0: ありがとうございます。それでは一緒に私もフォルテの大ホールへ向かっていこうと思います。

のんのんめぐり、ここからは FMN1 のスタジオからお届けします。今日は野々市市文化会館フォルテの大ホールで行われていた第41回フォルテのピアノベーゼンドルファーインペリアルを弾いてみように参加されていた三浦さんからお話を伺い、実際に演奏も聞かせていただきました。三浦さんのお話の中にもベーゼンドルファーインペリアルは通常のピアノと比べて鍵盤の数が多いということをお聞きしましたが、とても深みのある温かい音色でしたね。また大ホールでの演奏ということで、音色が空間いっぱいに響き渡っていました。今回お話を伺った三浦さん、素敵な演奏も聞かせていただきありがとうございました。ベーゼンドルファーのピアノは、ウィーンの伝統を受け継ぐ世界最大ピアノブランドとして知られており、独自の構造と鍵盤数が通常よりも多いモデルがあることが特徴です。そして野々市市文化会館フォルテのピアノには、指揮者、作曲家、ピアニストとしても知られているレナード・バーンスタインのサインが入っています。このサインはベーゼンドルファー・インペリアルが作られているウィーンにレナード・バーンスタインが見学に来た際に、いい音のピアノにサインを書いていった時のものだそうです。いわゆるレナード・バーンスタインお墨付きのピアノが、ここ野々市市文化会館フォルテにあります。毎回とても多くの方、石川県外からも申し込みがあり、抽選となる場合もあるんですが、次回は来年1月23日、24日に予定しているとのことですので、ぜひ弾いてみたいという方は、次回のフォルテのピアノ、ベーゼンドルファーインペリアルを弾いてみようにご参加ください。のんのんめぐり、歌めぐり。今日は野々市市文化会館フォルテにあるピアノ、ベーゼンドルファーインペリアルについて教えてもらいましたが、ピアノが弾けるってとってもかっこいいですよね。私も子供の頃にピアノを習っていましたが、ピアノの発表会などに出るたびにもっと上手に弾けたらなと思っていました。練習あるのみですが、今でもストリートピアノなど上手に弾いている人を見かけると羨ましいなと見入ってしまいます。今日はそんなピアノが弾けたらいいなという気持ちを歌った曲をお送りします。ピアノに関連する音楽で言うと、この曲を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。それではお送りします。1981年、昭和56年の作品です。西田敏行、もしもピアノが弾けたなら。

お送りした曲は西田敏行、もしもピアノが弾けたならでした。のんのんめぐり歌めぐり、今日の一歩目はノッティのバス停フォルテを目印にのんのんめぐりをしました。私はいつもノッティのバス停を目印にのんのんめぐりをしていますが、先月4月のノッティの合計利用者数は 16,711 人でした。ルート別に見てみると、緑色ノッティ北部ルートと青色ノッティ西部ルートの利用者が多い印象です。平成15年2003年からノッティの運行は始まりましたが、これまでの合計利用者数は388万2566人です。いよいよ400万人達成も見えてきましたね。ちなみに利用者数が300万人を突破したのは2021年令和3年の4月です。5年間でおよそ88万人の方が利用していると考えると、早くて今年度中にも400万人を突破するかもしれませんね。そんな私たち野々市市民の大事な交通手段になっているこのノッティをこれからも利用していきましょう。のんのんめぐり歌めぐり、それじゃあ今日の2歩目いってきまーす。

のんのん巡り、今日の2歩目はノッティのバス停清金団地を目印に巡っていきます。ここは黄色ノッティ南部ルート5番のバス停です。バス停の周辺は名前の通り団地になっています。多くの住宅が並んでいます。そしてバス停の北側を見ると畑田んぼが広がっており、現在田植えが行われていました。清金団地は白山市と隣接する住宅と畑田んぼが多い場所ですね。住所でいうとここは清金3丁目です。清金3丁目は人口446人184世帯が暮らしており、1丁目から3丁目まである清金の中では一番人口が多い地区です。そして住宅が並ぶ清金団地のバス停から北西の方向に進むと清金公園があります。この公園は清金3丁目会館の横にある公園で、白山市と隣接しているということもあり、公園の前には白山市のコミュニティバスメグールのバス停がありました。公園内には滑り台やブランコなど子どもたちが遊べる遊具も設置されています。そして公園内は緑も多く、今は白爪草やタンポポなどが咲いています。そしてもう一つ、この公園にはスピーカーも設置されています。このスピーカーは防災行政無線などで使用するために設置されており、野々市市内では公園や学校、野々市駅など28箇所にスピーカーが設置されています。非常時にはこのスピーカーを通じて正確な情報を一斉送信できるほか、全国瞬時警報システム J アラートとも連動し、緊急地震速報や弾道ミサイルなどの武力攻撃の際にもいち早く情報を提供します。来月6月3日水曜日にはこの J アラートの情報を確実に伝達するためのJアラート全国一斉情報伝達試験が行われます。試験放送が行われるのは6月3日水曜日の午前11時からです。市民の皆さんも放送を意識して、いざという時適切な行動を取れるように防災への意識を高めていきましょう。のんのん巡り、今日の2歩目は

ノッティのバス停清金団地を目印にのんのん巡りをしました。のんのん巡り歌巡り、ここからは歌巡りです。もう来週には6月に入りますが、5月の雨からも季節の移り変わりを感じます。

この曲の始まりの歌詞には、打ちつけられた5月の雨に濡れて、春はどこかへ消え去っていった、とあり、まさにこの時期、5月の終わりにぴったりな曲だなと思い選びました。これからの季節は暑さ対策も大事ですが、雨への備えもしっかりと行っていきましょう。それではお送りします。お送りする曲は、人気男性グループミルクの1枚目となるアルバム王様の牛乳に収録された一曲です。2017年、平成29年の作品です。ミルク、メイ

お送りした曲はミルク、メイでした。のんのんめぐり歌めぐり、今日の一歩目、通算104歩目はノッティのバス停フォルテを目印に、そして今日の二歩目、通算105歩目は

回も一緒に楽しんでいきましょう。のんのん巡り歌巡り、ご案内は FMN1 石黒カノンでした。この後も FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのか、プロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間
1: ICT 国際高等専門学校。
2: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。
3: 声優技術研究部。
4: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか。声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。

ここからの時間はサウンドトレジャーでお楽しみください。ご案内は駒井浩二です。サウンドトレジャーは今も色あせない懐かしい70年代から90年代の洋楽を中心に、今アメリカなどで流行している日本の楽曲も取り上げていく音楽番組です。今回も良質の音楽を独自の視点で洋楽邦楽を織り交ぜてお送りしていきます。どうぞ最後までお付き合いください。

今回のサウンドトレジャーも先週先々週に引き続きまして、ハービー・ハンコックの特集をお送りしていこうと思います。まず1曲目にお送りするのはハービー・ハンコック、簡単

お送りした曲はハービー・ハンコック、カンタロープ・アイランドでした。この曲はハービー・ハンコックの楽曲の中でも比較的有名な曲になるんではないでしょうか。ウォーター・メロンマンや処女航海、メイデン・ボヤージュですね、それからドルフィン・ダンスなどと、まあ多くのジャズスタンダード曲に、ヒップホップやクロスオーバーを図った楽曲などまで幅広い楽曲を制作しているハービー・ハンコックなんで、年代によってはジャズに傾倒している音楽もあったりして、幅広いバリエーションの曲ありますよね。またハービー・ハンコックはグラミー賞も受賞歴が多く、特に1980年代から90年代にかけては毎年のように受賞をしています。その中でも1996年分の第39回グラミー賞で最優秀インストロメンタル曲になったこの曲をお送りしましょう。ハービー・ハンコック、マンハッタン。

お送りした曲はハービー・ハンコック、マンハッタンでした。この曲マンハッタンは1990年代、現代のポピュラーソングを鮮烈なジャズナンバーにした1996年発表のアルバムザ・ニュースタンダードに収録されている曲で、1996年分の第39回グラミー賞最優秀インストロメンタル曲として受賞しています。そして次にお送りする曲は同じグラミー賞1998年分の第41回のグラミー賞で最優秀インストロメンタル編曲で受賞した曲をお送りします。ハービー・ハンコック、セント・ルイス・ブルース。

お送りした曲はハービー・ハンコック、セント・ルイス・ブルースでした。ハービー・ハンコックはグラミー賞の常連となっていたわけですけども、その中でもですね、特に1983年分の第26回グラミー賞で受賞したロック・イットは、その頃鮮烈な衝撃を与えた曲です。1983年分の第26回グラミー賞で最優秀 R&B インストロメンタルパフォーマンス賞を受賞したこのロックイットは、それまでジャズのスタンダードナンバーをアレンジして音楽を発表していたハービー・ハンコックからは誰も想像できなかったこのロック感が、聴いた人すべてが驚きと興奮を得たことでしょう。では今回のサウンドトレジャーのハービー・ハンコック特集、最後にお送りする曲にしましょう。ハービー・ハンコック、ロック・イット、ロングバージョン。

今回のサウンドトレジャーは3週にわたりましてハービー・ハンコックの特集をお送りしてまいりましたが、いかがでしたでしょうか。ハービー・ハンコックはアメリカ出身のね、ジャズピアニスト、そこからですねスタートしてね、スタートはね、マイケル・デイビス・クインテッドのメンバーとしてブルーノートで活動して、そこから独立してからがハービー・ハンコックはすごいですよね。ロックの世界と融合をして音楽の可能性をどんどん追求して広げていった

ピアニストの一人なんじゃないでしょうかね。まあハービー・ハンコックのおかげでですね、ジャズスタンダードナンバーがアレンジして現代に蘇ったり、そしてロックとの融合として、まあ今現代でいうフュージョンに近いような音楽をどんどん作り上げていったというのが、実績でもありますよね。このハービー・ハンコック、今聴いても、いや、訴えかけるものしっかりありますね。いい曲ばかりでした。サウンドトレジャーではこういうね、いい曲をどんどんご紹介していく、これからも行きたいと思いますので、皆様からのご意見ご感想もお待ちしております。そしてリクエスト曲もあればね、どんどん FMN1 のホームページから、必要事項をご記入の上、どんどんお送りください。お待ちしております。サウンドトレジャーはですね、皆様からのご意見ご感想、どんどん、取り上げていきますのでね、よろしくお願いいたします。ということで、サウンドトレジャー今回はこの辺で、ご案内は駒井浩二でした。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、朝は午前6時からです。
2: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
3: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
2: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
3: それなら18の頃に戻りたい。
2: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から、ロイ・キヨタと
3: 宇野恵子がお送りしています。

0: さあ始まりました KIT in Campus Wave 水曜日でございますけれども、今回は9回目の放送、古今東西もしもし言葉のお時間です。この番組は日常にあふれる言葉から気になったものを抜き出して、我々パーソナリティがその意味やつながりなど深掘る、そういったプログラムでございます。ということで番組を1時間お送りするのは、金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の重成陽介と、
1: 同じく藤井春です。
0: よろしくお願いします。

0: よろしくお願いします。
1: いやね、ちょっと、まあ、高大に、
0: はい、
1: まあ、いると、扇ヶ丘キャンパスいると結構、ね、たまにあると思うんですけど、
0: はい、
1: この交通安全の、
0: まあ、
1: イベントみたいなやってますよね。
0: 今日お昼くらいにすごく盛り上がってましたね。
1: あ、本当ですか。
0: あの8号館その食堂のある建物の隣の建物を歩いている時に、はい、下からあの演奏してるバンドの多分サークルか何かかな、そう、演奏してるのが聞こえてきたりだとか、
1: まあ、
0: キッチンカーが並んでたりもしてて、
1: はい、
0: あ、そういえば今日あるのかと。交通安全祭り、キッチンカーフェスっていうのがあるらしくて。
1: なるほど。
0: そう、8号館前で、今週の水木金の午前11時から午後3時半までやってるみたいですね。
1: 自分多分ピークが終わったぐらいに多分通り過ぎてやってたんだなって感じで見てたんですけど。
0: あ、じゃあちょうど撤収してる頃あたりに通り過ぎた
1: と。まあ撤収する前ぐらいなんですかね。まあちょっとそのギリギリぐらいであったと思うんですけど、
0: うんうんうん、
1: まあ、なんか授業の教室行った早めに行ったら、
0: はい、
1: あのそのフェス、あのキッチンカーで、
0: はい、
1: あのもらったそのお菓子というか、まあ、デザートを、
0: はい、
1: その持ってきて急いで書き込んでる人がいまして、あ、やってたんだみたいな感じに思いまして、で、まあ、聞く話によると、
0: はい、
1: その、まあ、クイズみたいな答えてチケットもらってみたいな流れでしたっけ。ま
0: あ、
1: 僕は前やった時はまあそうだったんですけど、なんかそれを何回もしちゃうみたいな人がなんかいたらしくて、7回目で止められてたみたいな話も聞いたんですけど、その7個もそんなデザートいるかって思いましたね。
0: あ、見つけました。クイズなどに参加すると、
1: はい、
0: キッチンカー500円券がプレゼントされるみたいな。
1: じゃあ7500円か、7つも。いや、
0: なかなかずるいことしてますね。
1: なかなか そこまで来ると罪悪感がすごいと思うんですけど。
0: ほう、
1: いや、さすがになんかやるとしても3回、でも3回でも1500円ですもんね。なかなか学生からしたら高いですけど。
0: そうですね、結構ありがたいですね、う
1: ん。まあ、でも普段ね、あまりキッチンカー来てくれることは多いんですけど、
0: うん、
1: あまり行くことないですよね。どうですか。
0: そうですね、だいたい授業とかがあって空きコマがあるときにたまたま寄ったりすることがあるかなくらいで、
1: うん、そうですね、なんか友達となんかそういう話の流れになったら買うなみたいなことありますね、
0: うん。
1: はい、ということでね、今日も頑張っていきましょう。 KIT キャンパスウェーブ水曜日、ここの東西もしもし言葉は FM の1第1スタジオサミットより生放送でお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw を入れて送ってください。ホームページではスタジオ内の風景をリアルタイムで放送中です。 X ではスタジオの雰囲気を投稿しています。ぜひチェックしてみてください。ここで一曲、これつまらん

0: A 子でつまらんでした。ここからコーナー行きましょう。もしもし僕らの本棚。このコーナーは僕が読んだ本や気になっている本の中から、気になった一節や言葉形式をピックアップし、それを魚にあーだこーだと、自由に広げて繰り広げていくコーナーとなっております。ということで、今回紹介するのは南雲春芳さんによる色の新しい捉え方という本でございまして、
1: はい、
0: まあ、本の内容としてはこうなんだろう、結構色に関することを、まあ、なんだろう、もともとあるこう色の考え方とかの、まあ、批判とか、あとはまあちょっと科学的にちょっといろいろ、まあ、なんだろう、いろいろな根拠とかをもとにこういう見え方があるよみたいな話をしていくんですけど、まあ、ちょっとね、そこからは外れてこの一文からちょっとやっていきたいと思うんですけど、
1: はい、
0: まあ、動物や、まあ、鳥や魚などには人間よりも垂体が一つ多いものがもいます。 RGB ともう一色かどうも分かりませんが、人間が知覚できない色を知覚している可能性がありますという、まあ、文がありまして、
1: あ、
0: まあ、そこでは確かに人間以外のなんか見えからとか、なんか色の見えからとか考えたことなかったなとか、
1: お、
0: なんかトンボがすごい複眼でとかいう話はなんか確かに聞いたことあったり、なんかミツバチがこう花の蜜をなんか探すためにみたいなのもなんかなんとなく聞いたことあった気がしたんですけど、
1: うん、
0: こう実際なんか動物によってなんかどれぐらい違うのかっていうのがちょっと、まあ、気になりまして、ちょっとね今回調べてきたんでね、ちょっとそれをについて、ね、話していけたらなと思うんですけど、どうですかその、
1: はい、
0: 今の時点ちょっと知っているこう見え方とかってありますか？
1: いやないですね。今あの、はい、言ってたことくらいですね、
0: う
1: ん、自分。
0: ああ、まあそうですよね。結構ここら辺、まあ、トンボとかね、まあ、聞いたことある気がするんですけど、
1: うん、
0: 意外とそれ以外をあんまり聞いたことないんでね。まあでも身近な動物からいきたいと思うんですけど、
1: はい、犬。
0: どんな風に見えてると思いますか？
1: イメージとしては、
0: はい、
1: 人間が見ている色とほぼ同じ色を見てるんじゃないかなって気はしてます。
0: うん、なるほど。まあ、結構ねやっぱり身近ですし、
1: はい、
0: まあ、その人間みたいな動きするときはありますから、
1: うん、
0: なんかわかる気がするんですけど、実はあの赤が見えない、
1: はい、赤が見えない、
0: あの青と、黄色、
1: あ、じゃあ全体的にちょっとなんだろう、冷たい

0: い感じの色合いなんですかね。
1: そうですね、そう緑っぽい感じの、まあ、色合いに見えてるっていうところもありまして、猫の場合も、
0: はい、
1: ちょっとまあ似てるちょっと緑っぽい感じに見えていまして、まあ、視力はまあ人間でいうと 0.1 とか 0.2 とか、
0: あ
1: で、まあ、夜だけまあ、ね、夜行性とかいうのもありまして、人間の視力の6倍以上あるらしいです。で他にもね、こうまあ色からそれてちょっと考えたりしていくと、はい、こう馬とか
0: 馬、
1: こう視野が広いっていう、まあ、聞いたことありますか。
0: あ、まあ、人間は両目が前についてますけど、馬は両目が横についてるから、
1: はい、
0: 何度でしたか、270度くらい見えませんでしたっけ。
1: もっとですよ、もっとも
0: っと
1: かなり見えますね。
0: 360度のうち300度くらい、は
1: い、いや、もっとですね。
0: もっと320度、
1: もっとですね、
0: もっと340、はい、
1: あ、まあ304、まあ、350ぐらい、
0: 350
1: ということで調べたら出てきたんですけど、
0: ほう、
1: これもびっくりですよね。こう赤と黄色、
0: はい、
1: 馬の場合は赤と黄色がメインで見える、まあ、この猫とか犬とかとまだちょっと違うけど、まあ人間とも違う見え方がしてるらしいですね。まあ、あとね、こういう、まあ、猿とかは、
0: はい、
1: これはまあ予想通り、まあ、人間とまあ同じ感じらしくて、まあ、種類によってはこうなんだろう、こう今馬みたいにこの色しか見えないみたいなとこもあったりするらしいです。
0: おお、なるほど。
1: でこれ、鳥、
0: はい、
1: なんか鷹とかワシとかになると、こう、まあ、人間よりなんか優れてる部分が増えてくる。
0: あ
1: ですね、こう視力人間の大体何倍と言われてるか分かりますか。
0: 何倍だったかな、うっすら聞いたことがあるような気がするんですよね。
1: お、
0: 3倍、
1: いや、もっとですね。
0: あれ、もっとでしたっけ、はい、8倍。
1: お、正解です。
0: お
1: どっちだ、古い記憶から掘り起こしてきたんですかね。そうです、8倍で、なんとまあ紫外線とかも、
0: 紫外線も
1: 見えちゃう、まあ、これによってちょっと、ね、動物の尿とかをこう追ったりして、
0: お、
1: 捕まえるみたいな能力があるみたいですね。また他にもね、鳩とかもね、こう馬みたいにたくさん見る、まあ、340度見えて、これも紫外線とか、まあ、偏光とかも見えるらしいですけど、ちょっと人間の力じゃね、ここまで来るとね、なかなか想像できない。
0: うん、
1: ちょ最後、まあ、紹介したい、まあ、動物というか、まあ、生き物、はい、でシャコ、
0: シャコ、
1: シャコがとにかくすごいみたいなものが出てきたんで、
0: なんか眼球がちょっと虹色っぽかったような気がするんですよね。
1: 眼球はどうだった、あ、でも結構
0: なんかキラキラしてたイメージが。
1: そうですね、カラフルなイメージですね。
0: 何色見えるんだろう
1: まず視力、
0: はい、
1: 10倍、
0: 10倍、
1: はい、そして、何度見えるか、360度、目がこうすごい動くっていう。
0: なるほど。
1: で色の、まあ、種類がたくさん見えるんですけど、
0: はい、
1: 人間は1万色、大体1万色って言われてるんですけど。
0: あ、そんなに見えるんですね。
1: シャコはどれぐらい見えると思いますか。
0: 12000。
1: おお、基本細かくいきますね。正解は10万色。
0: 10万色、
1: はい、すごいですね。どうですか、まあ、これ聞いた上でちょっとどの動物になってみたいなとか。
0: 今のところ360度見えて10万色見えるシャコになってみたいですね、
1: は
0: い、
1: まあそうですよね。僕も一回ちょっと やってみたいなと思ったんですけど、
0: うん、
1: この脳みそ持つかなって思っちゃうぐらい、こうどうなるんでしょうね。
0: どうなんですかね。
1: 想像できないぐらいちょっとね、まあ、視力がいいということでね、まあ、ここまでね、さまざまな、ね、動物生き物の、色の捉え方を、紹介してきました。それでは曲いきましょう。サカナクションでネイティブダンサー。

0: サカナクションでネイティブダンサーでした。それではコーナー行きましょう。もしもしタイムライン。このコーナーは、トレンドワードや気になっている言葉について、お話ししていくコーナーとなっております。ということで今回のワードはこちらです。色。まあね、こうさっきのコーナーでも結構見えからとか、はい、まあ、色について話してきたと思うんですけど、
1: はい、
0: まあ、今回はねいつもの違ってもシンプル、
1: そうですね、すごくシンプルな単語が出てきましたね、
0: はい、テーマでね話していきたいと思うんですけど、
1: はい、
0: まあ、こう色、こう、まあ、色結構ね日常でねありふれていますんで、
1: そうですね、
0: まあ、いろんな思い出があるというか、
1: うん、
0: なんでねちょっとねトークテーマを、まあ、こう色の中でもです、ね、用意していますので、ちょっとそれで、ね、はい、話していきたいと思います。まず藤井さん、
1: はい、
0: 好きな色って何色ですか？
1: そうですね、紺色。
0: ほう、紺色。
1: すごく強い青とかではなく、はい、

0: くて、うん、ちょっと落ち着いた感じの、
1: なるほど、
0: 紺色が結構好きで、
1: うんうん、
0: 多分そうですね、高校時代に着ていた制服の中に入ってた色、うん、
1: はい、
0: が多分ちょっと影響してるのかなって思ったり。
1: ああ、なるほど。いや、結構紺色はね、ちょっと僕も共感できるところがありますね。

0: ベージュの色が好きですね。まあ、理由としては結構なんだろう、まあ、赤とかこう緑とかのこうなんだろう、こう発色のいい色とかに意外と合うというか、大体何でも合ってくれるけど、なんか白と黒とはまた違うみたいな。
1: あ、確かに。
0: なんかそこのラインが好きで、結構ね、こう絵とか描くときもなんか言えたらちょっといい感じになる感じがしまして、まあ、自分はちょっと薄めのベージュが好きですね。
1: あ、なるほど。
0: はい、ちょっと話したいのが、はい、こう、まあ、好きな色って今話して、まあ、いただいたとあると思うんですけど、
1: はい、
0: こう昔とはやっぱ変わったもんですか？
1: あ、多少はそうですね。
0: お、
1: 昔、はい、そうですね、あの戦隊ものとかの影響で青色が好きだったんですよね。青と赤が好きだったんですよ。
0: はい、なるほど。
1: なんですけど、だんだん年を重ねるごとに赤色の服とかは着なくなっていって、
0: うん、
1: で青色も好きに、はい、じゃあ好きなんですけど、身の回りから結構青いものが減っていった。どっちかというと白と黒のものが増えていったりして、
0: うん、は
1: い、
0: うん、
1: なんですけど、まあ、そうですね、まあ、その頃に比べたらだいぶ変わったと思います。あと、あの色鉛筆、
0: はい、
1: 一番消費が早かったのは銀色とか金ですね。
0: あ、そうなんですか。そう、いや、僕の中では逆にあんまり使わない色だったイメージですね。
1: お、
0: こういつ使うんだよみたいな感じで、たまに銀使ったり金、このやっぱさ、ちょっとしたチョンっていう色でしか、なんか使わないイメージだったんで、はい、やっぱり日常にあんまりありふれた色じゃないんで、
1: うん、
0: どういった時に使ってたんですか、その銀とか金の鉛筆っていうのは。
1: まあ、ほとんどは自由帳の中に消えていってるとは思うんですけど、はい、ただ自由帳に金と銀で何を書くことがあったんだろうって今思い返してもちょっとよくわからなくて
0: 本当ですか。
1: そう、別にそのなんだろう、キャラクターを書くにしても、はい、金色や銀色ってそこまで多用しないような気もしますし、
0: うん自分でも謎なんですね。
1: そう、なんでそんなに消費が早かったのかは。
0: なるほど。え、自分が消費早かったのはやっぱり肌色。やっぱりなんか人とか描いていくとやっぱり肌色を確実に使うんで、
1: うん、
0: まあ、あとは黒とかね。
1: あ、
0: ま
1: あ、
0: そういったイメージだったんですけど、まあ、僕が、まあ、その小学校とか、まあ、幼稚園とか好きだった、
1: はい、
0: まあ、幼稚園の頃はエメラルドグリーンが好きでしたね。
1: なかなか大人ですね、
0: はい、あの聞かれたら好きって言ってたんですけど、
1: はい、
0: 理由としてなんかボディーペイントみたいな授業というか、イベントが幼稚園でありまして、そこでこうエメラルドグリーンっていう、何そのかっこいいカタカナみたいな、言葉でこれは大人も知らない賢い単語だろうみたいな印象で、こう好きな色はって聞かれたらエメラルドグリーンって答えてましたね。結構印象に残ってる色 で、うん、でまあ小学校とかになってくるともう紺色。
1: あ、はい、
0: やっぱ紺色のなんか服とかが多分多かったんでしょうね。
1: これ
0: が買ってくる。で、ま
1: あ、
0: こうなんか夏とかになると紺色と白と灰色の服をなんか気に入って着てたイメージがありますね。
1: うん、その話聞いてて思い出したんですけど、はい、中学時代の使ってた絵の具の名前、色の名前が結構好きで、何でしたっけ、マゼンタとか、
0: うん、
1: ああいう色の名前がかっこよくて、ちょっと他の色と何が違うのかちょっとあんまよく分かってなかったんですけど、
0: はい、
1: ちょっとその色の名前を好んで使ってた時はありましたね。
0: ああ、そう、シアンとか。
1: そうですね
0: わあ、なんかちょっと分かるかもしれないですね。確かに絵の具の名前ちょっとあんまり思い出せないですけど、確かにあんだけ色があったらね、
1: うん、
0: たまにかっこいい名前とかもあった気がしますね。
1: そうですね。あとなんか黒色の絵の具のチューブ、はい、なんか有害みたいな表示が黒色だけなかったです
0: ね。ちょっと
1: そう、これだけ体に悪いのかなみたいな。
0: あ、まあそうですね、それぞれも入ってるのももちろん違うと思うんで、
1: うん、
0: あるとは思うんですけど、そんなんありましたっけ。
1: 黒色だけなんかそういう警告があったような気がします。警告っていうかそういう表示が。
0: あ、なるほど黒だけあったっけな。確かに絵の具の、ね、裏とかあんまり、まあ、普段見ることなかったですけどね。うん、まあ、ということでね、ここまでね、まあ、色についてね雑談してきました。それでは曲いきましょう。新しい学校のリーダーズで恋ゲバ。

0: 新しい学校のリーダーズで恋言えばでした。はい、ここからもね、もしもしタイムライン続けていきたいと思うんですけど、新しい、ワードを紹介したいと思います。パーソナルカラー。はい、ということで、パーソナルカラーをね、今回は今からね、ちょっとについて話していきたいなと思うんですけど、
1: はい、
0: 何か分かりますか？
1: なんかその人、なんかその人をイメージしてなんか浮かび上がる色みたい な、はい、なんかその人といえばみたいな色だったような気がしないでもない。
0: なるほど。まあね、ちょっとね、まあ、僕もね、あんまりこう、はい、いや、知ってはなんか聞いたことあるけど、あんまり深く関係してこなかったというか、
1: ね、
0: 深掘ってこなかったね、あの話題なんですけど、こうイエベブルベってすごいこの数年前から聞いた。
1: イエベがわからないです。
0: そう、
1: ブルベは何でしたっけ、はい、ブルーベース、

0: なお、そうなんですよ。そうなんです。僕もね、ちょっとさっきというか、まあ、はい、こう調べて、
1: はい、
0: でこうそこで初めてイエローベースとブルーベースが略してイエベブルベなんだっていうことがね、
1: ちょ
0: っと、まあ、分かったんですけど、ちょっとね、それぐらいねちょっと分かってなかったんですけど、
1: 私もちょっとよく分かってないですね、う
0: ん、で、まあ、その、まあ、イエベか、まあ、ブルベかで、まあ、他にもなんか季節で分けられるらしいんですけど、
1: お、
0: まあ、こう 秋とか、
1: はい、
0: まあ、こう季節でよって、まあ、この変わるらしくて、でその人の人、
1: はい、
0: が、まあ、どの種類なのか、
1: どの種類なのか、
0: MBTI みたいな感じでちょっとこうなんだろう、どの色が合うのかみたいなことを、まあ、理解するとおしゃれにつながるみたいな。
1: あ、なんかブルーベースはなんか青っぽいクールな色が似合う人みたいな感じだった気がするん
0: で、でもその感じで
1: イエベってことはイエローベース。
0: そうですね、
1: お、
0: 青と黄色で回りまして、で、まあ、今回はねちょっとね、
1: はい、
0: ちょっとまあこれぐらい、ね、理解が浅いので、ね、ちょっと僕たちでちょっと、まあ、こう AI がね、
1: はい、
0: こうイエベかブルベかをこう判断してくれる問題をね、こう8問
1: イエベ
0: かブルベかを見分けれる診断みたいなのを、ね、ちょっと用意してもらったので、まあ、これがねこうどれだけ信憑性あるかは分かりませんけど、ちょっとねエンタメとしてね、
1: はい、
0: やっていきたいと思います。じゃあ8問いくね、第1問目、スマホのケースや小物を買うならどっちがしっかりくるか、A、ベージュ、ゴールドなど、まあ、そういった温かみがある色、B が、グレーやホワイト、シルバーなど、まあ、すっきりした涼しげな色。
1: ああ、私ちょうど持ってますけど、
0: はい、うん、
1: ベージュ、黄土色、ベージュかな、うん、
0: なるほど、ベージュ。じゃあ第2問目いきますね、
1: はい、
0: 自分の肌に馴染むアクセサリーや金属の質感はどちらでしょう。
1: アクセサリーをつけないんですよね
0: A 温かみのあるゴールドや、味のある、真鍮で、 B、クールなシルバーや洗練されたチタン、
1: まあ、A か B、 銀色っぽい、
0: まあ、金か銀かっていう感じですね。
1: 金はちょっとつける勇気ないですかね、まあ、つけるとしたら銀。
0: うん、なるほど。じゃあ続いて3問目、手首の血管を光の下で透かしてみると何色っぽく見えるか、A がどちらかといえば緑、 B がどちらかといえば青。
1: 動脈静脈ってことではないな、まあ、緑っぽい、
0: 緑っぽい、なるほど。じゃあ A ということで、じゃあ続いて第4問目、白い T シャツやシャツを選ぶならどっちの白が落ち着くか、 A クリーム色、温かみのある、まあ、色で、 B が、コピー用紙のような、まあ、白な色。
1: ああ、でもそうですね、私ちょっと汚れとかあんま目立つのが苦手なので、
0: はい、
1: ちょっと色がついてるような白が好きですかね。
0: じゃあ A ということで、続いて第5問、
1: はい、
0: 友達からその服似合うねと褒められやすいのはどっちか、
1: 褒められたことが
0: 僕もちょっとそれは思いましたけどA オレンジ、ブラウン、マスタードなどの、色、B は、はい、ラベンダーやワインレッド、ロイヤルブルーなど、まあ、上品な色。
1: 前者ですかね、
0: うん、
1: ワインレッドとかはちょっとイメージが、確かになかなか、
0: そうですね。続いて第6問、日焼けをした時あなたの肌はどうなりやすいですか、 A 赤くならずにそのまま吸収して、まあ、小麦色になりやすい、B すぐに真っ赤になって痛くなり冷めると元に戻りやすい。
1: ああ、私赤くはならないですね。
0: うん、もうそのまま焼けちゃう。
1: そうですね。
0: なるほど。じゃあ A ということで、じゃあ続いて、7問目、部屋の、照明で落ち着くのはどっちの色でしょうか、 A カフェのような、まあ、あったかい色で、 B がオフィスのような、明るい、まあ、眩しい色。
1: ああ、オフィスのような色ですかね。
0: うん、じゃあ最後ラスト8問目、
1: はい、
0: 白目の色を鏡で見ると、どっちの印象に近いでしょうか、 A
1: 今 見た方がいいですか、
0: まあ、見てください、温かみのある白色か、 B、青みがかってる色か。
1: 青みがかってはないような気がしますね
0: じゃあ A ということで、まあ、結果ねこう A が 1,2,3,4,5,6 で B が2個ということで、まあ、A が多かった、
1: はい、
0: で A が多かった人はイエローベース、イエベらしくて、まあ、反対に B が多かった人はブルベらしいです。
1: なるほど、
0: まあ、なんとなくでも問題

0: の感じ見る感じね、こうあなんか温かみある方が冷たい方がみたいな感じで、なんかなんとなくつかめてきましたね。
1: うん、ちょっと今度服買う時とかに
0: 確かに
1: 参考にしてみようかな。
0: はい、ありがとうございます。ということでここまで、イエベウルベについて、パーソナルカラーについて話してきました。それでは曲いきましょう。 Perfume で My Color。

0: Perfume でマイカラーでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクトマイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT キャンパスウェーブ水曜日、古今東西もしもし言葉は FM の1第1スタジオサミットより生放送でお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の重谷大輔と
2: 同じく藤井春です。
0: それではコーナー参りましょう。逆引き辞書クイズ。はい、ということでね、このコーナーは、僕がね実際、国語辞典を持ってきていますので、この辞書にパラパラとめくりまして、こう逆引きということでね、こう意味の方を先に僕が言いますので、こう言葉単語の方を藤井さんにちょっと答えていただくという形になっております、はい。でラジオなんでその単語の、エピソードをねちょっと話していけたらなと思います。ということでじゃあ早速やっていきたいと思います。アブラナ科の多年草、日本特産で、山間の渓流に生えまた栽培される。歯は心臓系、根系には辛味があり薬味などに使う。
2: 難易度すごく高くないですか？
0: でもここがヒントですね。辛味があり薬味などに使う。
2: チューブとかであるやつですか？
0: そうですね、チューブとかであるタイプです、ね、
2: わさび。
0: 正解です。日本とかね、ちょっとなかなかクイズでしたねこれは。
2: そうです、ちょっと前半は何を言われてるのかちょっとよくわからなかったですけど、はい、なるほど。
0: わさび好きですか？
2: いまだに慣れてないですね。
0: なるほど、
2: 舌が痛いだけ。
0: あ、本当ですか？
2: ちょっとまだいまだに鼻に抜ける匂いが慣れなくて、
0: はい、匂い、それ独特な匂いはしますからね。
2: 逆にしげなりさんわさびいけますか？
0: 僕はもう結構好きですね。
2: 好き、
0: 寿司が好きなんですけど、
2: はい、
0: やっぱりわさびは確実に入れたいって言ったら変ですけど、
2: ほう、
0: ちょっと多めに入れてもいいぐらい好きでして、やっぱりなんだろう、なんか薬味っていうぐらいで癖になるというか、ちょっとなんだろう、あれわさびからしか得られない感覚がある。
2: じゃあ私まだそれが理解できてないお子ちゃまなんですかね。
0: いや、どうなんですか。でもわさびは結構なんだろう、ちっちゃい頃から好きで。
2: あ、そうだったんですね。
0: やっぱ食べられるとちょっと褒められるじゃないですか、やっぱりこう、そういう大人が食べるものをなんか食べたりとかで、それの最初が多分わさびだったんで。
2: ああ、なるほど。
0: でそれでちょっと喜んでたっていうのも、ちょっとでもブーストかかってみたいな感じで、好きになったとこもあると思うんですけど。でも結構やっぱ好き嫌い分かれますよね、わさびは。
2: そうですね、
0: やっぱりね、ちょっとでもわさびをね、こうなんだろう、僕好きなのはこう、お寿司の時だけじゃなくて、
2: はい、
0: こうお菓子とか。
2: お菓子
0: たまにこうあるんですよ、かきピーとかこうポテチとか
2: ありますね。
0: であれがやっぱり美味しい。やっぱりわさびが好きですね。はい、じゃあ続いてね、別の単語やっていきましょう。はい、俗に逃走する、逃げ出す。
2: 俗にと、動詞ですか？
0: そうですね、動詞ですね。
2: 逃走する、逃げ出す。ごめんなさい、答えは
0: ズラカルですね。
2: ズラカル、日常で

0: なかなか使わない言葉ですけど、
1: はい、使わないですけど、まあ意味としては、ね、まあ、逃げ出す瞬間ってことですもんね。
0: うんうん、
1: 逃げ出したくなる瞬間とかってこう人生とかで、まあ、たまにあると思いますけど。
0: ああ、
1: はい、何かありますかね。
0: あのグループ活動でのその発表で、はい、その計算式前の黒板に書かなきゃいけないってことがありまして、
1: うん、
0: でグループのみんなちょっと誰も前に出たくない、
1: はい、
0: でまあでもさっきまでこの人とこの人は発表してたから、じゃあ次は、うん、そう私とじゃあもう一人出ようか、うん、前に出てやろうかって話になって出たんですけど、はい、ちょうどその私のグループがその問題ごとにそのグループ発表するグループが割り当てられてたんですけど、
1: はい、
0: ちょうど当たったところが私のわからない問題で、
1: おお、
0: ずっとチョークが止まってまして、私のところだけそこがすごく、そう、恥ずかしかったですね。
1: いや、でもみんなの前でなんか硬直したみたいな。
0: そう、他の問題はちょうど解けてたんですけど、はい、そこの問題だけ解けてなかったんで、
1: いや、
0: ずっと私の先の問題だけどんどん書き終わっていって、はい、私のところだけずっと空白のままでみたいな。
1: うん、そういう時ってなんかどういう頭の中になってます？
0: 真っ白です。
1: いや、そうです。なんか僕もこのそういう時、まあ、なんか 学校生活やってると、まあ、ある時あると思うんですけど、うん、こうなんか問題のことを考えるというよりかは、いや意外とこれみんな俺のことかわいそうだと思って誰も責めたりしてないよなとかいうことを考えちゃって、
0: うん、
1: その役に何も考えれないくなっちゃいますね。うん、でも僕こうね、ずらかるっていう ずらかりたいなみたいな思った時は、はい、こうパッと思いついたのはこう、まあ、バスケの試合中、はい、はい、まあ、高校の時かななんですけど、こうやっぱり足をね、こう一回つったら何回もつるっていう瞬間があるんですよ、こうスポーツしてると。
0: あ、そうなんですね。
1: で特にバスケはこうジャンプする瞬間とか多くて、でこうジャンプをする時にこうふくらはぎがねこうつるみたいなのがあって、で一回つるともう栄養とか取らないとずっとつるんで、
0: あ、なんかちょっと癖になるみたいな。
1: いや、そうなんですよ。なんでこうジャンプするたびにつって、あ、えれれれ直してみたいなのをこう試合中に何回もして。
0: あ、それはなかなか辛いですね。はい、
1: でも自分別にそんな大して活躍とかもできてないし、こうなんかすいませんちょっとベンチに帰ってくださいっていうのも、そのやっぱ僕もともとそんなベンチで交代で入ってるタイプだからあんま言えないから、なんかどうしたらいいんだろうみたいな、逃げたいですみたいな顔することしかできなかったんでね。
0: なるほど、
1: はい、なかなか難しかったですね。
0: あ、意外とずらかりたい場面って日常に溢れてるんですね。
1: いや、そうですね。勉強だけじゃなくてこうスポーツとかでも結構ね、まあ、やっぱ逃げられない状況って多いですからね。
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: しかも緊急なこと多いですからね、やっぱり、うん、やむを得ない便意とかね、
0: あ、
1: なんかよくあるパターンで言うとあると思いますけどね。はい、ということでね、ここまで役引き辞書クイズをやってきました。それでは曲いきましょう。空白ごっこでスペクタクル。

0: 空白ごっこでスペクタクルでした。はい、ということでね、今日も1時間、まあ、今回はね、こう色について結構やってきたと思うんですけど、
1: はい、
0: どうだったでしょうか。
1: そうですね、自分やっぱ一番印象的だったのは、
0: はい、
1: シャコですね。
0: あ、
1: 10万色
0: いや、そうですよね。ちょっとまあこうあんまりね深掘って調べてないんですけど、うん、なんであのシャコにっていう。
1: そうですね、なんでそういう風に進化したのか、
0: 面白い進化ですよね、
1: うん、
0: でももしこれがこう、まあ、人間とかちょっとなんだろう、こう強い系の生き物にあったとしたら、
1: あ、
0: まあ、これはこういい方に働くのか、逆にちょっと、
1: あ、もしか情報量あえてこう、
0: うん、
1: あの取捨選択と言いますか、うん、
0: もしかしたらね、人間が実は一番ちょうど良かったりする可能性もありますよね。
1: うん、
0: まあ、ちょうどいいって言ってもこう生き物によってこうなんだろう、まあ、いい悪いあると思うんですけど、
1: うんうんうん、
0: あと色だけじゃなくてこうやっぱりなんだろう、赤外線とか紫外線とかが見えるっていうのもまた面白いですよね。
1: そうですね、
0: うん、ちょっとそれはなんか能力的でちょっと羨ましいところありますよね。
1: どんな風に見えるんですかね、霧みたいにモヤモヤってなっているのか。
0: そうですよね、こればっかりはやっぱりちょっと、ね、
1: うん、
0: なかなかこう再現とかはこう、ね、調べたら出てくるとは思うんですけど、
1: うん、
0: なんかそれじゃあちょっと分からないところがやっぱありますよね。
1: なんか脳で認識しているその映像とかを、
0: うん、
1: なんかディスプレイに映せるような技術とかが出てきてくれれば、
0: あ、確かに、
1: それでなんかみんないろんな動物が見てる世界それで見れるようになったらいいなとかって思ったりしますけど、
0: 確かに技術の進歩でちょっとね、視覚の方がちょっと拡張とか逆に狭めたりとかしたら、ちょっと確かにそれ面白そうですね、
1: うん、
0: 確かにこうバーチャルな世界でこうなんか、まあ、猫の見た目とかありますけど、
1: あ、
0: それで本当に見え方まで猫になっちゃうとか。
1: 猫、そういえばなんか目の前で止まってるものなんか見えづらいみたいなのがあったような気がするんで。
0: そうなんですか、
1: なるほど、そういうのもなんか見てみたいなっていうふうに思います、ね、
0: そういうところもありそうですね。はい、というね、今日はね色についていろいろ喋ってきましたが、ちょっとお時間が来てしまったのでここまでにしたいと思います。ここまで番組をお送りしてきたのは金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の重成大輔と
1: 同じく藤井春でした。
0: 引き続き FM7 の放送をお楽しみください。

0: い風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: ホームタウンの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
3: ファッション、コスメに
4: 癒しのお風呂の話題まで、
3: N1 コミュニティ木曜日 Are you OK?
4: 毎週木曜日午前10時15分から、
3: やっちゃんとみっちゃんの女子トークでお楽しみください。

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽で言うとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 の北条真也がお送りします。

6月はいつもの買い物に影響のある食品の値上げが目立つ月になりそうです。6月はスナック菓子、即席麺、納豆、缶詰、食用油など毎日の食卓に関わる商品を中心に906品目の値上がりが発表されています。近年たくさんの商品が値上がりした影響で、もう高級品だなと思うものが増えましたね。コンビニスイーツも昔は単に甘いものが食べたくて買っていましたが、最近は頑張ったことへのご褒美としてじゃないと買えない。

金額になっていますね。私は5月病にならずに5月を乗り越えられたら、ご褒美に甘いものを買おうと思います。未来のお宝ソング、今日もあなたにとってのお宝が見つかると嬉しいです。1曲目はキスマイフット2です。4月25日に新曲夜の向こうへをリリースしました。大人の色気を感じさせてくれるアーバンなサウンドに仕上がっていますね。お聞きください。キスマイフット2、夜の向こうへ。

お送りした曲はキスマイフットツー夜の向こうへでした。次の曲です。先月オリコンが発表したストリーミングランキングでサカナクションの怪獣が再生回数3億回を突破したと発表されました。この曲はカラオケでも人気の曲になっているようですね。お送りしましょう。2025年リリース、サカナクション、怪獣。

お送りした曲はサカナクション怪獣でした。3曲目はスノーマンです。踊ろうぜ。

お送りした曲はスノーマン踊ろうぜでした。未来のお宝ソング、世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私北条信也が探ってきたお宝話を聞いてください。およそ7年ぶりとなるスターウォーズの新作映画、スターウォーズマンダロリアン&グローグーが公開され、注目を集めていますね。1977年の第一作公開から世界中から人気を博し、ファンに長年愛されている作品ですよね。そのスターウォーズのトレーディングカードがアメリカのオークションで68万7500ドル、日本円でおよそ1億770万円で落札されました。このオークションは2026年5月4日のスターウォーズの日にちなんで開催されたもので、トレーディングカードのほかアクションフィギュアや玩具のオークションが行われ、総売上232万ドル、およそ3億6330万円を記録し、507名からの入札を集めました。カード1枚1億円というのを知ってしまうと、家に置いておくのは怖いですよね。どこかに預けるんでしょうか。見たい時に見られない

古くても希少でレアなものはお宝と言われますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。引き続きお楽しみください。

未来のお宝ソング、 FMN1 第3スタジオスマイルからお送りしています。担当は FMN1 の北条真也です。次は洋楽です。先月、音楽配信 Spotify が世界の歴代再生回数を発表していました。1位がザ・ウィークエンドのブラインディングライツで、2位はこちらも日本でも人気でしたね、エド・シーラン、シェイプ・オブ・ユーでした。ザ・ウィークエンドのブラインディング・ライツは先日この番組でおかけしましたので、今日はエド・シーランのヒット曲をお送りします。2017年の作品、エド・シーラン、シェイプ・オブ・ユー。

お送りした曲はエド・シーラン、シェイプ・オブ・ユーでした。今日最後はシンガーソングライター富岡愛の昨年リリースの楽曲です。富岡愛、ハートビート。

未来のお宝ソング、お送りしたのは FMN1 北条真也でした。この後も引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 人生設計は人それぞれ。あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3。毎週金曜午後2時からトレードハウスの日海幸子がお送りします。
4: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

先週は5月なのに石川県内で初の真夏日が観測された地域もありました。30度以上の気温と聞くと、たとえ涼しい場所にいてもなんだか暑さを感じるような気がします。水分や塩分をしっかりとって、熱中症にならないよう気をつけていきましょうね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の一曲目です。

トニー・ベネットでロースト・イン・ザ・スターズでした。次はスリーピー・ジョン・エステスを紹介します。スリーピー・ジョン・エステスはアメリカのカントリーブルースのシンガーでギタリストです。子供の頃、野球の試合中に右目を負傷し失明するも、好きだったギターの練習は続けました。彼は1929年にビクターレコードのスカウトマンに見出され、初めてレコーディングを行います。その後、1941年に一度音楽業界から離れますが、1962年に研究者たちによって探し出され、再び

音楽活動を再開しました。今日はその奇跡的に発見された後にレコーディングされたアルバム、スリーピー・ジョン・エステスの伝説から一曲お届けします。スリーピー・ジョン・エステス、サムデイ・ベイビー。

お送りした曲は、スリーピージョン・エステス、サムデイ・ベイビーでした。次は、ハンク・スノー、カナディアン・パシフィックです。

おかけした曲は、ハンク・スノー、カナディアン・パシフィックでした。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

およそ1800本ものバラが咲き誇る金沢南総合運動公園のバラ園、須佐薫湖の句です。バラ園のバラ、生前と雑念と。生前と植えられたバラ園のバラが咲き始めたものや満開のもの、花びらが散っているものなど、様々な状態で入り混じっている様子を詠んでいます。バラ園のバラ、生前と雑念と。須佐薫湖の句でした。私は昨年初めて金沢南総合運動公園のバラ園に行ったんですけど、華やかな世界に魅了されたのをよく覚えています。N1 からは車で5分ほど、よく知った場所のつもりでも新しい発見があるものですね。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート FM N1第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。スティルウォーター、マインドベンダー、ライブ版からお送りします。

0: Thank you! Yeah.
1: ステルウォーターでライブ版からマインドベンダーをお送りしました。最後の曲です。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのか、プロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: 毎週月曜午後2時から
3: 国際高専の放課後ラウンジ。
4: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
5: You're gonna love it.
2: Look forward to.
6: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

こんにちは。 KIT My Music Time、 今回の担当は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年木村統生です。本日は就活の話題とともに私のお気に入りの音楽でお楽しみください。はい、ということで、まあこの間ね、5月16、17に、まあ、KIT インターンシップフェスっていうのがありまして、まあ、そこでの話をちょっとしようと思いますね。まあ、そこで僕は初めて企業説明会っていうものに、行きまして、で、まあ、オンラインだったりだとか、まあ、対面で、いろいろな企業から人が来て、で、企業の説明聞いたりだとか、こちらからね、まあ、こういうところが気になるんです、みたいな、そういったね、話を聞きました。実際ね、行ってみると、まあ、名前の知らない企業とか、まあ、その、やり方、その、企業説明会とは言われていたんですけども、時間で区切られていて、4つしか説明を受けることができなかったんですよね。まあ、2時間、説明会の時間が、まあ、午前と午後にありまして、まあ、その中で、1企業が、まあ、20分間で、まあ、いろいろ説明をしてくれてっていう感じでしたね。いやもう、本当にいろいろな企業、40社ぐらい、一つの、まあ、午前の部だったら、そこの中で40社ぐらいの企業の人たちが集まって、で、いろいろね、説明を聞いてきたんですけども、やっぱり、まあ、金沢工業大学っていうところが、まあ、就活に強いんだな、というふうに感じることができました。こういう会社もあるんだっていうことはもちろんなんですけども、まあ、企業説明会ってこういう感じで挑めばいいんだな、とか、そういったことをね、知れたので、まあ、今後の企業説明会にね、ちょっと活かしていきたいなとか思ったり、今までは知らなかったけど、まあ、自分に合ってそうな企業っていうのを、まあ、見つけられたりして、あー、ここちょっといいかもみたいな、そういった企業説明会になりましたね。ということで、30分間よろしくお願いします。 KIT My Music Time は FMN1 よりお送りしています。ラジオでは

FM76.3MHz、パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また、ホームページのリクエストのページからお便りを大募集しております。X から送られる方は、@KITCW を入れて送ってください。ぜひチェックしてみてください。ここで一曲お送りします。バイストリートバンドで、ホタルの里。

お送りした曲はバイストリートバンドでホタルの里でした。はい、ということで、まあ、ここからは僕の行ってきた KIT インターンシップフェスということについてね、お話ししていこうと思うんですけども、まあ、実際に23号館、金沢工業大学の23号館っていうところに、いろいろなね、企業の人が集まって、で、企業説明会っていうのをやったんですけども、僕はね、まあ、事前に、まあ、どういったことを、まあ、質問しておこう、していきたいかみたいなことを考えたりだとか、実際、まあ、当日まで何社行けるかとか分かんなかったんですけども、まあ、実際行ってみたら、4社、企業説明会で、まあ、午前の部、午後の部、それぞれ4つの企業ずつは受けられるよっていうことだったので、まあ、どこに行きたいかっていうことを、まあちょっと調べてみて、で、調べていく中で、僕が一個驚いたのが、本部、会社の本部が僕の出身である、まあ、群馬県

伊勢崎市にあるっていう、そういった会社を見つけまして、で、行ってみました。まず最初に行ってみました。まあ午後の16日の午後の部の一番最初だったんですけども、オンラインの説明会で、で、担当の人と、ズームでいろいろやり取りしたりだとか、あとはまあ、群馬県の伊勢崎市出身なんですよねっていう話で、ちょっと盛り上がって、で、まあその会社がまあ、半導体のことについて、半導体を作る機械を作る、まあちょっとややこしいんですけども、まあそういった会社だったので、まあどんなことをしていて、まあどういう工程で半導体を作っているのかとか、そういったことをね、ちょっと聞いたりだとか、まあ実際に質問したこととしては、まあどれぐらいでそれが出来上がるのかとか、実際になんか人間、機械だけじゃなくて最終の仕上げっていうのは、人間が行うっていうところにちょっと疑問を持ちまして、その辺についてね質問しました。やっぱりね、その実際に聞いてみる、インターネットで調べるだけじゃちょっとね物足りない部分っていうのもあったので、やっぱり質問できてよかったなとか、そういった風に思いましたね。しかもまあオンラインで、まあ僕の金沢工業大学に来て座っているっていう人たちが僕一人しかいなかったんですよね。なんで本当に一対一で話すことができたので、まあ、結構親密にやり取りができたのかなとか、そういった風に思いましたね。でもまあ対面は対面でいいところもあって、まあ、資料とかをもらえるんですよね。例えばまあクリアファイルに入っている資料だとか、まあアンケート書かなきゃいけないみたいのもあるんですけども、それでもなんか手元に残るじゃないですか。で、なんかここ行ったんだなっていうアピールにもなりますし、後からね見返すこともできるみたいな、そういったメリットもあるんで、まあ対面も、ちょこちょこ5社ぐらい行ったんですけども、まあそれもすごくね、良かったんで、一曲挟んだ後に話していこうかなと思います。ということで、ここで一曲お送りします。松崎しげるで、悲しみのない関係。

0: お送りした曲は松崎しげるで悲しみのない関係でした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。口下手でも大丈夫。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村統生です。はい、ということで、まあ、ここからは僕が受けてきた KIT インターンシップフェスで、まあ、対面でどんな企業を受けてきたのかっていうことについてね、お話ししていこうかなと思います。僕は5社ぐらい、まあ、対面でいろいろな企業の人たちとお話をね、説明会をしたんですけども、まあその中でもすごい印象に残っているのが、まあ原子力会関係の、仕事をやってる会社がありまして、で、待遇がすごくいいんですよ。原子力なんでね、補助金がすごく出るっていうのは、まあ僕が、なんだ、柏崎とか、新潟の方なんですけども、に、ちょっと原子力発電所の開設、まあ、やってることはどういったことなのかみたいな、まあ、博物館みたいな施設があるんですけども、まあ、そこ行ったことあって、親との会話の中で、まあ、補助金すごい出てるんだよ、みたいな、そういったことについて、まあ、知ってはいたんですよ。で、まあ、ちょっと興味があったので、まあ、行ってみたら、待遇があまりにもすごすぎて、本当にびっくりしましたね。本当に、まあ、これでもかっていうぐらい、まあ、福利厚生がしっかりしていて、まあ、例えばなんですけども、バースデー休暇みたいな、誕生日だったら、休暇がもらえるよみたいな、まあ、そういったことだったりだとか、あと、まあ、それも除いて、まあ、休日がちゃんとありますみたいな、125日ちゃんとありますみたいな、だったり、そこから有給もあって、まあ、3日に一度は休んでる感覚ですみたいな、まあ、そういった話を聞いて、本当かなっ

ちょっとね、持ってるんじゃないのかなと。話のね、ちょっと内容が非現実的すぎて、本当にこれは話を持っていないだろうかと。まあそういったちょっと疑いの目をね、あとはまあ2000円で、ちゃんと社宅じゃなくて、2000円払えばその他の家賃は会社が出しますよみたいな、まあ、そういったことも言われてて、こんなね、会社に行くことができたらまあ本当にいいんだろうなと、まあそういったことをね、思いました。いや、探せばあるもんなんですね。まあそういった会社。まあ、フィクションだと思ってましたね、僕は。まあそういった感じで、まあそこのね、印象がちょっと強すぎて、他のところが霞んでしまうぐらいだったんですけども、まあそうですね。まあ僕のやりたいことってなると、まあ原子力関係はちょっと違うのかなとも思いつつ、まあ一旦その話は置いといて、まあ他の会社で言うと、他にもなんか半導体のことをやっている会社だったりだとか、あとは、まあみんなが知ってるような会社って、まあどんな説明というか、どんな人材を求めているんだろうなと思って、まあそういった、なんだろう、みんなが知ってるような会社の企業説明会っていうのを行ってみました。やっぱり大企業ってなると、なんか部門とかがすごく分かれていて、まあ生産管理でも、なんか2つぐらいあったりしてて、本当にね、大企業ってすごいんだなとか、会社の歴史だとか、まあ売上、この今日来てるね、会社の中で一番あります、みたいな話をね、していました。で、やっぱりまあどの会社でも、このインターンに参加してくれたら早期選考がありますよみたいな企業が多かったですね。まあ、言ってくれるだけすごいありがたいっていうか、そう、ね、インターン行こうかなっていう、まあ、気力にもつながりますし、まあ、そろそろね、インターンの、募集をしなきゃいけないのかなとか、夏インターンなんで、まあ、6月中には僕もどこ行くかとか決めたいなと思っています。ということで、ここまでKIT インターンシップフェスの話をしてきました。ここで一曲お送りします。迷子で一日千秋。

はい、ということでここまで30分間就活についてねお話ししてきたんですけども、まあもう6月になってしまうということで、まあ本格的にね企業説明会とか就活っていうことが始まってくるのかなと思っています。本当にね嫌になるんですけども、まあ一気どっかでやり始めないと本当にいつまで経ってもやらないっていうのが僕だと思うので、そろそろねまあ僕のやりたいこととか、まあそういった企業の説明会の募集とかもしようかなと思ったりだとか、あとは自己分析っていうのをまあ進路セミナーっていう、授業でやったんですけども、まあ自分のことってまあ思ったより分かってないなとか、まあこれを書けばガクチカとか、まあその書く内容っていうのがちゃんと統一されているのかなとか、まあこれがこうだからまあこうなってみたいな一貫性があるのかなとか、まあそういったことをね悩みながらちょっと自己分析とかやってます。でも逆に言うとそういった場がないと僕やらないというか、もう本当に尻を叩かれないと動かない人間なのかなと最近思ってきてまして、自己管理っていうのがねあんまり得意ではないのかなとか、まあ本当にやる気出せば早いみたいなことを言うじゃないですか、まあ、それだと思うんですよね。まあそういった自己分析をまあしているところですかね。まあそしてまあ KIT インターンシップフェス、まあ、初めて行った企業説明会だったんですけども、まあこういった雰囲気でやればいいのかとか、まあ、いろいろね質問もできたので個人的には良かったんじゃないのかなと思います。まあ実際に参加できたのが1日しかなかったんで、そうですね、それだけちょっと残念でした。まあ1日目だけだったんですけども、まあ2日目の方でちょっと外せない用事を入れてしまって、でまあどうしようもなくって、でまあ1日だけだったんですけども、まあ本当に1日目やった感じでいくと、まあ2日目もなんかこう面白い企業とかあったのかなとか、そういった風に思いますね。まあ、友達とかも結構いて、多くの参加者で賑わっていました。まあ、そしてね、まあ僕たち3年生とか、あと大学院2年生もまあ就活でいたんですけども、それだけじゃなくてね、2年生とか1年生とかも企業説明会ってことでいたんですよ。まあ実際には何年生ですかって聞かれて、その時に分かったんですけども、就活の早期化とか問題になってるじゃないですか。まあ本人たちのね意識が高いっていうのはもちろんいいことだと思うんですけども、就職のね早期化っていうのがどんどん進んでいくのかなとか思ってしまいますね。まあルールがなかったらなかったで本当にやったもん勝ちになってしまうので、まあ、ルールはもちろん必要だと思うんですけども、まあ、そのルールのね徹底とかそういったことをしてほしいかなとか思っています。ということでここまで KIT マイミュージックタイム、今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村東生でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: しかし、どんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年文理探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で、自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。

海鮮井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

リスナーさんは自転車移動されている方は安全運転できているでしょうか。まあ、この春から自転車のね、青切符もですね、施行されてですね、まあ、今までよりも自転車運転に対して見る目が、まあ、厳しくなっているといえばそうなのかなというところなんですが、先日ですね、富山県内で初めて自転車運転の、まあ、危険運転ですね、赤切符が2回交付されて、安全運転講習を受けなさいという命令を受けた方の講習があったということが報じられておりまして、これは14歳以上でですね、3年間以内に危険行為とされる16項目を2回以上繰り返した場合に、手数料6150円を支払って3時間の講習を受けなさいというものですね。ちなみにこれ従わなかった場合は5万円以下の罰金が課せられるということなんですけれども、リスナーさんはこんな講習受けずに済むように安全運転していただきたいと思います。怒られて、しかも実費で払って講習を受けるってなかなかしんどいっすよね。どうぞリスナーさん、改めてですね、自転車運転気をつけていきましょう。さて

パイセン井上の KIT チャンネル、30分間どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーはアニメヨルムンガンドパーフェクトオーダーのエンディングテーマに起用された柳凪の3枚目シングル曲です。2012年平成24年、柳凪ラテラリティ

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第二スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学では情報理工学部を中心にしてフィジカル AI とヒューマノイドロボットの研究に力を入れています。この度情報理工学部では金沢機工株式会社とAGI ボット社製の二足歩行ロボットに関する共同研究を開始しました。このロボットは金沢工業大学が2027年に創立70周年を迎えることから70と名付けられました。この70、4月26日に開催された金沢工業大学の春のオープンキャンパスで初披露されました。さらに金沢工業大学のホームページでも歩いている様子や挨拶している様子などが動画で紹介されています。これを機会にフィジカル AI 時代を体感していただければと思います。ぜひご覧ください。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科3年の吉野さくらです。部活動で新入生と会話していると、この子の名前なんだっけと未だに考えてしまう時があります。人の顔は比較的記憶に残りやすいんですが、名前だけ頭からすっぽりと抜け落ちてしまうので、まだ私の脳は若いはずだと暗示をかけることも多くあります。一応ごまかす方法として君だったりあなただったりと名前を使わずに声をかけるときもあるのですが、名前で呼ばれた方が嬉しいですよね。新入生には迷惑をかけてしまうかもしれませんが、頑張って覚えたいと思います。デジタル世代のアナログミュージック、お送りするのは1983年昭和58年の作品、ジ・アルフィー、メリーアン。

今回は金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科3年の吉野さくらさんの選曲でジ・アルフィーメリアンお聞きいただきました。人の名前覚えるの私も苦手なんですよね。覚えるのも苦手なら思い出すのも苦手です。まあ、さらに言えば吉野さんと違って顔を覚えるのも苦手だったりするので、基本的に物覚えが悪いんだなって思いますけれどもね。まあ大人になってから少しね、ようやくなんか自分の傾向として分かったのが、文字で名前を認識した方が、顔やこう音だけで覚えるよりも名前を覚えられるかなっていうのはなんとなく感じるようになりました。そういう意味で名詞交換っていうのは大変ありがたいなと、貴重な記憶源だなと情報源だなと思いますし、まあもしね、私のように名前覚えが悪いんだよなっていう方、もしかしたらこうお名前漢字で書くとどう書くんですかとかって聞いて、その漢字を頭に思い描きながら名前を伺うと、ちょっと思い出しやすくなったり覚えやすくなったりするかもしれないですよ。リスナーさん、人の名前を覚えたり思い出すのにいい方法があったら、ぜひ、ぜひ教えてください。ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ70

76.3MHz、またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

スリーピースロックバンドイースタンユースの9枚目アルバム、そこから何が見えるかに収録された楽曲をお送りします。2003年平成15年、イースタンユース、ジグザグジグザグチクタクチクタク。

お送りしたのはイースタンユース、ジグザグジグザグチクタクチクタクでした。次にお送りするのは人と陽のファーストアルバム月天神に収録された楽曲です。この曲はアニメ愛してるぜベイベーのオープニングテーマでした。2002年、平成14年、人と陽、サニーサイドアップ。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンの野々市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
2: このゲームクリアするの難しいな。
3: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
2: キャンパスウェーブ、
3: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
2: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
3: To be continued。
2: ゲームより難解。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、様々なジャンルの音楽をおかけします。今回は泉谷しげるのアルバム、家族をお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回は泉谷しげるのアルバム家族をお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今回は、泉谷茂のアルバム、家族をお届けしています。ここからは、B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回は泉谷しげるのアルバム家族をお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回は泉谷しげるのアルバム家族をお届けしました。

PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、様々な楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はカラベリグランドオーケストラの演奏をお届けします。

PIT-PMC サウンドパーティー。今回は、カラベリグランドオーケストラの演奏をお届けしています。

TTPMC サウンドパーティー。番組後半は、カラベリグランドオーケストラの演奏をお届けしました。

KIT PNC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエヴァでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年時は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年時はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年時は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間。

0: ICT 国際高等専門学校。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、朝は午前6時からです。
2: 古くても希少なものはお宝と言われますが、今流行りの音楽もこの先どうなるのでしょうか。未来のお宝ソング、月曜から金曜午前8時から放送、 FMN1 北条深夜がお送りします。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

KIT PMC 一周回って歌発見。1987年、昭和62年にリリースしたザ・ブルーハーツのナンバーです。ザ・ブルーハーツ、ダンスナンバー。

ザ・ブルーハーツダンスナンバーお送りしました。アコーディオン奏者長坂のり道のアルバム太陽とアコーディオンからお送りします。長坂のり道アコペラ。

長坂のり道アコペラお送りしました。1972年昭和47年にリリースした山口泉のシングル緑の太陽のカップリングをお送りします。山口泉10月生まれ。

この時期、大学生にとっては大事なインターンシップが始まりますよね。必須なのが証明写真。私、学生時代に下宿していた先が写真屋さんだったんですよ。だから証明写真も撮ってもらえたんですが、まあ街中の写真屋さんですからね、今みたいなバッチリ決めてってことはあまりなかったかな。今は街中に証明写真を撮る機会なんかもあるから気軽に撮ることができますよね。にしてもなかなかうまく撮ることができないんですよね。金沢工業大学では学内で証明写真の撮影会が行われるんです。その名もインターンシップ就活用証明写真撮影会。撮影日は6月12日金曜日、24日水曜日、そして7月8日水曜日です。採用する側が一番最初に見るのは証明写真ですからね、とても大切ですよね。この写真撮影会はヘアメイク付き、そしてプロによる写真撮影です。仕上がりが全く違いますよね。納得いくまで何回も撮り直しができます。写真4枚とデータがもらえて大変お得な価格です。お申し込みお問い合わせは21号館2階にある KIT ブックセンターにお願いします。

KIT PMC 一周回って歌発見。キラキラジブリを手掛けた制作人のもと、キャリーパミュパミュが選曲やアレンジなど完全監修したインストゥルメンタルのスタジオジブリカバーコンピレーションアルバム、キャリーパミュパミュのジブリセットからお送りします。2011年、平成23年リリース、キャリー

キャリーパミュパミュ、君を乗せてお送りしました。2013年、平成25年にリリースしたムックのナンバーです。ムック、ミスターライアー、ジャクワリミックス。

ック、ミスター・ライアー、ジャクミックスでした。1949年、昭和24年にリリースした、岡春夫の曲です。岡春夫、東京の空、青い空。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1963年ビルボードホット10015位の曲、フォーシーズンズ、恋の張り切りボーイ、お送りします。この曲はリリースから一周ちょっと回ったくらいの1979年公開の映画ワンダラーズ、さらに回って2週半回ったくらいの1993年公開の映画愛が微笑む時やミセスダウト、さらに回って3週目に突入です。1996年公開の映画スリーパーズなどなど、様々な映画に使われています。それではお送りしましょう、一周回って海外編。1963年リリース、フォーシーズンズ、恋の張り切りボーイ。

今日の一周回って海外編は、フォーシーズンズ、恋の張り切りボーイ、お送りしました。

KIT PMC 一周回って歌発見。1992年平成4年にリリースしたロスインディオス30周年記念アルバム、ロスインディオス30スからお送りします。ロスインディオス、あなたが去った夜。

ロスインディオス、あなたが去った夜でした。西岡隆のアルバム悲しい歌からお送りします。1975年昭和50年リリース。西岡隆、なんか昇華。

西岡隆、何か唱歌でした。同じく1975年、昭和50年にリリースした曲をお送りします。リリーのアルバム、ラブレターからお送りします。このアルバムは、3週半ば回ったくらいになるかな。2018年、平成30年に CD

人を思うとき、私の心の動きに自分で驚きました。自分ではもう大人と思っていた心の幼さ、かけがえのないものだとこんな風な時に気づくものですね。あなたを知って私は何もできなくなりました。あなたにすがっていないときっと手足を動かすことさえ。

なたの名前の響きが重く重く勝手に私の頬を赤く染めます。これ以上書くと二度とあなたに会えなくなってしまいそうな気がします。

AITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

イティー PMC 一周回って歌発見。日差しがぐんぐん強くなってきて、車も止めている時には日よけカバーサンシェードがすでに必要になってきましたよね。ドライバーの皆さんもサンシェードは使われていますでしょうか。私は去年奮発して買ったので、今年も去年と同じものを使おうかなと思っているんですが、しまっちゃったんですよね、秋にね。どこにしまったかな。早く探さないと。使いたい時に使えないですもんね。さて、次にお送りする曲は1986年昭和61年リリースの山瀬まみのシングル、ハートブレイクカフェのカップリングです。山瀬まみ、ガラスの部屋。

山瀬まみガラスの部屋お送りしました。ラストは TM レボリューションのナンバーです。2010年平成22年にリリースした TM レボリューション24枚目のシングルです。この曲は同じ年に公開されたアニメ映画劇場版ブリーチ地獄編の主題歌に使われていました。 TM レボリューション、セーブジワン、セーブジオール。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

JOZZ5AAFM JOZZ5AAFM FMN1 周波数 76.3MHz 出力 20W でお送りいたしております。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

IT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、様々なジャンルの音楽をおかけします。今回は、ドノバンのアルバム、ドノバンゴールドディスクをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

今回はドノバンのアルバム、ドノバンゴールドディスクをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KITPMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KITPMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今回はドノバンのアルバム、ドノバンゴールドディスクをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はドノバンのアルバム、ドノバンゴールドディスクをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はドノバンのアルバム、ドノバンゴールドディスクをお届けしました。

PMC サウンドパーティー。ここからは、楽団の演奏、様々な楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回は、ヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー。番組後半はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けしました。

KITPNC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ、国際高専白山6ジャーナルオンレイディオ、毎月第4、第5火曜日午後5時30分から FMN1 第6スタジオ白山からお送りします。お楽しみに。
4: Please check it out。
5: レコードや CD が回って流行も回る KIT TMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、西康子がお届けします。

0: ホームタウンのノイチ、時刻は午前6時です。おはようございます。 FMN1 石黒カノンです。
1: FMN1 石倉康幸です。
0: 今日もこの後、今朝のゴミ収集地区野々市市の取り組み、阿波孝明市長の日程などをお伝えしていきます。
1: 輝き無限大、みんなで作るインパクトシティ野々市を目指して、
0: ホームタウン野々市。この番組は野々市市の提供でお送りします。

0: 5月28日木曜日、まずは市内のゴミ収集地区についてお伝えします。石倉さん、お願いします。
1: はい、今日木曜日は市内一般ゴミの収集があります。収集地区をお伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、位川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。今朝の収集地区をもう一度お伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、位川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原住吉町、菅原町、菅原団地です。町内会ごとに決められた場所に、この後午前7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは、野々市市市民生活課が窓口です。電話番号は、076-227-6052 番、076-227-6052 番です。綺麗な街づくりのため、ルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の今朝のゴミ収集地区をお伝えしました。

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは熊出没に対する警戒についてです。これからの季節は冬眠から目覚めた熊が食べ物を求めて活発に行動します。近年は人里周辺地域で熊に遭遇する危険性が高まっているので、山菜採りや登山などで山に入る際には、熊出没に対する警戒が必要です。熊に出会わないための留意点を4つお伝えします。1、熊は朝や夕方、雨の降る日、霧の日に活発に行動するので、明け方や夕暮れ時は注意する。2、入山時は複数人で行動し、鈴やラジオなどで音を出し、人の存在を熊に知らせる。3、山菜採り、渓流釣りの際は周囲に気を配り、熊の足跡や糞を見つけたら引き返す。4、熊を引き寄せる原因になるペットフードや生ゴミを放置しない。

0: 以上の4点を徹底し、万が一出会ってしまった場合は背中を見せず、慌てず、静かに熊から遠ざかってください。また、熊を目撃した場合は、すぐに警察または市役所に連絡してください。交番インフォメーション、白山警察署、野々市交番、土上幸喜が、熊出没に対する警戒についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。続いては、子供の予防接種費用助成についてのお知らせです。野々市市では、令和8年4月1日から、子供の予防接種の助成金額が2000円になりました。これまでの助成金額の上限は1000円でしたので、1000円の増額です。対象となる予防接種は、おたふく風邪、インフルエンザ、新型コロナウイルス、その他定期の予防接種対象ワクチンを対象年齢以外に自費で接種した場合です。対象となるのは、接種日及び助成申請日時点で野々市市内にお住まいの方で、接種日時点で0歳から中学3年生までの方です。助成額は上限2000円ですが、令和7年度接種分は上限が1000円となります。また、助成の回数は、ワクチンの種類に関係なく、1年度あたり1人1回までですのでご注意ください。申請は接種日の当日から行うことができます。ただし、接種日の翌月1日から数えて、1年以内に申請してください。申請の際に必要となるのは、申請書、申請者名義の振込希望金融口座がわかるもの、領収書の原本です。領収書は医療機関名、対象者の氏名、予防接種日、予防接種の種類、接種費用が記載されていて、領収印が押されているものをお持ちください。申請書は健康推進課の窓口、または野々市市のホームページからダウンロードすることができます。申請に必要なものを用意していただき、野々市市保健センター内、健康推進課の窓口まで、または郵送でお送りください。お問い合わせは野々市市健康推進課まで。電話番号は 076-248-3511 076-248-3511 です。ここまでは子どもの予防接種費用助成についてのお知らせでした。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市、ここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はレッドニコルズ、コリーン・コリーナ。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課鈴木葵がお伝えします。テーマはタバコについてです。毎年5月31日は世界保健機関 WHO が定める世界禁煙デーです。日本では5月31日から6月6日までを禁煙週間として普及啓発を図っています。近年火をつけて使う従来のタバコの代わりに加熱式タバコや電子タバコといった新型タバコを使う人が増加しています。これらの新型タバコは煙や匂いが少ないため、従来のタバコよりも健康リスクが少ないと思われがちですが、ニコチンやタールなどの有害物質を発生する商品もあることが分かっています。近年の研究では、喫煙後およそ45分間は喫煙者の呼気からタバコの成分が放出されていることが報告されており、周囲の人への影響が懸念されています。タバコはどの種類であっても吸う人だけではなく周囲の人にも健康への影響を及ぼします。自分と大切な人の命と健康を守るため、禁煙について考えてみませんか。健康インフォメーション、野々市市健康推進課鈴木葵がタバコについてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いては母子健康手帳の交付についてお伝えします。妊娠中、出産、そして生まれた後の赤ちゃんの定期検診や予防接種など健康状態を記録する母子健康手帳の交付が野々市市では事前予約制となりました。予約制にすることで妊婦さんが待つことなく手続きを行うことができます。まずは野々市市のホームページにある申請フォームから来所予約をしていただき、妊娠届出アンケートを入力してください。予約は来所予定日の2日前までにお願いします。なお、母子健康手帳交付の際には、妊娠中の生活に関する相談や各種手続きの案内のため30分程度の面談も行われます。

ます。医療機関から発行された妊娠証明書やマイナンバーカード、妊婦さん名義の口座情報がわかる通帳などを準備していただき、事前予約をした上で野々市市保健センターまでお越しください。もし来所予約が難しい場合には、事前にお問い合わせのほどお願いします。お問い合わせは野々市市健康推進課まで。電話番号は 076-248-3511 076-248-3511 です。ここまでは事前予約制となった母子健康手帳の交付についてお伝えしました。

0: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。時刻は午前6時16分です。
1: それではここで一曲、音楽をお送りします。お送りする曲は、マルオルドロン、忘却のワルツ。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署原谷翔がお伝えします。テーマは応急手当についてです。皆さんの大切な家族や友人が目の前で倒れた時、あなたはどうしますか？救急車を呼んだ後に自ら行動し応急手当を行う人は少ないと思います。119番通報から救急車が到着するまでの全国平均時間はおよそ10分です。この10分間が生死を分ける重要な時間なのです。さらにこの時間内に胸骨圧迫や人工呼吸を行わないと、救急隊や病院での救命処置が成功したとしても脳に後遺症が残る可能性が非常に高くなってしまいます。そこで胸骨圧迫や人工呼吸の方法、さらには心臓に電気ショックを与える AED の取り扱い方法を詳しく学ぶことができるのが救命講習です。大切な人を守るための勇気ある行動を取るためにも救命講習を受けてみてはどうでしょうか。火事救急は119番、消防インフォメーション、野々市消防署原谷翔が応急手当についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時22分です。
2: 毎月第1水曜日はノーネットノーゲームノーテレビデー。
3: 野々市市生徒指導連絡協議会は、家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
2: 毎月第1水曜日はネットもゲームもテレビもつけないで家族で楽しく過ごします。元気いっぱい菅原小学校でした。

野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介します。市内小学校の今日の給食はご飯、ちくわチーズ天ぷら、切り干し大根とツナの和え物、五目かきたまスープ、牛乳です。市内中学校の今日の給食はコッペパンにウインナーやミートソーススパゲッティを挟めるセルフドッグパン、ポトフ、セノビーゼリー、牛乳です。野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介しました。

0: 続いて粟田貴昭市長の日程をお伝えします。石黒さん、お願いします。
1: はい、粟田貴昭市長の今日の日程をお伝えします。5月28日木曜日、新潟県に出張。

0: この市元気家族三ヶ条。私たちフォルテ児童合唱団がお知らせします。一つ、早寝早起き、家族一緒の朝ごはん。一つ、手伝い読書、家族の約束。一つ、褒める叱る、家族の絆。
1: 私たちは野々市市が元気になる元気家族三ヶ条を定めます。野々市市家庭教育推進協議会。

0: ホームタウン七市高橋町の FMN1 のスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンと
1: FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後も FMN1 の放送でお楽しみください。
0: ホームタウン七市は七市市の提供でお送りしました。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年文理探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
4: 忙しい朝にこそうららかタイムは必要です。私今でしずが選ぶ話題と音楽をお楽しみください。毎週木曜朝9時からは今でしずのうららうららか。あ、晴れてきましたね。

ードや CD が回って流行も回る。 KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。

KIT PMC 一周回って歌発見。2007年平成19年にリリースされた中川翔子2作目のシングル、ストロベリーメロディーをお送りします。ストロベリーではなくストロベリー、伸ばさないんですね。それではお送りしましょう。中川翔子、ストロベリーメロディー。

中川翔子、ストロベリーメロディーをお送りしました。松任谷由実、ユーミン通算10枚目のシングルをお送りします。1978年、昭和53年リリースの曲です。リリースからおよそ一周回ったくらいの1989年、平成元年に CD としても再リリースされています。松任谷由実、春ビジョン、姫女紋。

松任谷由実、春ビジョン姫女音をお送りしました。2013年、平成23年に寝言がリリースした2枚目のオリジナルアルバム、EX 寝言からお送りします。寝言、青。

新しい学年での生活も慣れてきたのではないかと思います。さらに活動の場を広めてみませんか？課外活動紹介イベントが行われます。開催日時は6月24日水曜日、25日木曜日、15時から17時までです。21号館1階の学生食堂ラテラで行われます。ただいま、課外活動の仲間を増やしたいというイベントの参加団体を募集しています。学友会、部活、サークル、同好会、プロジェクトなどなど、金沢工業大学の学生であれば、非公式の団体でも OK です。学生同士、楽しく交流をしていただければと思います。現在参加団体募集中です。6月5日金曜日まで、ただし、定員に達し次第締め切りとさせていただきます。たくさんの参加団体お待ちしています。そして話を聞きに来てくれた学生にも特典があるんです。各ブースで活動紹介を聞いて話を聞いたらスタンプカードにサインをもらうことができるんですね。サインを貯めるとドーナツがもらえるんです。貯めたサインの個数でもらえるドーナツの個数も変わってきます。ぜひご参加いただきたいと思います。詳しくは21号館2階にある KIT サービスセンターにお問い合わせください。

IT PMC 一周回って歌発見。1982年昭和57年にリリースした中川敦史と横浜セブンの曲です。中川敦史と横浜セブン、恋する御堂筋。

中川敦史と横浜セブン、恋する御堂筋、お送りしました。2011年、平成23年から2017年、平成29年まで活動した5人組女性アイドルグループ、ドールエレメンツのメジャーデビューシングルをお送りします。2013年、平成25年リリース、ドールエレメンツ、君のハートに解き放つ。

ドールエレメンツ、君のハートに解き放つでした。1978年、昭和53年にリリースした中原理恵のアルバム、タッチミーからお送りします。中原理恵、ヒーローはあなた。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1984年ビルボードホット10010位の曲、レイ・パーカー・ジュニア、ゴーストバスターズ、お送りします。1984年公開の映画、ゴーストバスターズの主題歌として大ヒットしましたよね。ゴーストバスターズ。この曲のタイトルを見ただけでも口ずさみたくなるフレーズです。それではお送りしましょう。一周回って海外編。1984年リリース。レイ・パーカー・ジュニア、ゴーストバスターズ。

今日の一周回って海外編は、レイパーカージュニア、ゴーストバスターズでした。

0: PMC、ヒューマン終わって歌発見。
1: 私、ドライアイ気味でよく目が乾くので、目が乾くと目薬をさすんですけれども、ある日鏡を見たら、目の下がピンク色になってるんですよ。なんで？何がついた？と思ったら、使っていた目薬の色がピンクだったんですよね。で、その目薬の色がそのまんま目の下に映っていたんですよ。全然気がついてなかったんです。いやー、びっくりしましたね。それ以来、透明の目薬をさすことにしています。理想は目薬をささない生活なんですけどね。番組の後半、くるり、メジャー28枚目のシングル、6分を超えるナンバーをお送りします。2014年、平成26年リリース、くるり、リバティ&グラビティ。

PIT-PMC 1周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

イティー PMC 一周回って歌発見。1984年昭和59年にリリースした沖田博之12枚目のシングルです。沖田博之、奇跡の純情。

沖田博之、奇跡の純情をお送りしました。ラストは原田知世のナンバーです。原田知世16作目のオリジナルアルバムマイピーシーズからお送りします。2002年平成14年リリース、原田知世ラブホリック。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: この部屋タバコの匂いがこもってる。
1: 空調設備が悪い時、
0: トイレの水が流れない。
1: 衛生設備が故障の時、
2: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう。
1: 冷暖房設備をご希望の時、
3: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしときれいな自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
4: 山越は印刷物やウェブデータを管理活用し、魅力的に見せる伝える技術で社会と人をつなげます。伝えるを形に、働くをもっとスマートに、もっと楽しく、未来の自分ここで見つけよう。株式会社山越。
5: 先生、政治ってよくわからないです。
6: じゃあ一緒に考えてみましょう。
5: 午前10時15分から N1 コミュニティ金曜日。
6: 先生と
5: 私、
6: ドクター金之助と
5: 木村さやかがお送りします。
7: 古くても希少なものはお宝と言われますが、今流行りの音楽もこの先そうなるのでしょうか。未来のお宝ソング、月曜から金曜午前8時から放送。 FMN1 北条深夜がお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 の荒木涼子がお送りします。

最近、車のフロントガラスに日よけシートをつけている人も見かけるようになりました。私も持っているんですけど、吸盤が取れかかっているので、新調しようかなと考えています。黄金の喉は歌い継ぐ、FMN1 ゴールデンスロート。今日の一曲目です。レッド・ゼッペリン。I can't quit you, baby.

レッド・ツェッペリンで I can't quit you baby をお送りしました。次に紹介するのはサイモン&ガーファンクルです。ポール・サイモンとアート・ガーファンクルによるアメリカの音楽ユニットサイモン&ガーファンクル。二人は小学校時代からの親友で、高校時代にはトムとジェリーとして音楽活動を行いました。その後、一旦大学での学業に専念し、1964年にサイモン&ガーファンクルとして再び歌い始めました。今日は1964年のデビューアルバム、水曜の朝午前3時から一曲お届けします。それではお聴きください。サイモン&ガーファンクル、サウンドオブサイレンス。

お送りした曲はサイモン&ガーファンクル、サウンドオブサイレンスでした。次はビートルズ、ディスボーイです。ライブ版からお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

まだ梅雨入り前なのに雨や曇りのぐずついた天気が続くことを走り梅雨と言うんですね。市村九一郎の句です。ごいさぎの声したたるや走り梅雨。走り梅雨の時期にごいさぎの鳴き声が響いている様子を読んでいます。ごいさぎの声したたるや走り梅雨。市村九一郎の句でした。私は梅雨の時にコートをかびさせてしまったことがあるので、今年は気をつけたいと思います。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。 FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ブッカーリトル、ラウンダースムード。

お送りした曲はブッカーリトルラウンダースムードでした。最後の曲です。ディオンヌワーウィック、ユールネバーゲットトゥーヘブン。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート、
1: 都道市市扇ヶ丘のシャトー5です。大学から5分、オール電化でサンルーム付き、日当たりもよく静かな環境で快適です。
0: シャトー5の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: このゲームクリアするの難しいな。
3: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
2: キャンパスウェーブ、
3: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
2: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
3: To be continued。
2: ゲームより難解。
4: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽でいうとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながら、あなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 の北条真也がお送りします。

最新の日傘の中には重さが100グラムに満たないものもあり、持ち歩く重さについてかなりストレスフリーになっている日傘も販売されています。ここ数年、日傘がより注目されていて、老若男女問わず

紫外線から肌を守るために必須のアイテムになっていますけど、軽くてもその存在感は年々大きくなっていますね。未来のお宝ソング、今日もあなたにとってのお宝が見つかると嬉しいです。1曲目はアレキサンドロスです。4月29日に新曲ハレルヤをリリースしています。先月スタートした配信アニメ北斗の拳フィスト・オブ・ザ・ノース・スターのオープニングテーマとして書き下ろされた作品です。お送りします。アレキサンドロス、ハレルヤ。

0: お送りした曲はアレキサンドロス、ハレルヤでした。次の曲です。4月12日リリース、リトルグリーモンスター、一輪。
1: 誰にも見せずに一人咲く花。

お送りした曲はリトルグリーモンスター一輪でした。3曲目はモナキです。モナキは純烈の酒井和義がプロデュースした4人組で、グループ名のモナキは名もなき者たちを意味するオーディション時の合言葉から取ったそう。では今 TikTok などでバズっている彼らのデビュー曲をお送りします。モナキ、ほんまやで、なんでやねん、知らんけど。

お送りした曲はモナキ、ほんまやでなんでやねん知らんけどでした。未来のお宝ソング、世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私、北条信也が探ってきたお宝話を聞いてください。山口県の日本酒メーカー、獺祭と三菱重工業が ISS 国際宇宙ステーションで清酒の原材料であるもろみの発酵に成功しました。およそ 260g のもろみはアルコール分が 12% に達していて、地上と同じ手法で醸造が可能なことが分かったといいます。ちなみにこの試験で得られたもろみは今年3月に地上で清酒として仕上げられ、 100ml 瓶で1本だけ販売されたんですが、その価格は1億1000万円。日本人が購入したそうで、売り上げは日本の宇宙開発に役立つ形で寄付されたというんですね。それにしても1本1億1000万円。一気に酔いが覚めそうな価格です。今日のお宝話でした。

古くても希少でレアなものはお宝と言われますが、今流行りの歌もこの先そんな

お宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながら、あなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。引き続きお楽しみください。

未来のお宝ソング。FMN1 第3スタジオスマイルからお送りしています。担当は FMN1 の北条真也です。次は洋楽です。ブルーノ・マーズが今年2月にリリースしたニューアルバム、ザ・ロマンティックがヒットを続けています。今日ここではこのアルバムのリード曲をお送りします。ブルーノ・マーズ、I Just Might。

お送りした曲はブルーノマーズ、アイジャストマイトでした。今日最後は月、今年1月リリースの作品です。月、琴の葉。

0: 皆様の街のホンダカーズ高尾台店、素晴らしい先進性と魅力がいっぱいのホンダ車を元気と誠意を込めてお届けしております。高い完成度で人気のホンダの発信基地、ホンダカーズ高尾台店では、今日も新しいお車の提案をしております。
1: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
2: ファッションコスメに
3: 癒しのお風呂の話題まで、
2: N1 コミュニティ木曜日、Are you OK?
3: 毎週木曜日午前10時15分から、
2: やっちゃんとみっちゃんの女子トークでお楽しみください。

0: 電柱の上にカラスの巣を見つけたら、
1: 巣が電線に触れると停電になることがあるため撤去する必要があります。撮影してホームページから写真をお送りください。いち早く提供いただいた方に謝礼を進呈いたします。
0: そうなんだ。
1: 北陸電力送配電。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
0: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
4: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。

0: おはようございます。5月28日木曜日、時刻は9時を回りました。今出しずのうららうららかの時間です。お相手の今出しずと、
1: おはようございます、 FMA の中村圭介です。
0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今日はね、昨日とだけど、まあ蒸し暑さは同じかな。
1: ですね。
0: ちょっと曇っている朝を迎えておりますけれどもね。
1: 野々市内、野々市小学校付近だと午前8時頃にパラパラと雨も降ってましたけれども、はい、今高橋町スタジオから見ると今はその雨は上がってますね。
0: 上がってますね、
1: はい、ただ蒸し暑いですね。
0: 蒸し暑い、すごくね。昨日はね、金沢で 27.5、5度、それから七尾の方では 28.5 度で、輪島市の方では 27.4 度と、これ7月中旬並みの暑さだったということですけれども、ね、
1: 今日も日中の予想最高気温、金沢27度予想なんですけれども、すでに県内金沢ここまでの最高気温 26.3 度を観測してますんで、今日の予想最高気温ぐらいまで来てますね。
0: そうですね、じゃあもうちょっと上がってくるのかなと思いますけれどもね、まあ、これがねカラッとした暑さならいいんですけれども、ムシムシしてるからね、なんとなく体がだるい方もいらっしゃるんじゃないかな。
1: だる思ってやつですね。
0: そうそう、
1: まあ、そんな中なんですけれども、はい、ホワイトロード、白山白川郷ホワイトロードが6月12日午前10時に全線開通すると、昨日石川県林業公社が発表をしていました。このホワイトロードが全線開通するとどうなんでしょうね。こう山の方も初夏から、まあ、夏に向かってっていう、 そんなタイミングなんでしょうかね。
0: 緑がね今とっても綺麗な時